0: 78. žalm.
1: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Asáfov poučný žalm.
2: Ľud môj, počúvaj moje poučenie. Svoje ucho nakloň k slovám mojich úst. Chcem hovoriť príslovia, vyrozprávať záhadné príbehy dávnych čias, čo sme počuli a poznáme, o čom nám otcovia rozprávali. Nezatajíme ich deťom. Budúcemu pokoleniu rozpovieme slávne skutky Hospodina, jeho moc a divy, ktoré urobil. Jákobovi určil ustanovenia. Izraelovi dal zákon a našim otcom prikázal, aby s ním oboznamovali svoje deti, aby o ňom vedelo aj budúce pokolenie, deti, čo sa narodia. Tie budú o tom ďalej rozprávať svojim deťom, aby dôverovali Bohu, nezabúdali na Božie skutky a zachovávali jeho prikázania, aby neboli ako ich predkovia, pokolenie vzdorovité a neposlušné, pokolenie s nestálým srdcom, ktorého duch nebol verný Bohu. Lukom vyzbrojení Efraimovci zutekali v deň boja. Nezachovávali zmluvu s Bohom a odmietali žiť podľa jeho zákona. Zabudli na jeho skutky a na divy, ktoré im ukázal. Pred ich otcami robil divy v egyptskej krajine na Coánskom poli. Rozdelil more a previedol ich. Vodu postavil ako val. Vodne ich vodieval oblakom a svetlom ohňa v noci. Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva. Vyviedol riavy zo skaly a vody nechal tiecť prúdom. No oni ďalej hrešili proti nemu. Na púšti sa priečili najvyššiemu. V mysli pokúšali Boha. Žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili: môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj meso? Počul to Hospodin a rozhneval sa. Vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies. Mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli. Dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anielským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spršku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presítili sa, doprial im, čo si žiadali. Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach. Keď Boží hnev vzplanul proti ním, pozabíjal ich popredných mužov a pozrážal junač Izraela. Napriek tomu ďalej hrešili a neverili jeho divom. V márnosti teda ukončili ich dni a v predčasnom skone ich roky.

vietor, ktorý zaduje a nevracia sa. Čo sa mu len navspierali na púšti a natrápili ho na pustatine. Znova pokúšali Boha, zarmucovali svätého Izraela. Nepripomínali si jeho mocnú ruku ani deň vyslobodenia z útlaku, keď dával svoje znamenia v Egypte, keď konal divy na Coánskom poli. Ramená riek a toky premenil na krv, aby sa nemohli napiť. Poslal na nich hmyz, aby ich štípal, žaby, aby im škodili. Ich úrodu vydal na pospas hmyzu a plody ich námahy kobylkám. Ich vinič zbil krupobitím a sykomory ľadovcom. Ich dobytok vydal krupobitiu a ich stáda bleskom. Poslal na nich páľavu svojho hnevu, prudkého hnevu, prchkosti a súženia, húf poslov záhuby. Uvoľnil cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril pred smrťou, ich život vydal na pospas morovej nákaze. V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v chámových stanoch. Svoj ľud však viedol ako ovce. Púšťou ich sprevádzal ako stádo, bezpečne ich vodil, nemuseli sa báť, no ich nepriateľov pohltilo more. Priviedol ich k svojmu svätému územiu, k vrchu, čo získala jeho pravica. Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene. Pokúšali však Boha, najvyššieho, vzdorovali mu a nedbali na jeho ustanovenia. Odklonili sa a spreneverili ako ich otcovia, zlyhali ako nespoľahlivý luk. Urážali ho na obetných výšinách a modlami ho podnecovali do žiarlivosti. Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael. Opovrhol príbytkom v Šile, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali. Pán však precitol ako zo spánku, ako hrdina rozjarený vínom. Odrazil svojich protivníkov a vystavil ich večnej potupe. Zavrhol Jozefov stan. Ani Efraimov kmeň si nevyvolil, no vyvolil si Júdov kmeň, vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil na veky. Vyvolil si Dávida, svojho sluhu. Vzal ho od ovčích košiarov, odviedol ho od dojných oviec, aby pásol Jákoba, jeho ľud, a Izrael, jeho dedičstvo. Pásol ich s bezúhonným srdcom. Skúsenou rukou ich vodil.

0: 79. žalm.
1: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Asáfov žalm.
2: Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania. Poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoli tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy. Svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin? Chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstvá, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jákoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojím zľutovaním, lebo sme úplne bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása, pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať dolo na hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

0: 80. žalm.
1: Pastier Izraela, počuj nás. Zbormajstrovi, na nápev ľalie, Asáfovo svedectvo, žalm.
2: Pastier Izraela, počuj nás. Ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Boh zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz, z čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolestiami božie cédre. Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k rieke. Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa. Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. Neodstúpime od teba. Zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.

0: 81. žalm.
1: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zbormajstrovi, na nápev, pri lisoch, Asáfov.
2: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobitia som ti odpovedal. Pri vodách Meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa. Kiež by si ma poslúchol, Izrael, nebudeš mať iného Boha. Nebudeš sa klaniať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Môj ľud však nedbal na môj hlas. Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca. Nech idú podľa svojich zámerov. Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval na veky. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

0: 82. žalm.
1: Boh sa postavil v zhromaždení bohov. Asáfov žalm.
2: Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi. Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža. Vstaň, Bože, súď zem. Veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V 13. kapitole Evanjelia podľa Jána čítame, ako Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Je tam napísané, že Pán Ježiš vediac, že prišla jeho hodina, už vedel vtedy, že diabol vložil do srdca Judáša to, aby ho zradil, tak Pán Ježiš vstal, zobral zásteru, opásal sa a začal svojim učeníkom umývať nohy. Kvôli čemu to Pán Ježiš robil? Aký to malo zmysel alebo súvis s tým, že už to bolo krátko pred jeho smrťou?
3: Tá kapitola začína tým, že Ježiš miloval svojich učeníkov až do konca. Myslím si, že to slovo do konca znamená trochu viac ako len časové vyjadrenie. Znamená, že do posledných možností alebo do najvyšších hraníc, alebo ako by sme to mohli vyjadriť, aspoň ja mám také porozumenie toho, že teda Ježiš miloval absolútne svojich učeníkov až na smrť. A bol pred najväčšou udalosťou zmyslu svojej existencie, pretože treba si uvedomiť, že Ježiš sa narodil na to, aby zomrel. Samozrejme, že vstal z mŕtvych, takže to treba jedným dýchom povedať, ale z mŕtvych vstanie či vzkriesenie bez jeho smrti na kríži neexistuje. Takže to víťazstvo, to obrovské nasadenie, ktoré Ježiš musel mať a ktoré niekedy aj presvítá z jeho slov, keď napríklad hovorí, že mám byť krstený krstom, a to Roháček tak hovorí, teda prekladá, a aký som stiesnený alebo zovretý, kým sa nestane. Takže tam trochu nám tak presvitá taký ten Ježišov akýsi životný postoj či pocit zo života, že ho čaká niečo obrovské. Že by sme si to mohli trošku prirovnať, keď vás čaká operácia, kde vám bude hroziť úmrtie, smrť, a teraz už kedy to bude. Študentovi môže hroziť štátnica alebo skúška a teraz je stiesnený, kým sa niečo stane. No tak to sú maličké prepady toho, keď možno, že ľudia odsúdení na smrť, tak toto prežívajú. Ježiš vedel, že prišiel zomrieť a teda bol takto v napätí. No a teraz v tejto atmosfére, keď už sa to ide diať, on je schopný urobiť tú najnižšiu prácu, pretože toto, čo sa tam dialo, to bola povinnosť otroka. Niekoho, kto mal najnižšiu pozíciu v domácnosti alebo v na tej hostine, alebo niekto, kto mal tým hosťom pred jedlom urobiť akúsi hygienickú potrebu, aby sa dobre cítili. Teda u nás, v našej kultúre sa toto nerobí, pretože chodíme inak obutí a sú tu inakšie pomery teplotné a kultúrne a tak ďalej. Ale tam naozaj tie nohy zapáchali a boli zaprášené a ľudia nesedeli ako u nás na stoličkách, ale čo si ako polo ležali, neviem, či sa to tak dá povedať, hej, že teda boli opretí o jednu ruku a mali akési pohovky k stolu, hej, to vidíte na niektorých rímskych snímkach, takže napríklad, keď tá žena umývala Ježišovi nohy, keď on jedol, tak samozrejme, že nebola pod stolom a neumývala mu niekde pod stolom nohy, ale on bol akoby ležal pri stole alebo pololežal a jeho nohy boli od stola ďalej, takže ich mohla tam umývať. Takže toto si treba nejak uvedomiť, čo sa tam dialo. No a v takejto polohe, ak tie nohy zapáchali, tak asi ste potrebovali sprej, aby ste sa cítili dobre. Takže takáto povinnosť pri tých hostinách bola otrocká. No a učeníci nemali otroka, tak vieme si celkom dobre predstaviť, že sa pozerali jeden na druhého, že no dobre, tak dneska nebudú umyté nohy. Hej. No a Ježiš ukázal svoju veľkosť, božskosť v tom, že napriek tomu, že ide na najvyššiu úlohu pre svet, zomrieť za všetkých ľudí, pretože zomrel naozaj za všetkých, aj keď tým nechcem povedať, že všetci sú zachránení, lebo to potrebuje vieru, že teda za mňa zomrel, ale on vydal svoj život pre všetkých a v tej chvíli on je schopný venovať sa takejto úlohe, ktorá by ste povedali, a na čo? No a potom to interpretuje a hovorí, keď ja som vám umyl nohy, tak aj vy si máte jeden druhému umývať nohy. On by povedal, že tá láska, ktorú máme medzi sebou a tá jeho láska k nám, ide do konca. Teda nepovažuje nejaké drobnosti za zbytočné, pokiaľ je to vyjadrenie lásky a nikdy nemáme tak vysoké úlohy alebo tak vysoké povinnosti, aby sme nejakú maličkosť ignorovali, keď je to vyjadrenie lásky. Samozrejme, že toto sa môže stať zotročením, keď to nie je z lásky, ale začneme nejakým násilím vyžadovať detaily, takže pozor na detailizmus. Ale tu išlo o vyjadrenie jeho slobodného rozhodnutia, čím ukázal, že v cirkvi najnižšia služba je prejavom vedenia, a tu by sme mohli citovať aj jeho iné miesto, tiež pri Večeri Pánovej sa učeníci hádali, kto je väčší, a on povedal, kto je z vás najväčší, alebo kto chce byť najväčším, alebo vodcom, nech je každému otrokom. Takže on ukázal príklad, že ja som za vás všetkých dávam život, ja som vám všetkým vodcom, ja som vašim pánom, vykupiteľom a Bohom. Ale to neznamená, že nie som schopný urobiť tú najnižšiu službu. Takže ešte raz, nejde o detailizmus, ani nejde o to, že ja neviem, si dnes musíme my pri Večeri Pánovej vyzúvať nohy a nejaké napudrované nohy si tam umývať formálne, lebo to je nejaký príkaz. Ale ten význam toho je, že pokiaľ vidím u brata alebo sestry nejakú potrebu, ktorá je zanedbateľná, ale je to prejav lásky, tak tá láska sa môže v tom práve prejaviť, že tú najnižšiu potrebu som schopný urobiť, pokoriť sa a nemať dojem, že ja som príliš dôležitý a moja úloha je príliš vysoká, lebo ja som kazateľ, ja som biskup, ja som profesor, ja som starší, ja som vodca, ja som, no a teraz si tam povedzte čokoľvek, lebo to už sa nepatrí. Žiadna služba v kresťanstve nie je príliš nízka na to, aby sa nepatrila urobiť pre najvyššieho vodcu. Samozrejme, že tá povinnosť je povinnosťou lásky a nie je formálna, že si to niekto vyžaduje. Učeníci si to nevyžadovali. Dokonca Peter hovoril, ja to nechcem. A potom Ježiš povedal, však potom nemáš so mnou podiel. Hej, akože nemáme spoločné. Takže potom Peter povedal, tak celého ma umí. No, to už je, ale to ďalšie.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Bratia, zvesti, včera ste boli ku mne takí milí, že som si povedal, že by som ešte chcel niečo povedať a dúfam, že nebudete z toho nervózni, že sa tu chceme počúvať alebo niečo takého, čo mi niekedy napadá. A nie v súvislosti s vami, ale vôbec tak. Starí kazatelia sa niekedy radi počúvajú a radi veľa hovoria a nevnímajú obecenstvo alebo vôbec okolie. A ja už som starý kazateľ, takže toto mi hrozí. Dúfam, že to nie je preto, že chcem hovoriť. Ale včera sme hovorili o tom, že sa Ježiš narodil, teda o inkarnácii, o tom, že začala nová realita, nový svet, nový vesmír, všetko nové. To si aj nevieme predstaviť, že čo vlastne sa ide ešte diať, to tak vnímame niekde vnútri. To je nádej, kresťanská nádej je vlastne realizovaná budúcnosť. Teda, ak máme kresťanskú nádej, tak dokážeme ako si emocionálne prežívať to, čo bude, keď bude po vzkriesení. Keď Ježiš, ktorý prišiel ako malé dieťa a bol ukrižovaný, vstal z mŕtvych, keď všetko ovládne a nebude žiadna nespravodlivosť, žiadny covid, žiadne strachy, žiadne úzkosti. A to je niečo, čo je taký rozprávkový pocit. Deti toto vedia prežiť a mám obavy, že dospelí často už sa na to dívajú tak ako opatrne, skepticky. A ja som o tom chcel trochu hovoriť, takú meditáciu, neviem, či je to kázeň, tak mi napadlo, že by bolo dobré povedať o pokračovaní Ježišovho diela, alebo jeho života. To, čo máme v Biblii, v evanjeliách, to sú historické záznamy. Samozrejme sú tam aj proroctvá, vysvetlenia, svedectvá, ale v princípe ide o časopriestorový záznam, o tom, čo sa stalo. A Pavol hovorí jedno veľmi zaujímavé slovo, také až možno, že by sme mohli povedať provokatívne v druhom liste Korinťanom v 5. kapitole, že aj keď sme poznali Krista podľa tela, už ho viac takto nepoznáme. Keď sa nad tým zamyslíme, tak je to dosť zvláštne slovo, pretože historické, to, čo sa naozaj stalo, je absolútne dôležité. Ak by sa to nestalo v časopriestore, tak máme mýtus, alebo rozprávku, alebo nejaké umelecké dielo, ktoré nás môže povzbudiť, ako keď vidíte nejaký vymyslený príbeh, film, alebo čítate román a vás nejakým spôsobom nadchne, tie myšlienky vás nadchnú, uvedú vás do iného sveta, predstavujete si s nejakou hrdinu alebo hrdinku a teraz to prežijete a je to povznášajúce alebo poučné. Jednoducho, toto vieme, čo znamená umelecké dielo, ale evanjelium nie je umelecké dielo. Evanjelium samozrejme je aj dobre napísané ako literatúra, ale oveľa dôležitejšie je, že to je realita, že nás uvádza do času a priestoru. A keď Pavol toto hovorí, že ho už viac takto nepoznáme, tak sa pýtam tak o tom, čo je dôležitejšie, ako poznáme dnes Ježiša Krista. A to poznanie Ježiša Krista, o ktorom sme tu už aj počúvali, že teda sa má rozvíjať, má rásť, je niečo, čo je na kresťanskom živote akoby základná úloha. Poznávanie Ježiša v tých ďalších, nazvime to, dimenziách alebo v ďalšej realite. V Biblii v Novej zmluve máme niekoľko veľkolepých textov o Kristovi, a ja ich rád pripomínam, už ste to do mňa určite aj počuli, pretože si myslím, že sú nadchýnajúce a zároveň nám otvárajú akoby tie nové pohľady, nové horizonty toho, čo a kto on je. Jeden taký neuveriteľne nádherný text, výrok o Pánovi, je začiatok listu Hebrejom, kde autor hovorí mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. A teraz, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Všetko. Vesmír, ktorý sa rozpína, gravitácia, atomová energia, všetky energie elektrické, tie, jak fyzici hovoria o nejakých štyroch energiách, ktoré existujú, tomu poriadne nerozumiem. Všetko udržuje svojím mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, to je tá historická realita, sa narodil, bol ukrižovaný, zomrel, vstal z mŕtvych, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Posadil sa tam. Ja myslím, že Pavol chce povedať, my, keď chceme poznávať Krista, tak potrebujeme samozrejme byť postavení na tom časopriestore, na tej histórii, ale nesmierne dôležité je, aby sme vnímali tento rozmer jeho vlády, o ktorom 110. žalm hovorí. A povedal pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, pokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Takže to, že my pána nepoznáme poriadne, ako by sme chceli, ako ho potrebujeme poznať, to je, znovu ťažko nájsť slovo, ale tak by som to povedal, normálny stav. Ten istý Pavol hovorí v liste Filipanom, že všetko postavil alebo zahodil ako smeti, len preto, aby lepšie, aby poznal Krista. No a kto už poznal Krista, kto už poznal Ježiša, ak nie apoštol Pavol? Teológovia niekedy vymýšľajú, že skutočné kresťanstvo začalo až Pavlom. Že teda, keby sme mali len evanjelia, tak asi nikdy by sme neprišli na význam toho, čo Ježiš urobil, keby sme nemali Pavlové listy. A on hovorí, že všetko položil za smeti, len aby tohto Syna Božieho, tohto Mesiáša mohol poznať. A to, ten rast v poznaní, ten vidíme už v evanjeliach pri učeníkoch. Najskôr poznali Ježiša, Ješua je meno, ktoré mal nakoniec aj Jozua, Jehošua, Jozua a Ježiš, Ješua je to isté hebrejské meno. A potom, keď ho spoznávali bližšie, tak zistili, že to je Mesiáš, Kristus. My keď povieme Ježiš Kristus, tak máme riziko, že to považujeme za meno. Lenže Ježiš Kristus nie je meno, to je vyznanie. Ježiš je pomazaný. Ježiš je ten sľúbený Mesiáš. To je ten, ktorý je poverený spásou. Takže tam je riziko toho, že keď sme zvyknutí Ježiš Kristus, tak nám to znie ako, ja neviem, Pavel Hanes alebo niečo, ale Kristus, Christos, Mesiáš, Mašiach je titul, je vyznanie. Takže ja keď poviem Ježiš Kristus, tak som povedal historická osoba, syn Márie, teda Jozef nebol otec, ale v tej rodine sa Ježiš vyrástol, tak to je Mesiáš. A keď poviem pán, tak znovu, keď pán Ježiš nám môže znieť ako pán Hanes. Ne? Lenže pán to znamená Jahve, Kyrios. No? Kyrios grécky je preklad toho, a nie preklad, ale tým nahradili to meno, Jahve. Jahve je meno Božie, meno Trojice, ktoré vyjadruje, že Boh udržuje svojou mocou, všetko stvoril, všetko udržuje, všetko, to je to, že všetko drží slovom svojej moci. Myslím si, že tam v skutkoch, kde Pavol hovorí, že v ňom žijeme, hýbeme sa, aj sme. Pamätáte si tam, keď v Aténach Pavol diskutuje s tými filozofmi, tak vlastne definuje, kto je Boh. A toto vyjadrenie je vlastne definícia toho mena Jahve. Jahve, on pôsobí existenciu. V ňom žijeme, hýbeme sa, máme energiu a vôbec sme. Byť znamená mať oddelený priestor. Byť nielen súčasťou, ako, viete, ako keď zoberete kus blata, tak ten kus blata, ktorý ste vzali do ruky, nemá oddelenú existenciu od toho veľkého blata, z ktorého kopy ste to vzali. To je len časť toho blata. Keď ho tam hodíte, tak identitu stratí. Evolucionisti takto sa dívajú na človeka. Že ty a ja sme kus blata, ktoré je vzaté z reality a keď zomrieme, keď proste sa stratíme, tak prestaneme mať
2: bytie.
1: Ale Biblia nám hovorí, že v ňom sme. V ňom sme. O sebe povedal Boh, som, ktorý som. A keď my máme existenciu, keď máme bytie, tak to sme v ňom. Toto, čo tu vidíte na mne, alebo keď sa na seba pozriete do zrkadla, alebo na kohokoľvek, tak to nie je kus blata, to je darovaná existencia. Samozrejme, telo sa rozpadne a bude vzkriesené, keď ste v Kristovi, ale to je večné, to je niečo, čo má cenu, prepáčte, že to tak poviem, božskú cenu. Samozrejme, nie sme bohovia, ale má to božskú cenu. A toto poznávať cez Krista je obrovský dar. A povedať Ježiš, Kristus je Jahve, je Boh, vyžaduje zjavenie. To nám hovorí 12. kapitola 1. listu Korinťanom, kde Pavol hovorí, že nikto nemôže povedať Ježiš je Pán, alebo Pán Ježiš, teda Jahve Ježiš, len vo Svätom Duchu. Teda ja môžem povedať Pán Ježiš, ako, hej, to je neťažké povedať, ale prežiť to a rozumieť tomu, že človek Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, je Jahve, ktorý udržuje všetko svojou mocou, to vyžaduje osobitné zjavenie a do tohto stále môžeme hlbšie vnikať. Takže je výborné, keď začíname Vianocami, teda inkarnáciou a uvedomujeme si, že to maličké dieťatko bezmocné, že to je Mesiáš, Spasiteľ a nám sa to páči a asi nepoznám ľudí, nepamätám si, že by som poznal človeka, ktorému by nebolo milé malé dieťatko. To je úžasne. Boh sa tak spravil, že asi každému srdce poskočí, keď vidí malé dieťa. Samozrejme je iné, keď mu musíte potom vstávať v noci, nespíte a stále to vrešti alebo čo, tak možno, že vám to potom môže ísť aj na nervy a niektoré matky majú z toho traumy, ale v zásade, keď sa pozrieme na dieťa, tak je to milé. Nesmieme ale pritom zostať u Ježiša, lebo Ježiš pokračuje. A potom som rozmýšľal, že dobre, tak toto, čo my tu hovoríme o Ježišovi, je evanjelium. Takto poznávame Ježiša cez evanjelium a povedzme cez Pavlové listy, alebo teda vôbec listy, ktoré máme, ktorými je cirkev vychovávaná k tomu, aby odhaľovala stále viac Ježiša. Aby Ježiš bol stále fascinujúcejší, aby sme ho hlbšie poznávali. A potom som ale rozmýšľal o tom, že trošku tu hrozí, a teraz neviem, či aj vám, ak nie, tak je to moje vyznanie, mne to nielen hrozilo, aj sa stalo, že som mal akúsi dichotómiu, akési rozdelenie medzi tým cirkevným poznaním alebo prežívaním, náboženským prežívaním Krista v Biblii, v cirkvi, v piesňach. Proste to bol Ježiš, ktorý je náboženský. A pochopil som potom zrazu, že ale prvé slovo, ktoré Jánovo evanjelium hovorí o Ježišovi, je, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A keď sa pozriete do toho takého slovníkového významu toho slova logos, tam to je grécky logos, tak zistíte, že to je nielen slovo, vyslovené slovo, ale logos je myšlienka, je logika, je celý systém, ktorý za tým je. To sa prejavilo v gréckom myslení u stoikov, že teda logos bola akási duša sveta, tak to stoici boli v princípe ateisti, aj keď nevyznávali ateizmus, ale rozhodne nie. To nebola hebrejská viera stvoriteľa, ale to slovo logos tam je vlastne akoby pochopené, že logos je viac. A tu je niečo veľmi dôležité pre kresťana ako ja som bol a ešte som, sa snažím to pochopiť, je, že teda Kristus preexistenčný Ježiš, ten, ktorý bol pred narodením a ktorý je syn Boží s veľkým S, tak to je múdrosť, teda cez neho Boh stvoril svet. Tu sme čítali, že skrze neho stvoril aj svety. Teda logos je za všetkou akoukoľvek múdrosťou, s ktorou sa ktokoľvek stretne. To znamená aj ľudia, ktorí neveria, ktorí nepoznajú Krista, ktorí nepočuli evanjelium, ktorí neveria, sa dá sa povedať anonymne alebo inkognito stretávajú s múdrosťou Božou a s Kristom, so Synom Božím vo všetkých tých fantastických veciach, ktoré nám svet ukazuje. A to som pochopil, že je úžasne dôležité, aby som neobdivoval, a teraz si vyberte, čo vy obdivujete, každý má nejaký iný obdiv v živote, niekto obdivuje techniku, niekto obdivuje umenie, niekto obdivuje matematiku, niekto obdivuje hudbu, niekto šport, niekto nejakú ekonomiku, hej, múdrosť ekonomickú alebo politickú. Proste sú neopísateľné obzory, ktoré môžete obdivovať a pozerať sa v nich vo svete, ako je stvorený. Taká fascinujúca vec, ako je povedzme matematika. Že vôbec, keď som niekedy čítal o matematikoch, jak im to myslí, tak človek má potom pocit, že je totálny hlupák. Jak to niekto takto môže rozmýšľať? Alebo fyzici, alebo umelci, ktorým... No, nechcem ísť jedným smerom, lebo každý z vás môže mať niečo iné, čo obdivuje, čo ho naozaj... A možno, že som aj nemenoval, čo vy obdivujete.

má múdrosť. Teda ten, ktorý všetko stvoril, je v tejto múdrosti. A ak chceme teda Ježiša obdivovať, tak samozrejme musíme začať evanjeliom, pretože inak sme modlári. Obdiv k stvoreniu, čomukoľvek, čo v stvorení vidíme, ak je oddelený od uctievania, tak je to modlárstvo. Nech je to krása prírody, nech je to krása poznania, nech je to krása umenia. Ak za tým nie je vďaka a úcta k tomu, páne, to si ty vymyslel, a nikto to nedokáže vyčerpať, toto poznanie, že stále je toho viac a nevidíme konca, a napriek tomu ty to všetko ovládaš a je to tvoj nápad a ty si nám to dal. Takže myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme Ježiša videli, samozrejme začať tým, že on je spasiteľ, Mašiach, že nám odpustil hriechy. Ale ak sa zaoberáme týmto svetom, čo predpokladám, že musíme, aby sme ho videli ako logos. Ježiš ako logos, ktorý sa prejavuje v tejto fantastickej múdrosti. A taká tretia oblasť, ktorá je nesmierne dôležitá, je to, čo príde, budúcnosť, o ktorej som hovoril, že teda ak chcem poznávať do hĺbky pána, tak potrebujem ešte jeden rozmer, teraz som hovoril o spáse, o svete, o stvorení, ale ten ďalší a veľmi dôležitý rozmer je budúcnosť, nádej. Tento Ježiš, ktorý sa narodil ako malé dieťa, ktorý slúžil, hej, sme spievali spolu krásnu pieseň Slúžiaci kráľ, ktorý prišiel umývať svojim učeníkom nohy, ktorý sa zaoberal špinou našich hriechov, ktorému nie je na obťaž rozumieť našim opakovaným pádom a tak ďalej. Tak ten príde, a to máme v zjavení, ako bojovník, ktorý ustanovuje nové kráľovstvo. Nakoniec on aj teraz, ako je na tróne, to máme v druhom liste Tesaloničanom, tam máme taký tajomný text, kde Pavol hovorí, že ten človek hriechu, teda Antikrist, by sa už zjavil, keby tu niečo alebo niekto nebol, ktorý to zdržuje. Neviem, či ste si niekedy ten text všimli. To, čo zdržuje, alebo ten, ktorý zdržuje. Je tu sila, samozrejme je to aj cirkev, soľ zeme, ale Duch Svätý a Kristus, ktorý cez tieto sily zdržuje zjavenie toho, čo by bolo, keby táto sila tu nebola. Teda nechcíme si predstaviť, čo by sa na svete dialo, aj keď je dosť zlé vo svete, čo by sa dialo, keby tu nebola táto zdržujúca sila. A to je moc. A keď táto bude odstránená, tak sa zjaví Antikrist a to bude ten proces, ktorý mnohí kresťania chcú nakresliť či napísať o tom cestovný poriadok. Ja sa tomu vyhýbam. Dôležité je, že príde chvíľa, a to je dôležité, aby sme si to predstavovali a poznávali pána v tom, keď každé koleno sa skloní, to je Filipanom 2. kapitola, každé koleno, moje kolena, tvoje kolena. A ja niekedy rozmýšľam, že koho tam budem rád vidieť. Samozrejme, neviem, asi vo chvíli, keď sa budeme kláňať Kristovi, tak nebudeme na iných myslieť, len na ňo. Ale teraz si predstavujem niekedy, neviem, či je to taká trochu zlomyselnosť, jak sa tam bude kláňať, čo ja viem, Marx, Lenin, Stalin, ateisti, ktorí militantne bojovali proti Bohu, alebo Nietzsche, alebo potom ľudia, ktorí boli vedci a ktorí vymysleli teórie ako Darwin. Proste ja neviem, ktoré mená si predstavíte a ako to tam bude. Či budú všetci ateisti spolu a potom všetci totalitní vodcovia spolu a všetci filozofi spolu a ako sa sklonia a povedia, tak Ježiš, ty si pán, ty máš právo vládnuť a toto všetko, čo my sme vymýšľali a robili, bolo proti tebe. Tá chvíľa príde. A tak ako tu sedíme a je to realita, tak to bude realita. A je nesmierne dôležité, aby tie kolená, ktoré sa tam budú skláňať, boli ochotné, aby to nebolo prinútené. Lebo Marx, ktorý bol zúrivec, proste ešte aj ľudia, ktorí boli priatelia, sa ho obávali, tak ten, keď tam bude kľačať, tak asi mu to nebude príjemné. A teraz nerozumiete tomu, že ja chcem, Marx je chudák, ktorý si skazil život tým, že sa postavil proti Bohu,
Len preto ho spomínam, lebo my sme tu mali 40 rokov

marxizmu, hej, takže všetci ho poznáme. No keby sme boli v Kambodži, tak asi by Pol Pot nám bol zaujímavý, alebo v Ugande, myslím, či kde to bol v Ugande, Idi Amin. Hej. Vsi ľudia, ktorí vraždili a Hitler a tak ďalej. Neukazujeme na nich prstom v tom zmysle, že si myslíme, že my sme lepší. Niekto povedal takú vec, vždy keď videl buď zločinca, to bolo ešte v stredoveku, keď sa verejne popravovalo, tak vždy si povedal, nebyť Božej milosti, tam idem ja. Ja to, myslím, že táto veta je veľmi dôležitá, keď hovoríme o takýchto veciach. Nebyť Božej milosti, tak tým Marxom som ja. Nie taký nadaný, taký svetový, taký dôležitý, ale taký vzbúrený, taký bezbožný, taký ateistický. Rozumiete? Takže neukazujme na nich v tomto zmysle, že páne, my sme tí slávni, my sme tí dobrí, ale budúcnosť prichádza a poznávanie Ježiša, ktorý sa narodil, bude pokračovať celú večnosť. Ako Jahveho, ako Syna Božieho, ako stvoriteľa nových vecí, ako súdcu. A on, keď sa skloníme a keď bude súdiť celý svet v spravodlivosti, tak postaví niečo úplne nové, čo si aj neviem predstaviť. Zjavenie nám o tom ukazuje. A ešte raz opakujem a myslím si, že to je niečo, za čo je dobre sa modliť, ako hovorila sestra moja manželka, že modliť sa za zjavenie toho, pretože to prežívanie tejto nádeje ako reality je to, čo udržuje kresťana v chode. Svet nám stavia také sklamania a také depresívne situácie, že niekedy sa nám prestane chcieť čokoľvek robiť. A na čo? Ale písmo nám hovorí, že to, na čo to robíme a na čo sa namáhame, sa ukáže v tej budúcnosti, keď Kristus odhalí všetko a on nielen, že bude súdiť svet, ale bude aj rozdávať odmeny. A to máme aj v druhom liste Korinťanom v 5. kapitole, kde hovorí, že všetci sa postavíme pred súdny stolec Kristov. A proste toto je tiež otázka, ktorá je veľmi závažná. Takže tie tri oblasti, a to som vám chcel takú meditáciu predložiť, tie tri oblasti musíme začať evanjeliom, odpustením hriechov, ale žijeme v stvorenom svete a tie obzory, ktoré sa nám otvoria, keď začneme vo všetkých obdivovaných veciach sláviť Kristovú múdrosť, teda synovú múdrosť, tú stvoriteľskú múdrosť, tak sa nám rozšíri svet a vyjdeme, ja som vyšiel spoza tých múrov pomyselných, náboženských, do obdivu, keď v umení, vo vede, alebo v technológiách, alebo v čomkoľvek, čo obdivujem, povedzme, keď vám niečo veľmi chutí, hej, niečo sa navári a máte úžasnú chuť, neviem, ovocie, alebo niečo, čo je uvarené, tak si zistíte, však Boh vymyslel túto chuť. Že mu záležalo na tom, aby sme toľko chutí mali, však mohli sme jesť bez chuti. Mohli sme mať stravu, nie? Dalo by sa. Proste, aby si žil, tak ješ, koniec. No. Ale Boh vymyslel farebnosť, neskutočné. Prečo to vymyslel? Wow. A keď si uvedomíme, že to je Syn Boží, tak sa nám rozšíri obzor, no a budúcnosť. Tak toto vám prajem, aby sme spolu mohli sa tešiť zo Syna Božieho, kým nebudeme pred ním kľačať, že teda je začiatok nového sveta. Tým by som chcel skončiť, že my nečakáme koniec sveta, my čakáme začiatok nového sveta. To je veľký rozdiel. Neprichádza koniec sveta, ale prichádza začiatok

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Päťdesiaty žalm, 23. verš. Hospodin nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Otca sme si priviezli domov z nemocnice. Mal degeneratívne ochorenie a teraz zostal náhle pripútaný na lôžko. Bolo potrebné krmiť ho cez sondu a starať sa o neho 24 hodín denne. Popri tom som vybavovala pre mamu operáciu žalúdka a v práci som sa venovala náročným klientom. Mala som pocit, že to už nezvládnem. A tak som sa jedného dňa zavrela v kúpeľni a volala som k Bohu. Pomôž mi, Otče. Prosím, daj mi sílu zvládnuť nasledujúce dni. Aj Dávid sa cítil zavalený problémami. Napadol ho syn Absalón, zradil ho blízky priateľ a v Jeruzaleme sa začali násilnosti, ktoré nedokázal zastaviť. Dávid sa priznáva, strach a chvenie prišli na mňa, no rozhodol sa dôverovať Bohu. Veril, že on nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Dlhoročná dôvera vo Všemohúceho naučila Dávida, že aj keď nás môžu problémy zneistiť, tí, ktorí veria v Hospodina, nie sú nikdy nenávratne stratení a bez nádeje. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Dávid vedel, že Boh ho podoprie svojou silou a múdrosťou. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Už 14 rokov opatrujeme otca. Uplynulé roky ma naučili, že keď zložíme svoje starosti na Pána, on nás podopiera. Nesie naše bremená a nesie aj nás.

0: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervatorské práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvi je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdullah Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne tak pred Božou tvárou budeme modliť, je Bangladeš. Môžeme si túto krajinu v krátkosti predstaviť. Následne máme pripravených niekoľko tém a modlitieb za našich bratov a sestry v tejto krajine. Bangladeš leží v Južnej Ázii na pobreží Bengalského zálivu. Názov v preklade znamená Bengalská krajina. Rozloha krajiny je viac ako 143 tisíc kilometrov štvorcových, čo znamená, že je asi trikrát tak väčšia ako Slovensko. A na tejto ploche býva viac ako 163 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Dhaka s viac ako 13 miliónmi obyvateľov. Značnú časť územia zaberajú nížiny, na juhu otvárajú rieky Ganga a Brahmaputra, mohutnú močaristú deltu. Najvyšším vrchom krajiny je Keograndok, 1230 metrov nad morou, ktorý sa týči v pohorí Kasijské vrchy. Susedí s Indiou a Mianmarskom. Bangladeš je jednou z najchudobnejších krajín zeme. Zdieľa britskú koloniálnu minulosť, od osamostatnenia buduje vlastnú ekonomickú cestu, ktorá však nevyviedla krajinu z tých najchudobnejších. Ekonomická zaostalosť je dôsledkom prírodných podmienok, ako ničivé cyklóny a záplavy, a súčasne nedostatku surovín a preľudnatosti. Poľnohospodárstvo má ťažkú úlohu vyprodukovať potraviny pre najhustejšie zaľudnený štát sveta. Primárnou plodinou je ryža. Etnicky sú tu zastúpení Bengalčania, asi 96%, ďalej Juhoazičania, a najpoužívanejším jazykom je bengalčina a angličtina. Politickým systémom, ktorý je tu zastúpený, je parlamentná demokracia a hlavným náboženstvom islám, asi 83% ľudí. Hinduizmus, buddhizmus a kresťanovi asi 0,72%. Bangladeš sa oficiálne stal moslimským v roku 1988. Náboženské menšiny môžu viesť uctievanie otvorene, ale väčšinou čelia sociálnej diskriminácii. Náboženská sloboda je stále rušená zo strany moslimov. Kým otvorená evangelizácia nie je tolerovaná, súkromná evangelizácia je všeobecne vítaná. Väčšina diskriminácie proti kresťanom pochádza z moslimských radov, ale budhisti v juhovýchodnom Bangladeši tiež oponujú kresťanom. Ich majetok je zničený a sú bití a vydieraní. Aj keď sú nútení k rekonverzii k islamu, zvyšuje sa počet domovských kostolov. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje rodinu kresťanského mučeníka po tom, čo bol zabitý prostredníctvom radikálneho moslimského hnutia. Organizácia Open Door nedávno navštívila vdovu po bývalom zamestnancovi, ktorý pred 2 rokmi zomrel na chorobu. Vdova trpí na fraktúru chrbtice a anémiu a býva so svojou 15-ročnou dcérou. Priznala sa, že čelia komplikáciám, pretože boli jedinou veriacou rodinou v rámci moslimskej komunity. Hľadajú silu v čítaní Biblie a v kresťanských knihách s kázňami, ktoré im ostali po mužovi a otcovi. Vedia, že sú závislé na Pánovi, ktorý jediný môže naplniť ich potreby. I vďaka organizácii Open Door môže jej dcéra ďalej študovať, pretože zvyšok rodiny sa na nich vykašľal a snažili sa ich iba donútiť k navráteniu sa na islam. Prejavuje nesmiernu vďaku za opateru a pomoc a sama sa modlí za ostatných, ktorí sú v podobnej alebo ešte horšej situácii. Milí priatelia, môžeme sa modliť za túto ženu. Môžeme sa modliť za to, aby Pán dával sílu tejto vdove svojej služobničke. Môžeme prosiť o pomoc pre ňu a jej dcéru, aby ich viera mohla rásť a mohli sa radovať z Božej milosti. Nech môže byť vyliečená a posilnená, aby mohla pokračovať v službe pre Pána. Môžeme prosiť aj za dceru, aby mohla pokračovať vo vzdelaní, hlavne v duchovnom, a aby z nej mohla vyrásť mocná Božia žena, ktorá bude ukazovať svojim životom na Pána. Drahý Oče, Tebe patrí chvála a česť. Ďakujem, že si Bohom po celej tvári zeme, Pane, že celá zem je v Tvojich rukách, Pane. Že Ty

niektorých ľudí. A tak sa chceme my, Pane, teraz modliť za Bangladeš, za to, aby si pozbudil našich bratov a naše sestry, Pane, v tejto krajine, ktorí ťa osobne poznajú, Bože, ktorí ti vydali svoj život, ktorých srdcia boli zmenené. Požehnaj ich, Pane, učiň zázrak v tejto krajine. Len ty môžeš nasýtiť túto krajinu, Pane. Len ty môžeš dať zdravie pre túto krajinu. Len ty môžeš priniesť hospodársky, ekonomický prosperitu, Pane, pre túto krajinu. Vtedy, keď sa obrátia k tebe, Pane. Lebo ty si Boh zázrakov, Pane. Tebe patrí chvála, Bože. Vylej svojho ducha na túto krajinu, Bože. Drž vo svojich rukách, Pane. Poteš, Pane, aj tú vdovu, prosím. Tú svoju služobničku, ktorá má chorú chrbticu. Uzdraviu v mene Ježiš Kristus. Uzdraviu z anémie, Pane. Daj, aby to bolo na svedectvo pre mnohých ďalších ľudí, Pane, okolo nich. Že si Boh, ktorý sa nemení. Boh, ktorý je ten istý. Boh, ktorý keď povie slovo, Pane, tak sa stane. Boh, ktorého slovo platí. A ja ťa chválim za to, Pane, že takéhoto ťa poznáme. Požehnaj ich, Bože. V drahom mene Ježiš Kristus.

všech stran. Bolest, strach, spousty.

0: si človek neveriaci v Ježiša,
1: vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho,
0: kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdulla Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chváľ.

porazí našich nepriateľov. Odpratal tvojich nepriateľov. Sofoniáš 3.15. Aká to bola porážka? Satan bol zbavený trónu v našich srdciach rovnako ako aj v nebi. Kristus ho zbavil v moci, ktorú mal nad nami. Môže nás síce ešte trápiť, ale už na nás nemá nárok. Už mu nepatríme, nemôže spútať naše duše. Syn nás vyslobodil a skutočne sme sa stali slobodnými. Ten dávny nepriateľ ešte žije a žaluje na veriacich, ale Pán vymeral koniec aj tejto jeho činnosti. Náš veľký obhajca žalobu umlčí. Pán utíši našich nepriateľov a obráni nás, aby nám diablova lesť nemohla nejako uškodiť. Ešte stále nás zlý duch napáda ako pokušiteľ a pokúša sa nám zahniezdiť v srdci. Ale Pán ho aj odtiaľ vykáže. Ešte sa zvíja ako smrteľne ranený had, ale už nemôže panovať. Ešte nám predkladá rúhavé myšlienky, kedykoľvek má na to príležitosť, ale čoskoro si vydýchneme, lebo Pán mu prikáže umlknúť a odpratať sa ako porazenému. Pane, naplň to zasľúbenie pri každom, komu práve dnes pripravuje lstivý satanov hlas, pokušenie a pád. Osloboď nás od nepriateľov a osláv sa pred nimi. Kiež by prišiel už čas, keď prevezmeš plnú vládu na nebi aj na zemi. Amen.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdulla Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne vstávanie na frekvenciách Rádia 7 vám v tejto chvíli praje Dávid a
2: Kika, ahojte.
1: Milí priatelia, začíname reláciu Dobrý štart a dnes možno začíname zľahka, možno práve v tejto chvíli raňajkujete, jete, doplňate vašu energiu a snažíte sa pripraviť na celý tento deň, ktorý je pred vami. Možno sa niekam chystáte na nejaký výlet, čokoľvek je pred vami. Sme veľmi radi, že dnes budeme môcť spolu takto začať. A začneme aj otázkou, ktorú vyžrebuje Kika. Poď na to.
2: Áno, ja dneska žrebujem. Dobre. Dnes, ináč mám hovoriť dnes, nie dneska. Milí posluchači, to si zapamätajte.
1: Ja som to povedal, alebo ty?
2: Ja som to povedal.
1: Dobre.
2: Otázka na dnes ráno je, že či máš nejakú radu, ktorá ti zmenila život?
1: No, takáto rada určite prišla a tou radou bolo to, že...
2: Umelo naťahujeme čas, áno.
1: Že...
2: Tak kým porozmýšľaš, môžem ja povedať zatiaľ. A ja si pamätám, že keď som mala asi možno 5 rokov alebo tak, tak som sa dozvedela, že moja prastarka vlastne často hovorievala, že nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe. Alebo teda, keď to tak spozitívnime, tak môžeme povedať, že rob druhým to, čo chceš, aby oni robili tebe. A podľa toho som sa snažila riadiť už vlastne od malička, že to som si už mohla tak všímať aj, ja neviem, v škôlke, potom neskôr v škole, že chcem sa k druhým správať tak, aby jednoducho som si to potom nevyčítala, alebo aby som im neubližovala. Samozrejme, že také situácie prišli, to neskôr potom pán Ježiš už riešil so mnou a vysvetľoval mi, že čo je dobré, čo je zlé a že s tým zlým sa on už porátal. Ale potom som neskôr ešte teda v Biblii aj našla miesta, kedy to nie je ako keby len toto, že nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe, ale že rob druhým to, čo tebe Ježiš. Že miluj ich tak, ako nie ty vieš milovať, ale ako Ježiš vie milovať. Tak to je možno ešte taký väčší challenge, taká väčšia výzva.
1: Ja si nespomínam teraz na nič také pompezné, tak ako si to ty povedala, ale spomínam si na radu, ktorú by som sa nemal riadiť, a to je to, že pri jedle sa nerozpráva a si myslím, že pri jedle sú práve že úplne tie najlepšie rozhovory. Dokonca jedna štúdia hovorí o tom, že keď spolu jeme, akože tá štúdia hovorí o tom, že partneri, keď spolu jedia, tak sa buduje ich vzťah o mnoho rýchlejšie ako pri, ja neviem, pre nejakej inej činnosti. Myslím si, že to naozaj pravda. Pri tom, ako jeme, sme niekde pohostení, alebo my niekoho hostíme, alebo nás niekto hostí, tak cítime o mnoho viac lásku, cítime o mnoho viac možno aj prijatie a je to jednoduchšie budovať tie vzťahy.
2: Tu by som iba doplnila, že tak teda, ak chcete budovať vzťahy pri jedle, tak mobil treba dať preč zo stola a vtedy je to jednoduchšie.
1: A samozrejme tak, aby sme sa nezadrhli, hej.
2: Áno, dávať si na to pozor.

Štartujete dobre, pretože štartujete s Rádiom 7, ale hlavne s našim Bohom, ktorému sme vzdávali chválu aj v predošlej piesni. A milí poslucháči, poďme už teda rovno do jeho slova, do textu, ktorý si dnes budeme čítať. Bude sa to týkať vďačnosti, úcty, lásky a modlitieb v cirkvi. Tento text je zapísaný v prvom liste Tesalonikám v prvej kapitole a sú to verše 2 až 4. Ďakujeme Bohu za všetkých vás, kedykoľvek sa zmienujeme o vás vo svojich modlitbách a neprestajne spomíname pred našim Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení. Tak, ja si myslím, že úplne prvé, čo by som spomenula, je, že je veľmi dôležité mať nejaké spoločenstvo, byť zakorenený v cirkvi, nemyslieť si, že ty ako kresťan sám prežiješ, ak si myslíš, že prežívaš sám ako kresťan, tak asi niečo nie je úplne v pohode. A ja si pamätám, aby som dala taký konkrétny príklad, že napríklad v službe, hej, že keď chceš slúžiť Pánu Bohu a si na nejakom mieste, napríklad my sme boli na takom kresťanskom konverzačnom anglickom tábore a tam sme slúžili Pánu Bohu, slúžili sme tým ľuďom, ktorí tam boli, tým študentom, hej, táborníkom, a vlastne na tomto tábore sa nejde len o to, že sa rozpráva po anglicky, ale ide aj o to, že vlastne každý večer sa snažíme postupnými krokmi ich doviesť k dobrej správe, ktorú má pre nich Pán Boh, a vlastne vždy, keď prídeme po tom tábore, tak si tak zdieľame možno nejaké také, že ovocie, že čo sa tam stalo, že ľudia uverili v Pána Boha, alebo minimálne začali mať nejaké otázky, začali chodiť do zboru, čiže nemyslíme spevacký zbor, ale myslíme tým teda nejaké to spoločenstvo, a že ľudia sa začali zaujímať o Božie veci a vidno to na ich životoch, a vždy, keď to tak potom rozprávame, tak vtedy

0: že prevláda na modlitbách svojho ľudu. Kika, viem o tebe, že v tvojej rodine bola jedna vzácna žena, tvoja prababička, mám pocit, a ona sa modlila a modlila sa veľa aj za teba. Áno. Myslíš si, že aj ty si ovocím toho, že bola poslušná Bohu?
1: Úplne a nie iba ja, dokonca ja som ju poznala len 6 rokov zo svojho života, hej, prvých 6 rokov, z toho asi 3 si nepamätám, čiže naozaj za tak krátky čas mi odovzdala vlastne to, že existuje Pán Boh, odovzdala mi tú vedomosť o ňom, takže to bolo veľmi vzácne. Myslím si, že nie len ja som ovocím jej modlitieb, ale dokonca aj moja mamina a moja sestra, verím, že to pôjde ďalej.
0: To je úplne skvelé a v tejto chvíli si tak hovorím, že možno niektorí aj starší z vás si hovoríte, že čo ja už budem robiť takto v takom pokročilom veku, že ja už len tak, ja neviem, dožijem, ale to je podľa mňa také strašne veľké klamstvo, veď práve, že vy ste tak múdri ľudia, že môžete tak poslúžiť aj iným mladším, ktorí sú neni vôbec skúsení, ktorí vôbec nevedia, že ako majú žiť alebo na koho sa majú obrátiť, komu majú dôverovať, komu majú veriť. Prosím, buďte verný Pánovi a príjmite jeho povolanie toho tých radcov a samozrejme Pán Boh má pre vás o mnoho viac, ako si možno predstavujete.

0: Vy nás v tejto chvíli počúvate na frekvenciách Rádia 7, počúvate Dobrý štart, alebo tí z vás, ktorí nás pozeráte, tak všetkých vás vítame a prajeme vám naozaj krásne, príjemné vstávanie. Dnešnou témou, ktorou vás prevádzame, je vďačnosť a úcta a láska a modlitby v cirkvi. Ten text hovorí o modlitbe, hovorí o tom, že o povzbudení toho, kto napísal tento list, bol to Pavel?
1: Ťažko povedať, ale zrejme.
0: Zrejme.
1: Ty nič nepokazíš, podľa mňa.
0: A ja som si uvedomil cez toto čítanie tohto textu, že ako ja hovorím o iných ľuďoch v ich neprítomnosti. A možno tu by som sa ešte zastavil a trošku by som sa dostal dozadu, keď si sa ma pýtala, že akú otázku alebo radu sme dostali, ktorú si vážime, tak som si spomenul.
1: No výborne, poď na to.
0: Že hovor v neprítomnosti iných ľudí tak, ako keby boli s tebou.
1: Tak kto ti dal takú radu? Wow.
0: Ty si to nebola, Kika.
1: Čo? Jasné, že som to bola, ale nie, mne to povedal Pán Boh veľmi dávno, ale asi to tvrdí veľa ďalších ľudí, takže...
0: Každopádne, počul som
1: neberiem
0: to už...
1: Neberiem si kredit.
0: Počul som to už na viacerých miestach, asi aj od teba. Ďakujem ti za to, Kika. Mm-hmm. Si úplne skvelá, ďakujem veľmi.
1: Ďakujem Pánu Bohu.
0: A mne sa veľmi páči, ako aj tento adresát tohto listu hovorí o tých ľuďoch v modlitbe, že je úplne taký prajný. My možno častokrát aj v našich modlitbách sme, ja neviem, taký, že byli a máme svoju frustráciu, čo je fajn, ale neviem, ma to nejak tak prinútilo premýšľať nad tým, že to, ako premýšľame o iných ľuďoch aj v našej komórke alebo tam, kde nie sme s nimi, že to je dôležité a mali by sme to mať možno na úzde, že neviem, Kika, ty sa ako na to pozeráš. Neviem, či je to relevantné alebo dobre.
1: Chápem. Vieš čo, ja si myslím, že to veľmi súvisí s tou vďačnosťou a úctou, hej, voči aj našim bratom a sestrám v cirkvi. A ja práve, že sa teraz cítim dosť tak, že ma Pán Boh napomenul, lebo práve aj dnes som si trošku robila srandu z jednej fotky, kde bol jeden človek a som si tak hovorila, že to ale smiešne vyzerá. A už som si hovorila, že toto by som asi nemala robiť, lebo v prítomnosti toho človeka by som si to akože nedovolila, takže sa kajam. Ale myslím si aj toto, čo si hovoril, že by sme si to mali držať na úzde, tak myslím si, že práve v tej komórke a práve v modlitbách by sme sa mali kajať a by sme to mali prinášať Pánu Bohu. Ja mám napríklad stredy tak vyhradené, že v stredu ráno sa modlím za ľudí, s ktorými ja mám osobne nejaký problém, že sú mi nejak nesympatickí alebo niečo robia, čo ma hnevá alebo tak. A nechcem sa hnevať na tých ľudí a chcem to tak vyznávať Pánu Bohu a chcem im žehnať, aby v prvom rade spoznali oni Krista. Čiže áno, mám na to vyhradený dokonca čas na tú lásku a úctu. Že sa ju snažím teda mať. Vďaka Bohu.

0: našom dnešnom texte sa mi veľmi páči, že keď sa hovorí o viere, tak sa hovorí, že ako keby viera tvorí nejaké dielo. Keď sa hovorí o láske, tak sa hovorí o láske spätej s nejakým úsilím, že sa musíme usilovať o to, aby sme tú lásku vedeli mať. A keď sa hovorí o nádeji, tak sa hovorí o vytrvalosti. A ja by som tak iba krátko možno z praxe k tomuto povedala, že keď sa hovorí v tomto Božom slove, čo sme si aj dnes čítali, o tom, že naša viera tvorí nejaké dielo, tak to znamená, že keď veríme v Pána Ježiša Krista, tak to nezostane len také zaseknuté na jednom bode, ale že to bude prinášať nejaké ovocie, logicky, hej, alebo že budeme v nejakej možno službe zapojení, niekde si nás Pán Boh bude chcieť použiť vo svojom diele, hej, ktoré tvorí. A dokonca aj tá viera je dar od Pána Boha, čiže sme ako keby zakomponovaný do Božieho diela. Aj ty sám ako človek sa posúvaš, Pán Boh z teba dáva preč nánosy, ktoré nie si ty, ktoré sa jemu nepáčia, ale tvarujete do takej podoby, kým si v skutočnosti a kým si v ňom. A keď hovorí o úsilí lásky, toto Božie slovo, tak sa mi veľmi páči, že my zo seba nevieme prirodzene milovať, ale musíme sa o to pokúšať, musíme sa snažiť. Ja som toto leto bola na jednom letnom tábore, kde viacero ľudí, s ktorými som sa rozprávala, povzbudzovala som ich, že buď nech začnú chodiť do nejakého spoločenstva na nejaký dorast, alebo nech tam začnú slúžiť, tak ich odpoveď bolo, že veľmi by sme chceli, ale tam asi nie, lebo tam mi tí ľudia úplne nevyhovujú. A to je práve to úsilie lásky, že my nevieme prirodzene každého milovať, ale Pán Boh nám to vie dať, tú lásku. No a to posledné, čo sa tam spomína, je, že teda tá nádej, keď sa spomína nádej, tak sa spomína spolu s ňou aj tá vytrvalosť. Že možno aj keď máme nejaké pochybnosti, možno aj keď, ja neviem, od malička nám niekto hovoril o Pánu Bohu, ale zrazu sme vyrastli a máme úplne iné otázky a tie odpovede nám tam nejak nesedia, ktoré sme dostali, lebo potrebujeme ako keby viac nad tým rozmýšľať. Nie je to nič zlé, tak vás do toho iba povzbudzujem, že buďte vytrvali v nádej, ktorú máte v Pána Ježiša Krista. Vytrvalo, dávajte otázky, ale hľadajte odpovede. Pán Ježiš zasľubuje, že kto hľada, tak nájde.
1: A možno ešte taká otázka na takú korekciu, že či je modlitba niečo normálne v našom živote a že či nestojíme na viere našich rodičov, alebo či sme sa my postavili na tú našu vieru, ktorú máme v Pána Ježiša Krista. Vo všetkom ostatnom súhlasím s Kikom, takže zostaňte s nami a po dávke hudby sme tu opäť. Aj keby

0: Možno ste sa už niekedy pýtali otázku, prečo sa mám modliť, keď Pán Boh aj tak je všemocný, všemohúci a aj tak si urobí veci podľa seba. Je to naozaj dobrá otázka. Ja sa pozerám na modlitbu ako na rozhovor. Ak by sme to zobrali do extrému a povedali, že modlitba, ak je rozhovor a my sa môžeme modlitbou spájať s Pánom Bohom, tak ak by sme modlitbu nemali, tak by sme s ním jednoducho nemohli komunikovať a nemohli by sme sa s ním rozprávať. A teraz si to skúsme pretransformovať na nejaké naše vzťahy, ktoré máme v rodinách, v prácach, v školách. Predstavme si, že nemôžeme komunikovať s našimi kamarátmi, s našimi učiteľmi, s našimi spolužiakmi, ako by vyzeral taký život. Asi by to nestálo za veľa a nemohli by sme budovať naše vzťahy. Takže myslím si, že modlitba je prostriedok, ako sa môžeme dostať aj bližšie k Bohu a môžeme počuť Boží hlas v našom živote, to, čo chce On v našom živote robiť. Ale je to aj také ubezpečenie, je to jednoducho rozhovor s našim Stvoriteľom a Pán Boh nás do toho pozýva, ako som už aj dnes spomenul, Pán Boh prebýva na modlitbách svojho ľudu. Kika, možno ty nájdeš v tom ešte nejaký iný rozmer. Prečo sa máme modliť?
1: Myslím si, že je to aj forma chvály, že Pán Boh má aj niekde napísané, že má trón postavený z našich chvál. A ja napríklad momentálne zažívam vo svojom ranom osobnom stíšení, že síce si čítam Božie slovo a modlím sa, ale ja ráno veľmi ťažko sa prebudzam a dnes som akurát začala robiť takú vec, že idem jednoducho chytím ukulele a tie svoje 4 akordy, čo tam viem zahrať, alebo 6 možno maximálne, a tak skúsim mu spievať a hrať a vyvyšovať ho a myslím si, že tá chvála je niečo, čím by sme mali naozaj začínať nielen deň, nielen aj túto v dobrom štarte, hej, to, že idú pomedzi naše slova vlastne chvály, ku ktorým sa môžete, milí posluchači, pridať, ale myslím si, že aj každá modlitba by mala začínať tým, že chválime Pána Boha, že to je niečo, prečo sme naozaj stvorení. Keď vyvýšime Boha nad seba, keď zistíme, že naozaj nie my vládneme nad svojim životom, ale Boh vládne nad našim životom a Boh vládne naozaj nad všetkým, aj nad tými okolnostiami, ktoré máme, ktoré sa nám možno zdajú nefér a tak ďalej. Boh vládne nad našou nejakou zauzlenosťou v živote a ja mám tiež milióny otázok na Pána Boha každé ráno, že ako mám robiť toto, ako tu si mám dať priority a tak ďalej. A možno neviem na všetko hneď odpoveď, ale čo viem, čím nič určite nepokazím je, že keď ho začnem chváliť, keď mu začnem spievať a naozaj ako keby moje srdce, môj duch je zase tam, kde má byť. Takže myslím si, že aj na toto je tá modlitba dobrá. Keď je spoločná a spoločná chvála, spoločná modlitba, tak to je niečo, kde úplne vidím, že to telo Kristovo, tá cirkev sa spája, že to je On.
0: Keď som ešte povedal to, že Pán Boh prebýva na chválach svojho ľudu, nechcel som možno tým povedať to, že ak ho nebudeme chváliť, tak Boh nebude dostatočne svätý, alebo že On by potreboval nejak našu chválu. Mm. Pán Boh je nekonečne veľký, nekonečne mocný. On ako keby nemá vystavaný ten svoj trón na našich chválach. A že by inak padol, keby ho nechválime. Pretože myslím, že v Božom slove sa píše, že proste jeho trón sú nebesia a zem a proste to všetko, čo vidíme okolo seba, tak vzdáva chválu Bohu a hovorí o tom, aký je veľký, aký je nekonečný. Aj dokonca to, ako je naša planéta umiestnená vo vesmíre, aký máme pozorovaciu polohu na to, aby sme všetky tie veci videli jasne, tak myslím si, že to úplne korešponduje s tým, že Boh je naozaj veľký.
1: A keď prestaneš chváliť, ty stále má anielov, takže tá chvála Boha je naozaj zabezpečená, lebo je svätý a nedá sa ho nechváliť.

0: Milí poslucháči, keďže sa rozprávame o vďačnosti a úcte a láske a modlitbách v cirkvi, a ja by som ešte dnes chcela povedať také kratšie svedectvo, že ja napríklad tiež úplne vnímam ten rozdiel, že keď do niečoho idem a viem, že niekto ma kryje modlitbou, tak je to o niečom úplne inom, ako keď ma niekto nekryje modlitbou. Že zažila som napríklad to, že som mala mať jeden seminár, že som mala akože hovoriť pred ľuďmi niečo o Pánu Bohu, ale jednoducho nejak som si nebola istá, že či je to v poriadku to, čo hovorím, a stále prichádzali také všelijaké útoky od toho zlého, že v hlave mi celý čas znelo, že to, čo hovoríš, nikoho nezaujíma, teraz sa zamotáš, povieš nejakú hlúposť, buď ticho, a takéto samé utišovanie, a bolo to naozaj hrozný boj, ale vedela som, že Pán Ježiš vyhral tento boj aj v mojej mysli, a vedela som, že niekto sa za mňa modlil. Myslím, že teraz pozdravujem Rebeku, moju kamošku, skupinkačku, a je to naozaj taký rozdiel, že keď aj ideš do niečoho, keď ideš slúžiť Pánu Bohu, slúžiš v cirkvi alebo mimo nej, ale slúžiš ako cirkev, ako jeho telo, tak potrebuješ to krytie modlitebné, lebo ty sám zo seba to nevieš dať, ani nevieš úplne sa obraniť sám tým útokom, ale práve tá jednota je niečo veľmi podstatné, do čoho nás aj verím, že Pán Boh volá. Dávid, neviem, že či si chcel ešte niečo dodať, ale iba mi napadlo, že keď už sa teda rozprávame o tých modlitbách, že či by si sa nepomodlil za našich poslucháčov dnes ráno.
1: Áno, môžem sa pomodliť, ešte by som spomenul to, že ty si sa za mňa modlila nedávno. Ja mám niekedy taký, že sa prejaví môj zápal sedacieho nervu a modlíme sa za to, aby to odišlo. Je to taká bolesť, ktorá prechádza z chrbtice do, v mojom prípade, do nohy. Je to zapálený nerv a je to strašná bolesť. Človek musí krývať a nemôže sa poriadne postaviť na tú nohu, pretože to bolí. A myslím si, že to bolo niekoľko dní dozadu, kedy si sa ty modlila a ty sa väčšinou, Kika, aj tak opýtaš, že čo, zmenilo sa niečo a tak.
0: Sekundu potom, ako poviem, máme mne.
1: Že neviem. A potom som sa postavila, normálne som mohol kráčať, a úplne to bolo pre mňa také svedectvo o tom, že Pán Boh počuje modlitby a že On je nad tým všetkým. Idem sa v tejto chvíli za vás modliť v tom mene Ježiš, ktoré aj mne pomohlo. Pane Ježišu, Otče drahý, modlím sa za každého jedného poslucháča, ale za každého, kto pozerá video, modlíme sa, Pane, o to, aby si uzdravoval v prvom rade vnútro každého jedného človeka, aby mohli mať takú istotu spasenia, istotu toho, že ty si za nich zomrel a vstal z mŕtvych a ty ich nekonečne miluješ, Pane, a modlíme sa o to, aby si aj v tejto chvíli uzdravoval ľudí, ktorí majú nejaké neduhy a ich to trápi veľmi už dlhšiu dobu. Nech je to čokoľvek, Pane Ježišu. Ďakujeme za to, že my môžeme žiť život v plnosti a že môžeme hľadať tvoju vôľu, ktorá je nad tou našou, tak ťa chválime, vyvyšujeme. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, s týmito slovami sa už lúčime z Dobrého štartu. Lúči sa s vami Dávid.
1: A Kika. Tešíme sa na vás opäť zajtra v Dobrom štarte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdula Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Druhá kniha Samuelova, 9. kapitola, 11. verš. Mefibošet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. Robert pracoval pre právnickú firmu, ktorá zastupovala Michalovu spoločnosť. Stali sa z nich priatelia, až kým sa preukázalo, že Robert spreneveril spoločnosti tisícky eur. Michal sa cítil zranený a nahnevaný, keď sa o tom dozvedel, ale dostal múdru radu od zástupcu šéfa, veriaceho v Krista. Zástupca si všimol, že Robert bol hlboko zahambený a činil pokánie a poradil Michalovi, aby stiahol obvinenie a Roberta znova zamestnal. Dávaj mu primeraný plat a pomôž mu uvedomiť si, že to, čo urobil, nebude môcť odčiniť. Nikdy nebudeš mať vďačnejšieho a vernejšieho zamestnanca. Michal poslúchol a tak sa aj stalo. Mefibošet, vnuk kráľa Saula, neurobil nič zlé, len bol v ťažkej situácii, keď sa Dávid dostal na trón. Stratil totiž celú rodinu spolu s otcom Jonatánom a starým otcom Saulom. Dávid však mal rád Jonatána. Postaral sa o Mefibošeta a zaobchádzal s ním ako s vlastným synom. Mefibošet žasol. Veď celá otcová rodina si od môjho pána a kráľa nezaslúži nič iné než smrť. Ty si však zaradil svojho služobníka medzi svojich spolustolovníkov. Bol mu oddaný, aj keď Dávida vlastný syn Absalón vyhnal z Jeruzalema. Chceš mať verného priateľa na celý život? Niekto neobyčajný možno potrebuje, aby si preňho urobil niečo mimoriadne. Keď obyčajný rozum našepkáva potrestať, zvol si milosrdenstvo. Dovol, nech poniesie zodpovednosť, ale daj mu nezaslúženú šancu to napraviť. Nenájdeš vďačnejšieho a oddanejšieho priateľa. Uvažuj inak, s milosťou.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.

0: niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okolo idúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdulla Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V 20. kapitole knihe Exodus máme napísaný dekalóg alebo 10 Božích prikázaní. Hneď v prvom je napísané: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, som Boh, tvoj silný Boh, žiarlivý, ktorý navštevuje neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Moja otázka je, prečo sa táto časť v Biblii alebo v tomto dekalógu tak často nespomína medzi ľuďmi, prečo sa o nej nevie a prečo Pán Boh chcel, aby tam bola obsiahnutá v tomto dekalógu?
2: Niekedy sa delí dekalóg tak, že toto je súčasťou prvého prikázania, preto je možné, že sa o tom menej vie, lebo sa to považuje ako len dodatok k prvému prikázaniu. Ja, keď to vykladám študentom, tak to vidím v tom inom, tej inej možnosti delenia dekalógu desatora, že to je už druhé prikázanie, teda že je to prikázanie neurobiť si modly, teda nezobrazovať ani skutočného Boha, nie len modly. No, takže môžeme ho chápať ako, že je to zákaz iných bohov a že tie obrazy, či tie sošky alebo tie napodobneniny sú vždy iní bohovia. Ale vieme, že v dejinách Izraela bol aj prípad, keď Boha Jahveho, teda skutočného Boha, zobrazili telaťom. No, takže nie len iných bohov si máme vyrábať, ale ani skutočného Boha nemáme zobrazovať. A preto si myslím, že toto je už, že to je iné prikázanie. Ale nemyslím si, že z tohto treba robiť veľkú drámu, či je to prvé alebo druhé prikázanie, či sú dve alebo jedno. Dôležité je, si myslím, v tej otázke toľko, že Boh nedovoľuje ani iných bohov, samozrejme, lebo tak on je jediný, ale ani svoje napodobňovanie, výrobu nejakého napodobňovania z jedného dôvodu, a to je, že on je nestvorený a neviditeľný. A zážitok viditeľného sveta je vždy nejaký obmedzený. Teda to, čo vidíme, vždy má niekde koniec. Alebo nedovidíme ďaleko, alebo ak chcete, proste vždy vidíme niečo, čo je má nejaké hranice, snáď by sme mohli povedať, to naše videnie. Biblia tiež v Novej zmluve zvlášť rozdeľuje zážitok duchovný na viditeľné a neviditeľné. Viditeľné veci sú dočasné, neviditeľné sú večné. No, to hovorí druhý list Korintianom. Takže v tom duchovnom svete viditeľno a neviditeľno má veľmi hlboký význam. Prirodzene, že dnes z takého vedeckého hľadiska by niekto povedal, dobre, neviditeľné sú aj elektromagnetické vlny, rentgen alebo niečo, takže či aj to platí? No nie, platí tu duchovný svet, neviditeľný podľa Biblie je duchovný svet a Boh je neviditeľný, lebo je duchovná bytosť. Takže nehovoríme o neviditeľnom, čo je príliš malé, ale je fyzické a môžeme vidieť mikroskopom, a nehovoríme o neviditeľnom, čo je neviditeľné preto, lebo sú to nejaké iné fyzikálne javy, či chemické, alebo niečo. Takže na to treba dať pozor, aby sme z toho neurobili nejaké absurdnosti. No, ale v zásade Boh je neviditeľný, lebo je duchovnou bytosťou a naša viera má stáť na jeho slove a nie na vizualizácii. Že teda si ho obmedzíme na stvorenie. V momente, keď niečo vizualizujeme, možno, že tá sem patrí aj nejaká imaginácia, že si niečo predstavíme fyzicky, tak to viažeme na stvorený svet a nejakým spôsobom, ktorý neviem, či sa dá celkom vysvetliť psychologicky alebo spirituálne, ale tento vizuálny zážitok nás obmedzí na zážitok, ktorý nevyplýva z viery, ktorú nám Boh dáva. Zážitok viery uctievanie živého Boha, ktorý je skutočný a ktorý má reagovať na naše uctievanie, lebo ak nereaguje, tak uctievame do prázdna. Jednoducho naše uctievanie môže byť tak, ako Izaiáš hovorí, márne ma uctievajú tým, že plnia príkazy ľudí. Ak si vymyslíme vlastný spôsob uctievania, tak darmo oslovujeme živého Boha, jednoducho to ide do prázdna. To uctievanie musí mať nejakú spätnú väzbu, či spätnú odozvu, aby sme vedeli, že teda komunikujeme s Bohom. Je to jeho milosť, on nie je povinný reagovať, ale robí to v duchu Božom. No a teraz, keď my to robíme v tom vizuálnom svete, tak sme obmedzení na stvorený svet, neuctievame nekonečného, neviditeľného, živého Boha, ale niečo, čo je viditeľné. Takže tento zákaz obrazov nás vlastne ako si oslobodzuje od viditeľného sveta a dovoluje nám vstúpiť do duchovného, neviditeľného sveta, ktorý je večný. Samozrejme je aj neviditeľný svet, ktorý nie je večný, nejaké duchovné bytosti alebo niečo, ale to asi tu nebudeme riešiť. Ide o nestvoreného živého Boha, ktorý je neviditeľný a nepraje si, aby sme jeho obrazy vyrábali, aby sme ho limitovali vizuálnym vnemom, a tiež urobil to tak, že naše kontakty s ním závisia na slove. Biblia hovorí, že viera je z počutia napríklad, nie z videnia. Alebo Pavol hovorí tiež v 2. liste Korintianom, nežijeme videním, ale vierou. To je v 5. kapitole 2. Korintianom. Takže na viacerých miestach v Biblii a zvlášť v Novej zmluve je toto veľmi zdôraznené, že tá viera žije zo slova a žije v neviditeľnom svete. V momente, keď my začneme príliš zdôrazňovať viditeľný svet, to môže byť aj moderné filmové umenie alebo nejaké video, tak zbavujeme náš duchovný život jedného dôležitého rozmeru. A tam síce nejde o modly, keď robíte video alebo film, ale už ste v oblasti videnia. A to je podľa písma značne riskantné.
1: Ako je to s takými napríklad konkrétne soškami anielov alebo nejakými príveskami, ktoré by ľudia majú častokrát pocit, že im pomáhajú len priblížiť sa k Bohu?
2: Na toto si myslím, sa nedá odpovedať jednoznačne. Pri viditeľných alebo obrazoch, pri viditeľných veciach, ktoré znázorňujú Boha alebo Bohov, tie sú zakázané predovšetkým preto, že zakázané je uctievanie viditeľných vecí. Ak máme takúto sochu alebo obraz ako umelecký predmet, tak to môže byť vyjadrením nejakého pohľadu na svet, ktorý môže byť dokonca vzletný či povznášajúci alebo inštruktívny. Ak deťom ukážete anielikov, že proste takéto bytosti nejaké existujú, toto je len zobrazenie, oni vyzerajú inak, sú to mocné bytosti a nie detičky, buď slaté, ktoré majú krídielka, tak to môže pomôcť. Hej? Takže ja nie som proti vizuálnemu umeniu, že teda nič sa nesmie zobrazovať, ani sochy. Myslím si, že keď máte sochu nejakého svätého, či Dávida, alebo niekoho, no tak môžete ju kritizovať ako umelecké dielo. Môže byť krásna, môže byť inštruktívna, môže byť zaujímavá, môže byť geniálna, ak chcete, alebo ja neviem, nejaká. Dôležité je, aby neviedla k uctievaniu. Toto je tam zakázané. Uctievať nejaký predmet zobrazený.

čas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nebe sa rokuje o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdulla Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 4. kapitola.
2: Otcovské ponaučenie.
1: Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť. Veď vám dávam dobré poučenie. Neopúšťajte preto moju náuku. Veď aj ja som bol dieťaťom svojho otca. Útlý a jediný v očiach mojej matky, poučal ma a vravel mi: Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich slov. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získaj múdrosť, nadobudni rozumnosť. Nezabudni na moje slová a neodkloň sa od nich. Neopusť ju a bude ťa chrániť. Miluj ju a bude ťa strážiť. Začiatkom múdrosti je toto. Získaj múdrosť, za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosť. Povznes ju a povýši ťa. Poctí ťa, ak si ju privinieš. Položí ti na hlavu pôvabný veniec, obdarí ťa vzácnou korunou. Počúvaj a príjmi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života. Poučam ťa o ceste múdrosti, vediem ťa po chodníkoch počestnosti. Keď kráčaš, neskrátia sa tvoje kroky. Keď budeš utekať, nepotkneš sa. Drž sa pevne výchovy, nepusti sa jej. Zachovávaj ju, veď ona je tvoj život. Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí. Vyhni sa jej a nekráčaj po nej. Odvráť sa od nej a obíď ju. Veď oni nejdú spať, kým neurobia zlo. Nepremôže ich spánok, kým niekomu nepodrazia nohy. Jedia chlieb zloby a pijú víno násilia. Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa. Chodník bezbožníkov je sťat temnota. Nevedia, na čom sa potknú. Syn môj, dávaj pozor na moje slová. Nakloň svoje ucho k mojim výrokom. Nespúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srdca. Veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich telo. Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Odstráň faloš zo svojich úst a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba. Vyrovnaj chodník pre svoje nohy a všetky tvoje cesty nech sú isté. Nezaboč doprava ani doľava. Odvráť nohu od zla.

Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete

Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestajne modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

0: si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu. Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho takouto pomocou práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdulla Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Esteghlal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 000 pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: V tom je láska. Nie, že by sme my boli Boha milovali, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Prvý list Jána, 4. kapitola, 10. verš. Vodca jednej skupiny mladých sa obrátil. Všetci to považovali za večnú stratu, lebo stratili svojho priateľa a čudovali sa, že ako môže byť niekto taký hlúpy a stať sa nábožným. No tento muž napriek posmechu a nedostatku porozumenia od svojich doterajších kamarátov pevne zotrvával na svojom rozhodnutí. Dokonca vyhľadal svojich priateľov, aby si s nimi pohovoril o svojom spasení, ktoré našiel vo svojom ukrižovanom a vzkriesenom spasiteľovi. Toto priviedlo jedného z tých mladých k premýšľaniu. Už zistil, že radosť z hriechu ho málo uspokojuje. Rozhodol sa, že bude čítať Bibliu. V dohovorený deň išiel navštíviť bývalého vodcu tejto skupiny. Ten sa ho opýtal, čítaš Bibliu? Áno, odpovedal, no ona mi nehovorí nič. Ja nemôžem milovať Boha. Ten obrátený vodca na to odpovedal, to ani nemôžeš, takisto ako to nemôžem ani ja. Ale predivné je, že on miluje mňa. Tie slová, on miluje mňa, zasiahli hlboko do myslenia toho mladého muža, keď chcel odísť. Stále sa pýtal seba, čo to asi znamená a v čom je tá láska. Skôr ako prišiel domov, spoznal pravdu, že Boh poslal svojho jednorodeného syna, aby zomrel na kríži, aby tým mohol spasiť hriešnika. A tak si mohol povedať, teraz to už viem, že ma Boh miluje. A jeho srdce bolo naplnené pokojom a radosťou.

0: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

0: Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 tisíc pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 55. žalm, 23. verš. Hospodin nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Otca sme si priviezli domov z nemocnice. Mal degeneratívne ochorenie a teraz zostal náhle pripútaný na lôžko. Bolo potrebné krmiť ho cez sondu a starať sa o neho 24 hodín denne. Popri tom som vybavovala pre mamu operáciu žalúdka a v práci som sa venovala náročným klientom. Mala som pocit, že to už nezvládnem. A tak som sa jedného dňa zavrela v kúpeľni a volala som k Bohu. Pomôž mi, Otče. Prosím, daj mi sílu zvládnuť nasledujúce dni. Aj Dávid sa cítil zavalený problémami. Napadol ho syn Absalón, zradil ho blízky priateľ a v Jeruzaleme sa začali násilnosti, ktoré nedokázal zastaviť. Dávid sa priznáva, strach a chvenie prišli na mňa, no rozhodol sa dôverovať Bohu. Veril, že on nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Dlhoročná dôvera vo Všemohúceho naučila Dávida, že aj keď nás môžu problémy zneistiť, tí, ktorí veria v Hospodina, nie sú nikdy nenávratne stratení a bez nádeje. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Dávid vedel, že Boh ho podoprie svojou silou a múdrosťou. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Už 14 rokov opatrujeme otca. Uplynulé roky ma naučili, že keď zložíme svoje starosti na Pána, on nás podopiera. Nesie naše bremená a nesie aj nás.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 000 pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. Oproti mne už sedí naša dnešná hostka, sympatická, milá, mladá, svieža a horlivá pre evangelizáciu. Vítaj u nás, Katka Matejková.
1: Teším ma, čaute.
0: Ahoj. Kati, keby si nám vedela povedať, asi som ti to nedávala ani že do otázok, ale skúsa ty nejak akože predstaviť bližšie našim poslucháčom nejaké možno zaujímavosti o tebe.
1: Fú, neviem, aké ja mám zaujímavosti, ale tak, mám 25 rokov, momentálne žijem v Bratislave, ale teda vyrastala som celý život v Banskej Bystrici, kde som aj študovala evanjelikálnu teológiu, to je možno taká zaujímavosť. A mám dve mladšie sestry.
0: Ó, super. Máte dobrý vzťah?
1: Áno.
0: Super. To je ináč, keď sa predstavíš tým, že máš sestry, tak to vlastne už značí o tom, že asi máte dobrý vzťah.
1: Áno, aj keď sme každá úplne iná, ale doplňame sa.
0: To tak býva so sesterstvom. Super, Kati. Ja som si ťa dnes zavolala do tejto relácie preto, lebo sa veľmi teším z toho, že tvoj život naozaj svedčí nielen o tom, že si znovu zrodená, ale aj o tom, že plníš tú úlohu, ktorú nám Pán Ježiš zanechal, že miluješ Pána z celého srdca a učíš to robiť ďalších, hovoríš o ňom nebojacne a o tom si budeme aj dnes hovoriť. Milí poslucháči, ak nás máte prvý raz naladený, tak vítajte. Relácia Otvorené dvere nesie tento názov práve kvôli tomu, že Boh otvára dvere nám a On chce vstúpiť do našich životov a takisto už keď sme Jeho, tak nám otvára dvere v rôznych situáciách hovoriť o ňom ďalej, pretože takto sa šírilo evanjelium vždy, že sa jednoducho šírilo, zvestovalo Jeho slovo a spôsob života s ním. Tak vítajte, akokoľvek ste na to momentálne s vierou, či by ste sa popísali ako veriaci, neveriaci. Táto relácia naozaj nech vám, milí poslucháči, slúži k tomu, aby ste boli jednoducho povzbudení z evanjelia, z dobrej správy, o ktorej dnes budeme hovoriť. Kati, keby si nám na začiatok vedela povedať, že kto vlastne evanjelium zdieľal s tebou, kto tebe povedal o Bohu, a tak v krátkosti, aby sme si toto vedeli zaradiť, lebo každý kresťan bol raz neveriaci.
1: Áno, áno.
0: Tak ako to prebiehalo?
1: Takže ja by som tak povedala, že ja som od malička bola veľmi duchovne otvorené dieťa, ktoré hľadalo zmysel a také filozofické uvažovanie som mala. S tým, že som sa začala nejakým spôsobom sama modliť, lebo som sa bála smrti, keď som mala okolo 5 rokov. Som plakávala a modlievala sa. S tým, že moja starka ma naučila Otčenáš a tie chvíle, keď sme sa ako vnúčata s ňou modlili, boli pre mňa veľmi silné. A obou som počula len v kostole raz ročne, asi klasicky ako väčšina Slovákov, keď som išla do evanjelického kostola. Ale až potom, keď som mala 12 rokov, tak moja mamina sa obrátila a vtedy som prvýkrát počula evanjelium, tú dobrú správu a bola som s tým konfrontovaná.
0: A vtedy by si povedala aj, že si prijala Pána Ježiša?
1: No, nie tak celkom. Tá moja cesta bola taká zdlhavá a komplexná, lebo naozaj to evanjelium, dovtedy ja som mala vzťah s Pánom Bohom, že reálne v 9 ja som sa začala sama modliť a ja som vnímala, že to nie sú prázdne slova do steny, ale že on ku mne hovorí. Ale keď som počula evanjelium, tak to zrazu konfrontovalo môj život, že som vedela, že buď idem doprava alebo doľava a že naozaj Pán Boh chce, aby som mu dala celé srdce. A pre mňa to vždy bolo najprv ťažké sa ako keby vzdať tej svojej autonómie a Bohu dať celé srdce. Až potom v 18 som sa znovu zrodila naozaj. Ale poznala som celú Bibliu, aj som nejako tak žila, ale zároveň nedal som mu celé srdce.
0: Tak vďaka Bohu za to, že
1: áno,
0: prišiel aj tento zlom. A keď sme tu teda spomenuli už to slovo evanjelium, o ktorom sa aj budem rozprávať, že ho vlastne šírime ďalej. Možno nie každý si vie predstaviť, že čo to vlastne znamená, alebo možno máme nejaké mylné predstavy o tom, ako by si to vysvetlila.
1: Evanjelium, tak evanjelium je vlastne dobrá správa. Aj z gréckych slov to tak akože celé vychádza. A vlastne my sme len ľudia, poslovia, ktorí túto dobrú správu máme niesť. To znamená, že my netvoríme túto správu, nie je to o nás, ale je to o tom, že my sme tí nositelia a je to vlastne Boží dar voči nám.
0: Super, super. A keď ty zvestuješ túto, alebo šíriš túto dobrú správu, tak čo ťa možno tak oslobodzuje k tomu, aby si to robila, lebo asi to je niekedy možno aj nekomfortné, asi sa stretávame aj ako kresťania s nejakým takým odporom, že chceme niekomu povedať túto dobrú správu, ale oni už vlastne si, ľudia si pod tým predstavia kadečo a myslia si, že ich huckáme do nejakého kultu alebo tak.
1: Áno.
0: Tak čo ťa tak možno vyzbroje do toho, aby si sa nebála, aby si odvážne išla?
1: Áno. Tak mne to vždy bolo veľmi prirodzené, že ja som z toho nemala až taký strach, lebo Pán Boh mi naozaj dal toto obdarovanie, ale samozrejme mala som aj strach. A určite by som povedala v prvom rade, že modlitba, aj keď to znie ako klišé, ale naozaj vždy by som odporúčala ľuďom sa najprv modliť a modliť sa takú modlitbu, ktorá mne veľmi pomohla, že nevstúpim do tých dobrých skutkov, ktoré mi Pán Boh už dávno predpripravil. Wow. Pretože naozaj tie dobré skutky sú tu a je veľa žatvy, ale málo robotníkov. Takže Pán Boh viac chce reálne, aby tí ľudia počuli evanjelium ako my sami. Takisto je dôležité uvedomiť si, že to není o tebe, není to o mne, ale je to o tom, že Pán Boh chce konať a my sme on nástroj, cez ktorý koná. A nemá na sebe ten nátlak a výkonu, že musím povedať evanjelium, alebo ľudí vidieť vyslovene ako projekty, svedectva Presne. alebo čísla. Mm. Toto je niečo, čo často možno do toho ľudia padajú, keď sú v nejakej evanjelizačnej službe, ale naozaj len milovať jednoducho ľudí, ako ich miluje Pán Ježiš a byť tu pre nich a úprimne sa o nich zaujímať. Jednoducho byť reálne autentický a spontánny, že ja si myslím, že naozaj evanjelizácia začína niekedy pekným úsmevom alebo nejakým dobrým vtipom a nie veršíkom Jan 3.16, hej? Mm. Že rozumieme, že proste, že prirodzene sa na ľudí napojiť a teda často je to potom už aj od cviku, keď ľudia už chodia na ulicu, tak samozrejme tam sú nejaké formulky, je dôležité sa pýtať veľa otázok, ale to už je cvik, hej? Mm-hmm. Ale taká reálna evanjelizácia je podľa mňa v prvom rade životný štýl, že nie je to len nejaký veršík alebo pár slov.
0: Keď hovoríš o tej evanjelizácii na uliciach, tak to sme hneď vlastne z hurta začali, možno je to
1: dobre.
0: To je super, lebo myslím si, že je to taká forma evanjelizácie, ktorej sa niektorí kresťania možno aj schválne vyhýbajú a akože rozumiem tomu, ak niekto evanjelizuje inde, to je tiež super samozrejme, ale mňa by tak zaujímalo, že keď už človek akože má tú vášeň a vidí v tom zmysel, že osloviť aj niekoho na ulici, tak čo je taká prvá vec, že ako začať vôbec ten rozhovor, lebo ja napríklad som taká, že ja niekedy aj, keď už teda to nevidím toho človeka ako projekt, presne ako si hovorila, ale že je to niekto jednoducho, že koho viem, že Boh miluje a viem, že aj ja ho chcem milovať a viem, že to najláskavejšie, čo mu môžem vlastne zdeliť počas života je to, že Pán Ježiš ho miluje a že dal za neho život, tak už to aj mám, že toto by som mu akože vedela povedať, ale že ako začať vôbec rozhovor.
1: Tak, takto. Ja som vždy veľmi za prirodzenosť, to znamená, že ja si myslím, že evanjelizácia môže začať skrze všetko v podstate, lebo Pán Boh je vo všetkom, teraz nechcem vyznieť nejaký panteizmus, ale naozaj, že človeka, keď sa už len spýtaš, ako sa máš, alebo že akú knihu má rád, čo čítal, následne môžeš povedať, že ty čítaš Bibliu a on sa ťa spýta, že prečo, hej? Mm-hmm. Úplne jednoduchý príklad. Ale napríklad, čo ja som v evanjelizačnej službe Steiger, tak my na toto využívame umenie, ktorý je veľmi dobrý most k tomu, ako sa prirodzene ľuďom relevantne priblížiť a ľudia sa potom necítia, že sme nejakí jehovisti, ktorí ich otravujú, hej. To znamená, že my máme väčšinou nejaké tools, nejaké pomôcky, ktoré vyjadrujú niečo, napríklad máme papierik, že čo je láska a prirodzene sa len ľudí spýtame, že čo je láska a oni dávajú rôzne odpovede, povedia, že láska je môj priateľ alebo láska je môj pes a spýtame sa ich ďalej, že prečo a tam jednoducho sa už vieš spýtať, OK, a myslíš si, že existuje nejaká bezpodmienečná láska a už sa vieš postupne k Pánu Bohu prepracovať a takisto k evanjelium, hej? Takže my na to využívame takéto tools, ale určite sa mi už aj stalo, že popri rozhovore, napríklad minulo som stála len tak pri vlaku a jeden pán sa mi prihovoril, že ako idú vlaky a nejakým spôsobom ani neviem vlastne povedať, že čo bol ten bridge, už som mu začala evanjelizovať, že sme sa rozprávať. Takže ja neviem ani tie triky povedať, ale podľa mňa byť len to, kým si v Kristovi a chcieť proste modliť sa v sebe, že Pane, priprav nejakú situáciu, aby som sa mohol napojiť. Mm-hmm. Ale nemá na seba zároveň ten nátlak, lebo to nie je o tom, že ty musíš.
0: Áno. No, ja ten nátlak niekedy mám, takže
1: áno.
0: Ďakujeme, že ty toto hovoríš. A keď si teda spomínala to, že niekedy, teda, že je dobre sa modliť predtým a že tie dobré skutky sú pripravené, to si ešte pred malou chvíľou spomínala, tak áno, je to napísané v Biblii, že Boh nám pripravil tie dobré skutky. Vedela by si toto ešte možno tak objasniť, že ako to vidíš v tej evanjelizácii, že čo je vlastne ten dobrý skutok, lebo iba vysvetlím, že mám pocit, že aj na Slovensku, keď si ideme takéto nejaké tradičné náboženstvo, tak to až spadá do takej možno morálky, že hlavne, aby si bol v úvodzovkách dobrý človek a robil dobré skutky, previedol babku cez prechod, hej a takto, ale že my tu pri tej evanjelizácii vlastne robíme iný dobrý skutok a kebyže toto vieš trošku možno vysvetliť.
1: Tak jednoducho, že Pán Boh miluje človeka a jemu na tých ľuďoch záleží stokrát viac ako nám. On stokrát viac chce, aby počuli o tom, že ako veľmi ich miluje a čo pre nich spravil na kríži. A v podstate, že on je s nami a my keď k tým ľuďom prídeme, tak on je ten prvý, čo chce skrze nás prehovoriť cez tú dobrú správu a v evanjeliu je moc. Ono to nie je v nejakých našich múdrych filozofických rečiach, ale v tej správe, čo Ježiš spravil na kríži a že vstal z mŕtvych. Takže toto Boh predpripravil a keď už ľudia aj nepočúvajú, lebo často sa stáva, že ľudia sú aj v opozícii, nebrať to tak osobne, pretože reálne ľudia v prvom rade neprijmajú Ježiša, nie teba. Mm-hmm. Rozumiete? Že tú message, tú správu. Mm-hmm.
0: Zažila si niekedy takúto opozíciu nedávno?
1: Samozrejme, aj to sa mi stalo, ale môžem povedať, že čo chodíme napríklad so Stajgrom na ulicu v Bratislave, tak mladí ľudia, hlavne tá generácia, ktorí sa venujeme, sú veľmi spirituálne otvorení. Mm-hmm. Tam už problém nastáva vtedy, keď sa bavíme o tom, že jedna pravda, jedna cesta k Bohu, čo je Ježiš Kristus.
0: Áno. to sa vždy láme na Ježišovi. Ja mám vždy. Pocit, že všetci sú, že poďme riešiť
1: duchovno.
0: Poďme riešiť duchovno, ale ako náhle povieš Ježiš, tak vieš, že si priniesla buď presne, že kameň pohoršenia, alebo uholný kameň. Buď ho uznáš ako za tvoju záchranu, alebo je to niekto, kto ťa tam veľmi vyruší. Gen Z
1: je podľa mňa celkovo veľmi otvorená spirituálne a hľadá cesty rôzne a sú si vedomi toho, že je dôležité nejaké mentálne zdravie, duchovné zdravie, že sme duch, duša, telo. Len potom hovorím, že už jediná cesta k Bohu Ježiš.
0: A je to aj vlastne ťažké možno poradiť nejakému takému človeku, ktorý si myslí, že už je možno duchovný.
1: Áno.
0: A vlastne mu ako keby hovoríš tú správu, že no ale zle si išiel duchovne. Tak je niekedy ťažšie sa z tohto vymotať, ale chvála Pánovi za to, že máme Ducha Svätého, že nám dáva aj na mysel jeho slovo a že vieme reagovať aj v takých situáciách. A že sa vieme oprieť o to, že ako si povedal, že on je cesta, pravda a život a že neobhajujeme seba a nejaký svoj názor, ale vlastne je to on, ktorý je pravdivý. Milí poslucháči, my budeme pokračovať v relácii Otvorené dvere aj po piesňach. Máte sa na čo tešiť.

0: Po piesni sme naspäť v relácii Otvorené dvere a ja sa rozprávam s mojou dnešnou hostkou Katkou Matejkovou. My sme už začali hovoriť o nejakých príbehoch, kedy ty si mala možnosť hovoriť dobrú správu o tom, že Pán Ježiš nás miluje, že za nás položil život, že je vzkriesený a môžeme byť my spolu s ním, ak v neho veríme. A zaujímalo by ma teda, že ako to u teba v živote vyzerá momentálne, kde máš ty otvorené dvere od Boha hovoriť evanjelium, môžeš to pokojne viac rozvinúť.
1: Tak ako som spomínala, som viac evangelizačne v službe Steiger, takže chodíme raz mesačne na ulicu svedčiť tým kreatívnym spôsobom, ale pre mňa napríklad veľké také pole evangelizačné sú aj hostessingy, kde chodím ako part-time jobbik, to znamená, že popri misii chodím ešte aj pracovať na hostessingy a tam naozaj stále mám úžasné svedectva, že ako Pán Boh pripravil veci. Napríklad môžem niečo spomenúť.
0: No poď na to,
1: no, idem na to.
0: Zvedavá.
1: Teda tam sa vždy niečo dialo, bo naozaj to je evanjelizačné pole a tým, že ja som študovala teológiu a robím misiu, tak ja veľmi rýchlo s ľuďmi do týchto spirituálnych tém viem proste vkročiť a je úžasné svedčiť na miestach, na ktoré by ste sa normálne nedostali, nejaké business konferencie, lekárske konferencie. A pamätám si napríklad jeden taký veľmi silný hostessing, ako Pán Boh konal. V podstate mala som ísť do jedného hotela a deň predtým nám povedali, že akože očakávajú reálne od nás, že sa s klientami budeme aj baviť a dáme si s nimi nejaký drink. A ja som vtedy bola taká, že ja nie som nejaká luxusná spoločnička, hej, že ja si veľmi vyberám, že kde chodím a aké je tam oblečenie. Ale len tak večer som už nemala kapacitu riešiť, lebo vtedy som sa akurát sťahovala do Bratislavy, to znamená, že som sa pomodlila, že Pane, ty tam budeš so mnou a že znova predpriprav skutky, do ktorých vstúpim, že aj tam sú ľudia, ktorých ty miluješ. Prišla som do hotela, úplne v poriadku, nejaká ITčkárska biznis akcia s tým, že tam bolo nejakých 140 ľudí, pre ktorých sme mali rôzny program pripravený a mali sme tam byť cca 18 hodín, že to bolo až do večera, že okay. Extrém. Robili sme registrácie a s jedným pánom som sa tam strašne zakecala na nejakom vtipe, lebo išli bicyklovať a proste len som mu pochválil outfit, že akože dobre vyzerá v tom zmysle, že všetci by sa tak mali obliecť na to bicyklovanie. Áno. Takže úplne na nejakom vtipe sme sa zoznámili a neskôr som už začala presne hovoriť o evangelizácii, o svedectvu o teológii, akože v takej väčšej skupinke, kde sme boli. A on to celé počúval, som videla, že je zaujatý. A neskôr potom pri večeri si k nám prisadol a vyslovene vtedy začala fakt, že 6-hodinová debata o Ježišovi, o Biblii, hovorila som mu svedectva a nakoniec ja som sa vlastne dozvedela, že on je duchovne veľmi otvorený, že on ten štvrtok mal byť reálne na skupinke biblické, na ktorú chodí pravidelne a že bol presne smutný, že musí ísť na túto konferenciu a že on nečakal reálne, že bude sa o Božej láske rozprávať a o Ježišovi. Wow. On mi povedal, že on ešte nezažil Božiu lásku, ale že zo všetkých ľudí, ktorých pozná, že sa ich Duch Svätý dotkol, tak presne, že žiaria, keď sa s ním rozpráva, že on to vníma, že aj zo mňa to vnímal. Mm-hmm. A proste my sme tam mali takú debatu, že to si neviete predstaviť, proste Bibliu sme si vysvetľovali, svedectva
0: a
1: hovorili.
0: A koľko si hovorila, že 6 hodín?
1: Ja väčšinou tak s ľuďmi mávam. A všetky hostesky len
0: niekto
1: sedeli.
0: Niekto je ráda za 6 minút.
1: No, a všetky hostesky len okolo sedeli a museli počúvať. A sme sa zasmiali, oni už ma poznajú, niektorí nás si so mňa úplne srandorovi, že zás už kecáš. Takže toto bolo tak predpripravené a ja som vlastne doteraz s týmto mužom v kontakte, že naozaj, že bolo to úplne Božie vedenie a zoberte si, že tam bolo 140 ľudí a akurát nás Pán Boh prepojil a to bol tak otvorený človek. Takže toto bolo napríklad, alebo na jednom hostessingu je na moja veľmi dobrá kamarátka Majka, taká ezoterička, to sme sa stretli, že ezoterička a jeden moslim, takáto trojka.
0: Super.
1: A
0: to znie ako vtip. Stretne si kresťan, moslim a ezoterička.
1: Presne tak. A ja si pamätám, keď som jej začala hovoriť evanjelium, ona sa rozplakala vyslovene a povedala, že úplne vníma, akože, že Boh sa jej dotýka. A neskôr som sa dozvedela, že je už pred 10 rokmi moja pastorka Martinka Žáková normálne svedčila v New Yorkeri, že ju zastavila, že sa za ňu pravidelne modlievala, že ako Pán Boh koná proste a prepája ľudí. A Majka vlastne si ju pamätala a rozprávali sme sa teda celkovo aj o nej, o mojom zbore. A potom Majka začala Janu Zubajovu počúvať a normálne pri nej plakávala každé ráno. Takže Pán Boh má také zaujímavé cesty, že ja mám taký pocit, že mi sa často stáva, k niekomu svedčím, že už predtým mu niekto svedčil, alebo že Boh konal v jeho živote a ten človek tomu dáva šancu. Alebo možno také tiež jedno svedectvo zaujímavé, čo sa mi stalo. Ma teraz napadlo, že pred 3 rokmi moja kamoška mala, hej, boli sme na pikniku, mala oslavu a potom, že niekam si ešte ideme sadnúť. A ona vtedy bývala na intrakoch, tak sme k intrakom do tej kotolne išli a tam vtedy nejaká akcia bola, 700 mladých ľudí a zrazu pozerám okolo seba a uvidela som tam jedného nemenovaného pastora syna, hej, ktorý akože žije od Pána Boha. A tým, že ja mám dobrú pamäť na ľudia, ešte aj mená, tak som povedala, že poďme mu evanjelizovať, že poďme za ním, že ten bude hotový, že proste, že to bude niečo. Tak som na neho zavolala, on celý vystrašený, čo sa deje, ešte som povedala, že aj kazateľov syn, tak sa začal smiať, že prichytený príčiny. A s tým sme tiež potom sa 4 hodiny rozprávali, s tým, že sa nám tam rozplakal a vravili, tak som mu vtedy povedal, že no, že vidíš, že utekáš od Pána Boha, že nechodíš do kostola, ale že Boh si ťa nájde aj tu v bare.
2: Yes.
1: Že naozaj, že ja verím v tom, a takýto aj Pán Ježiš bol, že my máme chodiť aj na tie temné miesta, že my chodíme aj so Stajgrom evangelizovať do barov. Ale nás nemá pohodiť tá atmosféra, ale mám byť ako Pán Ježiš, že on tam išiel a on svojou láskou menil tú atmosféru. Mm.

0: aké sú odporúčania, hej, že keď, ja neviem, by ste mali niekoho v týme, pri kom viete, že pre neho by to bolo pokušenie vrátiť sa vlastne na to miesto, z ktorého ho Boh vyťahol, tak ako to riešite?
1: Ja napríklad, keď som sa znovu zrodila v tých 18, tak potom, keď sme ešte niekam išli, ja som vedela padnúť v tomto pokušení, lebo som nebola stabilná, ako som spomínala predtým v relácii, že v podstate nemala som ešte ani zbor, nejaké zázemie, bola som taký individualista. Ale teraz, keď chodíme zo Stagromy, máme jasné pravidlo proste, že nepijeme, lebo aj alkohol utlmuje ducha, to je jasná vec. A že sme proste spolu a navzájom na seba dávame pozor. Takže teraz vďaka Bohu už ako keby do tohto nepadám. Ale ja som napríklad k tomuto tiež mala tendencie, keď som bola mladšia, okolo tej 20-ky možno, no.
0: Tak to je krásne, že vlastne hovoríš o tej vlastne komunite ľudí, ktorá ide s tebou, že dávate na seba navzájom pozor a aj super, že si povedala vlastne o spoločenstve, ktoré ťa vydržať aj potom v tom duchovnom raste. Ja si pamätám, že raz sme boli teda na jednej evangelizácii, kde si asi bola aj ty, ale ešte sme sa nepoznali a bolo to vlastne v jednom bare a prišla tam jedna kapela z, tuším, že oni sú z Anglicka, alebo sú z Ameriky, asi z Anglicka.
1: Circuit Riders, áno.
0: A keď sme boli tam, tak vlastne som si aj tak snažila všímať, že ako to tu vlastne funguje, koľko na ten koncert tejto kresťanskej kapely, ktorá ale hrala veľmi akoby moderným štýlom a hodilo sa to tam. Takže koľko z tých ľudí, ktorí prišlo, vlastne boli kresťania, koľko vlastne...
1: Mám také pozorovanie,
0: áno, áno, presne, hej. A ako by si možno spätne ohodnotila túto akciu alebo túto evangelizáciu, že potom ste mali aj nejaké rozhovory pri stoloch s ďalšími ľuďmi, alebo že ako to prebiehalo, lebo ja som potom nemala spätne vlastne s vami ako s organizátormi som sa nerozprávala. Tak možno môžeš aj pre našich poslucháčov tak objasniť, že je koncert, skončí koncert, bolo evangelizačné slovo, vlastne ľudia počuli evangelium a potom sme vlastne sa mohli rozprávať ďalej s ľuďmi, ako to prebiehalo.
1: Ja som to tiež presne sledovala, že koľko percent tam približne prišlo kresťanov, lebo ja niekedy mám pocit, že niektoré akcie si viac pre seba kresťania robíme ako pre neveriaci a mňa to strašne vytáča. Ale konkrétne v tomto bolo fajn, že sme boli presne v tom prostredí a tam boli vedľa hneď ľudia, ktorí tam boli na pive alebo proste to počúvali. A ono to potom bolo o tom presne, že keď skončil ten koncert, tak sme sa kvázi mali rozprchnúť medzi ľudia a prirodzene sa s nimi rozprávať. A ja som tam napríklad mala jednu debatu, myslím, že nejaké 3 hoďky s jedným agnostikom, s ktorým som sa potom ďalej prepojila. A vlastne som s ním doteraz v kontakte. A mali sme naozaj potom, keď sme išli spolu reálne von, tak mali sme perfektné debaty s tým, že on mi potom veľmi otvoril aj svoj život. Aj na takej osobnej úrovni a sám sa mi zdôveril, že v podstate mal také aj sebevražebné sklony a že proste, že toto nebere za náhodu, že sa takto stretávame a ja mu vravím, že život má zmysel, že Ježiš má pre neho niečo viac. Takže to bolo také pripravené. A takisto viem, že aj ostatní ľudia tam takto mali potom pomimo individuálne rozhovory.
0: Super. Tak ďakujeme aj za toto svedectvo, že Pán Ježiš nie je len v kostole, ale aj za jeho múrmi. Kati, ak by som ťa mohla na záver tejto relácie ešte poprosiť, že by si sa modlila za našich poslucháčov. Môžeš teraz za tých, ktorí už sú veriaci, ktorí už patria Pánovi Ježišovi, ale potrebujú možno také nakopnutie aj do toho, aby vlastne robili to, do čoho nás Pán Ježiš volá, to znamená robiť vlastne učeníkov, tak keby si mohla žehnať.
2: Tak Pane Ježiš Kriste, ďakujem Ti za každého iného človeka, ktorý nás teraz počúva. A ja sa tak chcem naozaj modliť za to, Pane, aby každý jeden z týchto poslucháčov vstupoval do tých dobrých skutkov, ktoré si mu už dávno predpripravil. Ďakujem Bože, že Ty miluješ každého iného človeka a Ty chceš každého zachrániť a že evangelizácia je naozaj život, Pane, a že Ty sa chceš dotýkať skrze týchto ľudí, ktorí to počúvajú, aj ich neveriacich priateľov, ich rodiny, kolegov, Pane, tak prosím ťa, použi si ich na svoju slavu, Pane, aby oni naozaj mohli o Tebe svedčiť. Prosím ťa, Duchu Svätý, zmocni ich svojou odvahou. Nech vidia, že to není o nich, ale je to o Tebe a že Ty im dávaš tú silu, aby oni vedeli slobodne o Tebe hovoriť. A ďakujem Ti za evanjelium, ďakujem, že v ňom je moc a že Tvoje evanjelium mení reálne životy. Tak prosím, daj odvahu týmto posluchačom hovoriť o Tebe a nehanbiť sa za Tvoje meno, lebo ani Ty sa nehanbíš za nich. Mení Ježiš, amen.
0: Amen. Milí poslucháči, reláciou Otvorené dvere vás prevádzala Kristýna Valovičová a v tejto chvíli sa lúčim s Katkou Matejkovou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Do počutia.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 000 pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na podmienky toho, keď môžeme tvrdiť, že Pán sa postará. Poďme sa spolu pozrieť na niektoré z veršov, ktoré by nám túto tematiku objasnili viac.
1: Žalm 33. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránili ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Žalm 34. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba.
0: Takže tu je možnosť vidieť podmienky toho, že Pán Boh sa stará o svoj národ, ale musia to byť práve národ ten, ktorý ho hľadá a ktorý ho poslúcha. To znamená, je dôležité, aby sme si uvedomili, že netýka sa ten prísľub každého, aj keď samozrejme dážď prichádza aj na spravodlivých, aj na nespravodlivých, ale dnes hovoríme o tom zaopatrení základných potrieb počas celého života. A tu je to jednoznačne napísané, že to sú tí, ktorí sa utiekajú k tomu Bohu a majú pred ním bázeň.
1: Skúsme ďalej si prečítať z knihy Príslovy, 10. kapitola, 3. verš. Hospodin nedopustí, aby spravodlivý hladoval, no žiadostivosť bezbožníkov zapudí. A možno ešte do Nového zákona Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Môj Boh vám dá všetko, čo potrebujete podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša. Keď čítam tieto verše, tak mi tak aj napadla otázka, možno aj vás, poslucháči, keby som sa opýtal, že skúste teraz myslieť na niečo, čo potrebujete. A ak by som položil otázku, koľko z vás v tejto chvíli možno mysleli na peniaze, aká by bola odpoveď? Keď pri stretnutiach v rôznych komunitách kladiem túto otázku, je veľmi častá odpoveď, že práve máme ako keby pocit, že nám chýbajú peniaze, že peniaze je to, čo by spôsobilo našu spokojnosť. Dokonca sa robil taký prieskum, neviem, či to bolo v Austrálii alebo v Spojených štátoch, kde sa pýtali ľudí, o koľko peňazí by vám malo prísť viac, aby ste boli spokojní. No a vyšlo nejaké číslo, neviem, aké sú vaše typy, ale vyšlo číslo, že 20%, ak by som mal o 20% viac, vtedy by som bol spokojný. Ale čo bolo zarážajúce alebo prekvapujúce na tomto prieskume, že tú istú odpoveď dali aj ľudia, ktorí ročne zarobili, poviem, nejaký priemer, čo je v Spojených štátoch možno 80 000 dolárov, a tú istú odpoveď dali aj ľudia, ktorí zarábali 200-300 000 ročne dolárov. Ako keby každému z nás chýba len o kúsok viac.
0: V tomto všetkom však nesmieme zabúdať na to, že stále hovoríme o naplňaní tých fyzických potrieb. Či je to to, že potrebujeme niekde prespať, potrebujeme si niečo obliesť, potrebujeme niečo zjesť. Ale v Evanjeliu podľa Matúša 6. kapitole 33. verši sa píše, že hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Ježiš Kristus dával dôraz, dôležitosť na duchovno a až sekundárne ľudia potrebovali niekde prespať, niečo zjesť. Viackrát, keď aj učil a nechcel nechať ľudí odísť hladných a ukázal, že ich vie nasýtiť, podstatné bolo, že sa venovali v danej chvíli tomu dôležitejšiemu. Ak si, milí poslucháči, predstavíme, že život každého z nás, či muža, či ženy, či staršieho, mladšieho, chudobnejšieho, bohatšieho, má vždy 24 hodín, mohli by sme si klásť otázku, koľko hodín venujeme denne vzťahu s Bohom, koľko hodín venujeme tomu duchovnu a koľko hodín potom venujeme tomu fyzickému naplňaním potrieb, ktoré naozaj z hľadiska Boha sú až na druhom mieste. Mnohí dokonca, ako hovorí aj príbeh o štvorakej pôde, kvôli starostiam denného života, mámeniu bohatstva, dokonca ich viera odpadne a vymrie. A je veľmi dôležité i dnes si pripomenúť, aj keď sme si povedali vynikajúcu správu, a to je tá, že Pán Boh sa postará, musíme si zdôrazniť, že Pán Boh sa stará o tých, ktorí ho hľadajú a poslúchajú. To bol dnes Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť

0: Chcete vedieť, ako sa efektívne ospravedlniť?
1: Ja som našiel asi 5 druhov alebo spôsobov, ako sa dá ospravedlniť a ako ten druhý to príjma.
0: Nechajte sa povzbudiť z posledného dielu relácie Psychologická poradňa v sobotu po 13. Aj naďalej si ju však môžete vypočuť v archíve Rádia 7, kedykoľvek vám to bude vyhovovať.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prislúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 000 pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

0: človek neveriaci v Ježiša,
1: vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho,
0: kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

Drahý nebeský Oče, ďakujem ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci tvojho slova, aby tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chvála.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na Nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 000 pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. V štúdiu vítam Kiku.
2: Ahojte, ahoj Adi.
1: Ahojte a Dávida.
3: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: A rozprávať sa budeme o automoto príhodách. Tak ja by som začala jednou bizarnou príhodou, ktorá sa mi skutočne stala, keď som si robila vodičák, to sme boli ešte na strednej škole a naraz sme si robili aj motorku, aj auto. No a ja som po jazdách na malej motorke zistila, že asi to nebude úplne tak, že predsa len ten talent na šoférovanie viacej je nazhromaždený pri mojom bratovi, oveľa viacej ako pri mne. Tak som tak povedala, že to je také nespravodlivé, ale tak ja mám zase nejaké iné.
2: Ty máš iné nazhromaždené.
1: Iné nazhromaždené možno, ale som to skúsila. No a po prvej jazde, keď sme skoro spadli s tým učiteľom z tej motorky, tak mi bolo jasné, že to nebudem asi skúšať. A poprosila som, že viete čo, urobme to takto, že už je to vyplatené, tak tie jazdy, ktoré mám ešte na motorku, no tak prepíšte mi to na auto a ja to odchodím normálne na auto, veď aj s tým mám ťažkosti, aby som sa zladila so všetkými tými spojkami a neviem čím všetkým. No oni, že v poriadku. Lenže keď mi vydali vodičák, ja som prišla domov a môj brat sa na mňa pozerá, že Ada, ty máš vodičák aj na veľkú motorku. Hovorím, nemám, veď ja som si to prepísala. Oni mi to pretransformovali na jazdy autom a on prišiel ku mne a ukázal mi, ale máš. Tak sme sa smiali, sme to potom dávali do poriadku, ale bolo mi úsmevné, že ako mne, takému vážnemu talentu na šoferovanie mohli prihodiť práve takýto vodičák, lebo však vedelo sa to tam o mne, že nie som nejaký vážny talent na jazdenie.
3: Tak to si musela byť prekvapená.
1: To sme boli zaskočení úplne.
2: Ale ty do dnešného dňa rada jazdíš na motorke, nie?
1: Na motorke s bratom. Za jazdcom samozrejme. Áno, áno. To akože
2: a nemáš,
1: to
2: ne... nemáš strach pri tom?
1: Nie, môj brat je vynikajúci jazdec, vynikajúci. On z prvých takých výnosov odovzdávania uhoriek do výkupu, keď bol ešte v puberte, si kúpil motorku jednu, druhú, treťu, no a jazdila som s ním ako spolujazdec. Naučil ma, ako sa nakláňať a odvtedy mám ďalšiu motiváciu držať sa vo forme, lebo sa musím zmestiť do švagrininej kombinézy.

0: Milí poslucháči, v dnešných momentkách sa rozprávame o auto-moto príhodách a pokračovali by sme. Ja by som vás vyzvala, povedzte také príbehy nejaké, čo sa vám stalo také trápne aj dosť za volantom, alebo čo súvisí so šoférovaním, alebo s poruchami.
1: Áno. No ja spomeniem jednu takú príhodu, neviem, či sme ju spomínali v rádiu, ale išli sme smerom zo Žarnovice na Nitru a tam je taký väčší briežok. A pokazilo sa nám turbo a vedeli sme, že ten briežok dáme len tak, že sa poriadne rozbehneme a že my si s Texkikou hovorili, že teraz nespomalujeme, musíme to akože poriadne vytúrovať a musím vám povedať pravdu, že naozaj ako sme už akože vyliezali, po diaľnici sme išli, ako sme už išli hore tým kopcom a už to vyzeralo, že sa tam akože dostaneme, tak sme normálne, že na 40 sme spomalili, lebo sme mali to turbo a to sme sa cítili veľmi trápne, pršalo, ľudia na auta nás obiehali a tak sme sa modlili len, aby sme sa dostali hore na ten kopec a potom nám to naskočilo normálne, že to turbo a išli sme na stovke, ale nebolo to príjemné a cítil som sa aj trápne.
2: A hlavne to nie je ani bezpečné, samozrejme, ísť tak pomaly na diaľnici, ani múdre, ani dovolené, ale áno, no, tak keď sa ti pokazí auto uprostred tej cesty, že čo máš vlastne robiť, ja si úplne pamätám, že my sme naozaj sa, že modlili celý ten kopec, že toto musíme prejsť a najlepšie je, že ja som si to vôbec neuvedomila, že keby, že tam nie je Dávid, ktorý proste si nejak pamätá tie cesty, že tuto to ide tak do kopca, aj to ani nie je vidno, lebo to ideš po diaľnici, ja si neuvedomím nejaké stúpanie, hej. A Dávid, že však tam je taký kopec, že to neviem, či vidíme, aj že jaký kopec, však to bude v pohode. A potom fakt, ako sme začali tak spomalovať, tak je, že wow, že ešte, že si na to myslel, že sme vlastne vedeli, že sa potrebujeme naozaj rozbehnúť, tak hej, chvála Bohu, že aj ostatní vodiči boli viac menej milosrdní.
0: Áno, to je vždy pekné, keď tak na cestách si pomôžeme ako vodiči navzájom.
2: Presne.
0: A mne sa stala taká trápnosť, že ja keď som sa prisťahovala do Bratislavy, tak ten orientačný zmysel môj nebol úplne tiež tá špička mojich daností a jazdievala som s otvorenou mapou na sedadle spolujazdca a raz som tak namiesto vyzdvihnutia manžela na železničnej stanici skončila v protismere niekde na Kramároch. To bolo strašné. Taká prípojka tam bola, ja som to nejak nezvládla a iba som rýchlo vystúpila z auta a videla som, že jeden šofér zastal, že ja chápem, čo sa vám stalo, že okamžite choďte odtiaľ to preč. A on mi potom pomohol, ukázal mi na mape, že ako sa dostanem naspäť dole a nejak sa tak nado mnou zlutoval, sa ma tam ujal.
2: Inak presne viem, tam tie križovatky poznám, my sme na Kramároch bývali a tam som sa neraz aj ja zle som odbočila, alebo som sa strátila, takže chápem ťa aj ja a je super, keď si vieme pomôcť.

0: No Ada, to, čo si hovorila pred malou chvíľkou, musím akože podotknúť, že to je, že ideš proti prúdu a vieš, ako sa hovorí, že kresťania idú proti prúdu, tak aj ty v tom protismere. Vieš, toto sa mi úplne taká, akože podobná situácia sa stala. Bolo to v jednej časti Bratislavy, ktorú nebudem spomínať, ale nechodí sa tam nejak veľmi rýchlo, je to v starom meste a išiel som podľa navigačky, ale som si nejak nevšimol, že ona mi ukazuje až o ulicu ďalej.
1: Áno.
0: A už som išiel zabáčať a zrazu pozerám, že tam mestskí policajti na mňa blikajú, že...
1: Išli do protismeru.
0: A ja normálne som už zdvíhal ruky, že sa zdávam dobre, že pokutu mi dajte a tak. A zrazu začali akože na mňa blikať, že niekto akože vycúvam, tak som to vycúval a že idem to dať ku krajnici, ale tí policajti išli rovno, takže som povedal, že pane, odozdávam ti život druhýkrát. Ďakujem ti za túto milosť.
2: Zlaté. Ja som si ešte spomenula, Adi, pri tom, ako si hovorila o železničnej stanici hlavnej na v Bratislave, že zvládla som prísť tam, hej, ale keď som prvé razy, že odbáčala zo stanice doľava, že som išla smerom akoby do mesta, tak tam je to také, že niekedy ti na tých svetelných križovatkách pomôže, čo úplne mám veľmi rada, že tam je prikázaný smer, že keď odbáčaš, áno, tak áno, máš tam tú šípočku, presne vidíš, že až sem máš ísť.
1: Áno.
2: A je to dobre označené, tuto nie je, že nič. Akože dobre, mohla som zariadiť podľa tých pruhov, nepoviem. Ale ja som si to nejak neuvedomila, lebo tam je asi štvorprúdovka a teda obojsmerná a jednoducho z jedného aj z druhého smeru. A ja som akože išla, že ďalej, keď som zabáčala, ale potrebovala som ešte o jeden prúh ďalej ísť. Tak som si hovorila, že kde je tá šípka, ale že asi idem v pohode. Zrazu také auto proti mne ide úplne rozbehnuté, truby na mňa, že ale čo protismerná, tak som tam potom stočila. A vydýchla som si, že ešte, že si to aj ten šofér všimol teda, lebo niekedy naozaj človek jazdí tak neopatrne, aj mne sa to určite stalo, že som iba jednu vec, iba som si klikla niečo na navigácii, alebo čo, ale to sú sekundy.
1: Áno, áno.
2: A vlastne nikdy nevieš, že čo sa môže stať, alebo niekto pre tebou pribrzdí a akurát vtedy nestihneš ty dobrzdiť, že naozaj musíme byť veľmi opatrní.

0: Milí poslucháči, rozprávame sa v dnešných momentkách o auto-moto príhodách a ja pridám jednu, ktorá sa týka tankovania. Nerada tankujem, to je holý fakt, to tak nechávam mužom. A tak som si povedala raz, že však pípa mi to tam, ale vždy som vedela, že mesto a naspäť to dá s rezervou, dokonca dvakrát. Len som to asi nemala správne odpočítané, že už to bolo ten druhý, alebo hádam aj tretí raz. A keď som už tam bola teda takmer v cieli, tak moje auto začalo tak kašľať. A tak začalo tak nadskakovať. Potom nasledovala, áno, táto fanfára. A ja som ešte stihla to zmanévrovať aspoň na okraj tej ulice.
1: Super.
0: Že som aspoň nezastala v prostriedku. To by bol vrchol trapasu. Tak toto bolo trošku menej, ale...
2: Taký pranier hanby, nie?
0: Áno,
2: že také. Že to zastane na nejakom takom mieste.
0: Potom by som tam musela dať aj ten trojuholník a veci.
1: A to samozrejme dávať neviem napríklad.
0: Áno, to tiež sú také veci, že by som sa to tiež musela učiť v priamom prenose. Praktická stránka, ale manžel ma potom musel prísť zachrániť s takouto bandaskou 5-litrovou, žltou, čo si ľudia do toho možno tankujú akoby taký rezervný benzín alebo naftu. No tak prišiel, tak nalial to do tej nádrže, no odišli sme. Takže no zlá, takto nejako.
2: Horšie by bolo, ak by priniesol, vieš, nejaké inú pohodnú hmotu.
0: To sa mi už tiež stalo, že som natankovala benzín do dízlu.
1: A si naštartovala?
0: Nie.
1: Vypúšťali, tak
0: to tam potom pomáhali.
1: Si bola zachránená v priamom prenosite.
2: Taký fajný džúsik.
1: Ja som si spomenula pri tom, ako Adi hovoríš o týchto končiacich pohonných hmotách, že väčšinou môjim pričinením sa nám to stáva, keď už nám tam bliká rezerva aj všetko. A pamätám si, že sme boli na kolíbe s kamošmi, to znamená, že na kopci hore v Bratislave a potrebovali sme sa dostať na nejakú, že čo najbližšiu benzínku, lenže najbližšia nebola až tak blízko a naozaj už akože bola úplne prázdna nádrž, hlásilo 0 kilometrov a tak a ja som netušala, že jak sa tam dostaneme, tak sme sa tak akože iba spustili na neutrálne.
0: Poznám.
1: A jednoducho sme, tak sme sa spustili a skúšali sme, že kam nás až dovede, keď sa iba takže rozbehneme dolu.
0: A kam ste sa dogúľali?
1: Dostali sme sa na jednu z tých benzínek, akože potom som musela občas aj teda ešte nejaký ten plyn postláčať, ale úplne v takom najšetrnejšom móde, asi 30-kou sme išli, hej, že aby sme sa tam dostali, ale nakoniec akože ten pocit, že sa dostaneš na tú benzínku a že si to dala, že auto nezačalo kašľať, ako si hovorila, tak akože to je na nezaplatenie.
0: Ja by som navrhovala spoločnostiam, ktoré stavajú benzínky, aby vždy ju dali do údolia, aby takéto situácie...
1: Presne tak.
2: Horšie s tými krajinami alebo miestami, kde je iba rovina.
0: Áno, tí majú smolu.

0: Tak zostávame ešte pri tankovaní. Počula som, že tu sú nejaké príhody na porúdzi.
1: Mali sme ísť na dovolenku do Chorvátska a požičali sme si od svokra auto. Také pomerne maličké, ale novšie, ako je to naše. Preto sme chceli aj také overenejšie.
2: Naše nemalo totiž to klímu. Vtedy sme mali také staršie.
0: Aj my máme také.
2: Bolo leto, no, a sme ale si to nevedeli predstaviť.
1: Možno by sa zdalo, že však nové auto, všetko bude v poriadku, ale bol tam jeden zádrhel, ktorý neskôr nás celkom aj vytrápil. A to ten fakt, že sa tam tankuje takým spôsobom, že neustále ti to preklikáva.
2: Tá pištolno.
1: Že keď tankujete do plnej nádrže, plnú nádrž, tak nakoniec vám to tak cvakne. Hej,
0: áno.
1: Že to tam už ďalej nechce.
0: Áno,
1: ale to
0: áno.
1: Bolo permanentné. Takže že človek musel len tak akože trošku stlačiť a išlo to asi 5 sekúnd a potom to zasa akože, no a niekedy nám trvalo aj 20 minút na tankovanie.
2: A najlepšie bolo, keď sme sa zastavovali po ceste na nejakých benzínkach na diaľnici alebo čo, lebo ja neviem, či sme niekedy mali vôbec, že tú trpezlivosť dotankovať plnú nádrž týmto spôsobom. No a keď sme sa akože zastavili a za nami išli, za nami jednoducho rad aut, tak my už sme im iba jeden tankoval, to tam vyklikával, hej, a druhý už iba mával tým ľuďom, že choďte inde tankovať, že toto bude nadlho. Hej, tak to bola taká celkom zábavná cesta, ale hlavne, že auto išlo.
0: To je pekné, to čo spomínaš, že auto nemá klímu. Mne teraz zoplo, my sme išli, keď decka boli malé, do Chorvátska na starom našom aute a vedeli sme, že bude nám teplúčko, lebo nemá klímu, ale ono sa udialo to v tých teplotách, že 38 bolo teplota vzduchu, že to naše auto ešte začalo aj že kúriť.
2: Oh, nie.
0: takže motor sa takmer uvaril, tam ten teplomer.
1: Aby spolu s ním.
2: Počkaj, ale on sám od seba začal kúriť.
0: Áno, a ešte donútra do kabíny na toho motora išiel ten horúci vzduch. No, tak sme išli so všetkými štyrmi oknami otvorenými. Samozrejme sme zvolili cestu po pobreží, aby sme neišli po diaľnici, aby sme mohli to nejako regulovať, keď už budeme omdlievať tam. Tak sme si dali pauzu a okúpali sme sa.
1: Každý 100 kilometrov poskakali do vody.
2: Inak ale ja mám veľmi rada toto, že aj keď sa nám stane možno po ceste nejaká takáto nepriaznivá situácia, takže presne ako aj Adi hovorí, že využili ste to, že možno inak by ste po ceste nešli napríklad sa okúpať do mora. Že je to istým spôsobom dobrodružstvo, že pokiaľ sú to naozaj také neškodné, ešte že bezpečné veci, čo sa dejú v tom aute, tak je to podľa mňa super, že neklesať na duchu, keď si tam ešte aj s niekým, môžete z toho spraviť nejakú zábavu a myslím si, že z toho môže byť aj niečo dobré.
0: Dnešné momentky pre vás pripravili Ada,
2: Kika
1: a Dávid.
0: Ahojte.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj na hlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na povale historickej radnice v Prešove objavili počas upratovacích prác vzácny kamenný náhrobný epitáf z prvej polovice 17. storočia. Nález sa podaril dobrovoľníkom počas festivalu Milujem svoje mesto a podľa odborníkov ide o významnú historickú pamiatku dokumentujúcu dejiny Prešova i vzťahy s Košičanmi. Počas prác našli aj viaceré gotické kamenné hlavice, ktoré pravdepodobne pochádzajú z katedrály svätého Mikuláša. Všetky objavené artefakty čaká odborný výskum, dokumentácia a konzervácia. Práce. Zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy je podľa odborníka na obehové hospodárstvo v textilnom priemysle a spracovanie textilu Juraja Kunáka správnym krokom. Najväčšou výzvou však podľa neho nebude samotný zákaz likvidácie textilu, ktorý začal platiť pre veľké podniky v Európskej únii, ale vytvorenie kapacít na jeho kvalitné triedenie a materiálové zhodnotenie. Kunák vysvetlil, že nejde iba o nadmernú výrobu, ale aj o mierne poškodený tovar, vrátenie zákazníkom alebo reklamácie. Problémom podľa odborníka nie je zber textilu, ale to, že veľa textilu nedokážeme efektívne materiálovo zhodnotiť a premeniť na nový výrobok. Odborník zároveň pripomína, že európska legislatíva prichádza v období zavádzania povinného separovaného zberu textilu a prípravy systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa Kunáka tak nejde iba o legislatívnu zmenu, ale o transformáciu celého textilného hospodárstva. Žena, ktorá zahynula pri víkendovom útoku na festivale Pride v Berlíne, bola poľskou občiankou. V pondelok to potvrdilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa nemeckého denníka Bild bola obeťou 65-ročná žena z Varšavy, ktorá pricestovala do Berlína so svojou dcérou na podujatie festivalu Pride. Páchateľ počas útoku najprv vrazil prenajatou dodávkou do davu ľudí a následne na okoloidúcich zaútočil. Okrem jednej obete utrpelo zranenia ďalších 29 ľudí. Nemecká polícia v nedeľu zastrelila predpokladaného útočníka Abdulla Balauta, 21-ročného nemeckého islamistu libanonského pôvodu. Hustý čierny a biely dym sa v pondelok vznášal nad severnou časťou Teheránu potom, ako pri budove hotela Estegal vypukol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili objekt susediaci s hotelom, ktorý patrí medzi najznámejšie v iránskej metropole. Úrady bezprostredne po incidente nehlásili žiadne obete ani zranených. Veľké štátne fakultné a krajské štátne nemocnice sú zdravotnými poisťovňami financované horšie než súkromné. Informovali o tom predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na tlačovej konferencii v pondelok. Tiež uviedli, že tieto štedro financované súkromné nemocnice a ziskovú poisťovňu, ktorá nespravodlivo rozdeľuje financie štátnym nemocniciam, vlastní rovnaká finančná skupina. Združenie teda plánuje požiadať Generálnu prokuratúru Slovenska o preverenie situácie. Britský premiér Andy Burnham prisľúbil, že zreviduje systém sociálnej starostlivosti v krajine, aby zmiernil tlak na ťažko skúšanú národnú zdravotnú službu. Premiér tiež uznal potrebu znížiť rastúce výdavky na sociálne zabezpečenie a navrhol sprísniť podmienky pre prístup k dávkam, ktoré by mali ľudí motivovať k návratu do zamestnania. O reformu systému sociálneho zabezpečenia sa pokúsil aj jeho predchodca Kerr, ale po odchode aj v jeho laboristickej strane bol nútený zmeny obmedziť. Ukrajinský súd vzal v pondelok do väzby organizátora zbrojárskej prehliadky, ktorú v piatok zasiahli ruské rakety a útok si vyžiadal najmenej 11 obetí. Prokuratúra obvinila šéfa zbrojárskej asociácie Vasila Gončaruka z nedbanlivosti vedúcej k stratám na životoch, keď balistická strela zasiahla vojenskú strelnicu nedaleko Kieva, kde podujatie prebiehalo. Organizácia prezentačnej výstavy vyvolala rozsiahlu kritiku širokej aj odbornej verejnosti vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že podujatie sa určite nemalo konať na danom mieste. Bangladeš spustil výstavbu dlho odkladanej priemyselnej zóny blízko prístavného mesta Chittagong, ktorá je spoločným projektom s Čínou. Úrady dúfajú, že táto zóna pritiahne investície a vytvorí 10 000 pracovných miest. Čínsko-bangladešská ekonomická priemyselná zóna s rozlohou 324 hektárov bola dohodnutá pred viac ako 10 rokmi, no jej realizácia sa oneskorila. Spustenie projektu prichádza v čase, keď Bangladeš usiluje o zvýšenie zahraničných investícií a rozšírenie priemyselnej výroby. Zatiaľ čo Peking prehlbuje svoju ekonomickú prítomnosť v Južnej Ázii prostredníctvom veľkých infraštruktúrnych projektov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli sa začína relácia Nádej v beznádeji a bude to teda taká časť svedectvová, alebo ako to už býva zvykom, tak v tejto relácii väčšinou nášho hostia voláme najskôr na svedectvo a potom niekedy na budúce si môžete vypočuť viac o jeho službe, ale teda aby sme ho mali tak celkovo v kontexte predstaveného, v našom dnešnom prípade predstavenú, tak preto chceme, aby ste aj vedeli trošku viac o ich príbehu, o ich vzťahu s Bohom. A ja to teda už nebudem naťahovať. Predstavujem vám našu dnešnú hostku Sofiu Schubert. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Je to teda správne, dnes si Schubertová, ale Schubert.
1: Áno.
0: Je to tak. A ja som ináč tiež rozmýšľala nad tým, že čo je vlastne krajšie? Dáť si tamto ova, nedáť si tamto ova? Ako si si nad tým rozmýšľala?
1: No, mne sa zdá, že je proste Schubert. To znie tak majestátne.
0: Aha.
1: A že Schubertová, to znie trošku menej majestátne.
0: Takže majestát, dobre, dobre. Sofi, som veľmi rada, že si prijala pozvanie do Rádia 7 a už sa veľmi teším na to, čo nám dnes aj porozprávaš, pretože ja sama som vlastne zvedavá, že nepoznám úplne celý tvoj príbeh, iba tak občas nejaké kúsky aj od tvojho manžela som počula, ale nepočula som úplne všetko. Tak teším sa na to a skôr ako sa dostaneme do tvojho príbehu znovu zrodenia, keby si nám vedela povedať nejaké tri fun facts, tri zaujímavosti o tebe.
1: No, jedna z nich je, že svojich sesterníc volám sestry. To nie je kvôli tomu, že sme veľmi blízki, aj keď sme blízki, ale je to kvôli tomu, že som z Ukrajiny a na Ukrajine sa to tak hovorí.
0: To proste, vážne? Uh-huh, a sestry sú čo potom?
1: No, proste to je skrátka, že to je dvojrodný sestra aj brat.
0: Aha.
1: A takže...
0: Čiže keď máš sestru, tak je to stále sestra?
1: Mhm. Uh-huh. Že proste všetkých sestier voláš sestry.
0: To je krásne.
1: A potom, keď sa niekto spýta, že ktorú sestru myslíš, tak musíš povedať, že ktorú.
0: Aha, okej, okej. Mám pocit, že moja sesternica, s ktorou máme veľmi blízky vzťah, by sa potešila teraz. Vlastne sme sestry celý čas. Super. A ďalšie dve zaujímavosti?
1: Ďalšie, že pracujem v Zabudnutých cestách ako videoeditorka.
0: To vďaka tebe je také pekné, dobré. Už sa mi to spája.
1: No a tretia zaujímavosť, že som bola v Bulharsku, keď som bola malá.
0: Ako dlho?
1: 2,5 roky.
0: A akože od tvojho narodenia 2,5 roka, alebo že uprostred detstva?
1: Áno, mala som 4, som odišla do Bulharska a potom som sa vrátila naspäť na Ukrajinu.
0: Takže to si asi aj pamätáš.
1: Trošku,
0: ten bulharský čas. Tam si bola normálne, že v škôlke?
1: V škôlke a škole.
0: Takže vieš aj po bulharsky?
1: No, predtým som hovorila plynulo, teraz už nepamätám až tak.
0: A čo bol dôvod?
1: No, mama sa zobrala, tak sme išli tam.
0: Wow. Takže normálne aj bulharka zároveň. A keď si teda už aj spomenula maminu a tvoje nejaké také rodinné zázemie, tak poďme začať asi tým, že to je taký väčšinou začiatok našich príbehov, že to, kde vyrastáme, ako vyrastáme, nás veľmi ovplyvňuje. V akom rodinnom prostredí si vyrastala ty? Boli to veriaci ľudia, možno nejakí hľadajúci, skeptickí? Ako to bolo?
1: Ja som vyrastala v tom, že celá rodina je veriaca a pochádzame z takého, na Slovensku by sa to bolo AC-čko. Takže také charizmatickejšie prostredie.
0: V akom zložení ste boli v rodine?
1: My sme bývali takže babuška, deduška, mama, teta a dve sesternici. A všetci v jednom trojizbovom byte.
0: Tak ale to potom chápem, že tie sesternice boli viac ako sestri. A takto ste teda boli od malička spolu? Až na to Bulharsko asi, či?
1: Hej, tam sme odišli, sme sa vrátili na späť.
0: Aké to bolo pre teba, keď si takto bola, že chvíľku tam, zvykať si, bola si malá?
1: Bolo to ťažké, ale... A keď som mala, ja som nechápala, prečo odtiaľ odchádzame, tam som mala aj kamarátov a všetko, ale... Chápem.
0: A v tom Bulharsku si našla na chvíľku aspoň nejakých nových, alebo aké to bolo?
1: My sme vlastne mali aj rodinu v Bulharsku, takže som mala aj bratranca a sme spolu sa bavili a potom som chodila do školy, takže sme mali kamarátky. Takže...
0: A všetci teda členovia tvojej domácnosti boli veriaci, teda keď si ja spomenula, že teda boli v takom asi charizmatickejšom zbore, tam si chodila teda aj ty s nimi. A teda pre poslucháčov v cirkevnom zbore, lebo niekedy mám pocit, že keď sa povie zbor, tak všetci si myslia, že všetci sme nadaní speváci. Tak keď si tam chodievala s nimi, tak bola si od malička taká nejaká, že nejak sa mi to pozdáva ten Boh, alebo že skôr, že asi chceš ísť inou cestou, ako si reagovala?
1: To je zaujímavé, pretože od malička ešte keď som mala nejakých 4-5, tak už vtedy som žila kresťanský život. čo možno sa zdá zvláštne, ale pamätám, keď som bola v Bulharsku a mal som asi 5 rokov a som vychádzala na balkón a som spievala pesničky, neviem spievať až tak, ale iba som vymýšľala nejaké pesničky pre Pána Boha a som pozerala na hory a som bola, že Pane Bože, ďakujem za hory, ak sú pekné a tak. A potom som ešte, keď som mala 6 a som chodila v Bulharsku do školy, tak som brala zo sebou Bibliu a som doniesla kamarátky, som že pozri, proste, a som čítala s ňou Bibliu a bolo tak, že wow, to je fakt cool. Takže vlastne...
2: Dobre.
1: No.
0: To si išla tak celkom od začiatku. Ale teda vieme, že aj v živote každého kresťana asi nastane takéto, že čo vieš povedať, že toto už bolo znovu zrodenie.
1: Ano.
0: Viem, že nie každý to má ako nejaký jeden bod, že možno proces, kým sa aj dostane k tomu, aj pokániu, aj ku všetkému. A ako to možno prebiehalo u teba, respektíve, ako by si možno popísala ten svoj život dovtedy? Že síce si mala takú nejakú, že mala si nejakú vieru v Boha, ale že čo bolo možno pred tým znovu zrodením iné? Že ako to vyzeralo?
1: Pre mňa presťahovanie sa potom naspäť na Ukrajinu bolo také, že to prostredie strašne vplýva a tie kamoši, ktoré okolo teba tiež, tak tie kamaráti neboli až tak akoby veriaci, ale akože od detí z veriaci rodiny asi to aj nečakáš, že proste keď mu mala, neviem, nejakých 8 rokov, tak bude úplne taký, ale ja som bola taká, že ale prečo čítame spolu Bibliu a prečo sa nemodlíme a tak? Mm-hmm. A oni boli, že neviem, rozprávky a tak a že sa mali, že rozprávali sa úplne na iný témy, ako som bola zvyknutá predtým. A s časom to ma začalo tak akoby do toho zabierať, alebo pohltilo ma to.
0: Pohlcovať? Super.
1: Áno. Tak som začala menej sa modliť, menej proste žiť ten život, ktorý som žila predtým. A keď som mala 12, tak som povedala mame, že nechcem chodiť do zboru. A že potrebujem si nájsť, že je to moja viera, nie mamina. Že som nejak zabudla za to všetko, čo som prežila s Pánom Bohom. Že sa to tak vymazalo z mojej pamäti. A som bola taká, že nebudem chodiť. Pre mamu to bol šok, pretože videla, ako žijem predtým a potom zrazu nič. A bola taká, že nie, choď do zboru, prečo nie? A ja som bola, že nie. To bol rebelský vek. A potom asi 2 týždne alebo mesiac som možno nechodila. A počas toho som hľadala v Google, že prečo Boh existuje, tak? Čítala som veľa článkov a veľa tam bolo aj nejakej Budha alebo Svetkov Jehovy alebo hocičo také. Takže asi mi to až tak nepomohlo. Nenašla som tam odpoveď, ktorú som hľadala, ale bola som zvyknutá počúvať chvály na pozadí iba ako hudbu. V jeden krát, keď som sedela a mala som to na pozadí, tak proste som cítila, ako Pán Boh tak ma akoby objal zo strany, možno to bude znieť divno, ale som to cítila. V ten moment som začala proste vidieť momenty, ktoré v živote boli s Pánom Bohom a som začala vidieť Pánom Bohom v mojom živote, že toto som bol. Som bol, že asi som trošku hlúpa, že hľadám ho na internete, keď viem, že bol v mojom živote a že ja som ho zažila. A prečo vôbec sa pýtam, že či existuje, keď ja už viem a ho poznám. To je to isté, ako keby ste poznali nejakého kamaráta. A potom na nejakom čase ste sa presťahovali, zabudli ste o ňom a potom on prichádza, že však my sme mali toľko spomeniek, že prečo ma nepamätáš? Tak som sa cítila trošku hlúpo z toho, ale som tak sa naplnila Bohom a som bola tak, že jej.
0: A to si mala teda tých 12?
1: Áno.
0: Čiže ako dlho asi trval taký ten tvoj čas? Bol to, ako si hovorila, tuším mesiac, pár týždňov? Potom to zážitko alebo skúsenosti, že sa tak navrátila, rozpamätala na Boha, tak potom si sa vrátila do cirkevného zboru, alebo ako to bolo?
1: Prišla som a som povedala, že chcem sa pokrstiť.
0: Dobre, tak to bol celkom rýchly proces. Nevždy je to také úplne rýchle, keď sa človek odhodlá, že idem teda sám hľadať, ale je super, že si mohla urobiť tento krok, že si chcela vlastne sa postaviť na také vlastné nohy viery. A milí poslucháči, my sa aj naďalej budeme rozprávať o Sofínom živote, o jej vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Zostaňte naladení aj po piesni.

0: Rozprávame sa so Sophie Schubert a ty si nám už trošku viac hovorila o tom, ako si aj prijala Pána Ježiša, ale predsa len mám takú otázku, že viem, že väčšinou človek akože aspoň prvý raz niekedy proste musí počuť o Bohu, že to není len tak čistá jasné, keď Pán Boh robí svoje. Vie sa nám dať poznať akokoľvek, samozrejme, ale vždy máme takú nejakú prvú reakciu na to, keď zistíme, že aha, že ten Boh je reálny a že prvý raz o ňom počujeme. Ty si to mala ako, že keď si úplne prvý raz počula o Bohu, aká bola tvoja reakcia?
1: No, asi v mojom prípade som počula prvýkrát o Bohu vtedy, keď moja mama spievala v spievackom zboru v kostole. A bolo ťahotno mnou.
0: Takže tam začali podľa mňa tie piesne Pánu Bohu, vieš, že tam že si si vajbovala v brúšku, dobre. Super. A keď sa teda vrátiš ešte do tých detských čias, že keď ste aj mali ten návyk, že chodievate do zboru a takto, teda do spoločenstva, aby sme si to tu nemýlili s tými spievackými zbormi, tak bola si taká, že hneď ti to bolo teda prirodzené, že hneď si išla spievať Pánovi na balkón, obdivovať hory.
1: Asi, hej.
0: Super. A ty si teda spomínala aj to, že keď si mala 12, tak si mala takú miernu odluku, ale trvalo to len chvíľu a potom si sa vlastne vrátila k Pánovi. Povedala by si, že toto bol tvoj moment znovuzrodenia, alebo sa stalo ešte niečo iné, alebo kedy možno nastal taký ten, vieš, že to pokánie, že proste dávaš, že odovzdávaš svoj život Bohu, prosíš ho o odpustenie svojich hriechov, keby si nám ešte toto vedela popísať, ten moment tej záchrany.
1: Myslím, že to bol ten moment znovuzrodenia a ten moment, keď som sa odovzdala. A potom som, keď som mala 13, tak som sa aj pokrstila. Ešte to bol rok prípravy na krst. Ale potom, kvôli tomu, že som bola aj teenager neskôr, aj v ten moment asi, tak tiež to mala svoj vplyv a tie kamaráti, že som bola v zbore jej Pán Boh a potom, keď sú kamaráti, tak idem na rôzne partys. Tak neviem, mne sa zdá, že to je vždy taký púť, keď sa snažíme približiť k Pánu Bohu a že je veľa momentov, že nečiníme pokajanie také, že jedenkrát v živote, ale počas života, že robíme nejaké chyby, sa vracame a robíme chyby a sa vracame. Takže asi tak to vyzeralo, že som sa vracala viackrát z rôznych miest.
0: A ako si môžeš byť istá, že teda ja viem, že ty si si istá svojim znovuzrodením a spasením, že proste budeš raz s Bohom na veky aj po smrti a že už teraz s ním si, lebo máš Ducha Svätého aj všetko funguje, len akoby, že ako si môže byť teda človek istý, že dobre, že tak verím v Boha, ale stále robím chyby, že ako si aj ty hovorila, že stále možno v tom živote ťa lákajú ešte nejaké iné veci, ale vlastne už si odozdá svoj život Ježišovi, že ako má človek potom tú istotu, že odkedy to platí, alebo čo to spasenie, že ako by si to na svojom príbehu možno vysvetlila?
1: Ja som s tým dosť zapasila, pretože v našom zbore trošku bola taká teológia ohľadom hovorenia v iných jazykoch, že ak to nemáš, tak otázka spasenia je také, že no, neviem, či si spasený. A strašne dlho dobu som sa modlila, že Pane Bože, daj mi to iba kvôli tomu, že som sa bála, že nie som spasená. A stále to nemám, ale a celá moja rodina to má. Takže to tiež bol taký tlak, že proste všetci okolo mňa to majú, v zbore to všetci majú a proste ja to nemám a že možno nie som spasená. A potom kamarátka to dostala a bola taká, že ja proste som si potvrdila, že som spasená tým, že mám ten proste dar. A som bola taká, že... Ale s časom som pochopila, že to není podmienka na spasu a nič a že je to taký istý duchovný dar ako ostatní duchovní dary. A keď som nad tým rozmýšľala ďalej, tak asi najviac pre mňa som pochopila, že som Božia dcera počas vojny. Že keď som sa presťahovala na Slovensko, tak nemala som emócie, pretože môj mozog vyriešil, že to je bezpečnejšie pre mňa ich zatvoriť a nič necítiť. Takže som sa strašne chcela približiť k Bohu a sa modliť a ho cítiť, ale som nemohla a nemohla som cítiť nič iné tiež. Potom som išla na Campfest a tam som sa poprosila za mňa pomodliť a sa za mňa pomodlili a mi povedali, že to scelenie akože príde a že to je teraz na to, aby som mohla pomôcť ostatným ľuďom, ktorí prežívajú veľa emócií. Tým, že ich nemám, tak ich môžem v tom supportnúť. Potom som to aj videla, ale to odbieham od tým. Ale ja som išla potom naspäť na Ukrajinu a na jednej modlitbe, na ktorej som bola s kamošmi, tak som cítila strašnú úzkosť v tom, že Boh je so všetkými okrem mňa, pretože ja do neho nemám dosah kvôli tomu, že nemám emócie a ho neprežívam a už to bolo asi 5 mesiacov, ako som necítila Boha vôbec. Aj nič iné tiež, že iba negatívne emócie. Aj s tým všetkým, čo sa dialo v živote. A potom som sa modlila a som plakala a v nejaký moment som sa proste asi zdala, som bola, že Pane Bože, ale ak ja ťa veľmi chcem mať v živote, ale ak ty nechceš mať mňa a že nechceš, aby som proste bola s tebou, tak čo mám spraviť? Mm-hmm. Že ja nič nemôžem, ak si ma nevyvolal, tiež vyvolanie je iná téma, ale proste však čo? A som akoby sa vzdala a prestala som sa modliť a som otvorila oči a som sedela na tom gauči a podo mnou sedel jeden kamarát, s ktorým sme neboli až tak blízky, ale proste bolo tam nás viacero. A sa modlil práve za mňa a som bola, že ak niekto iný sa za mňa stále modlí a že bojuje ten boj, a prečo by ja som nemala bojovať svoj boj, ak niekto bojuje môj. Mm-hmm. A to ma tak pozbudil, že nie, Pane Bože, ja sa budem bojovať a že ja sa chcem tebe vrátiť a chcem, aby som proste bola tvoja, mm-hmm, a aby sme boli spolu vo vzťahu a tak. Potom na konci sa všetci ľudia v tej izbe sa modlili za mňa, tak sa stalo a som bola, že wow. A potom jedna dievča mi povedala, že vieš čo, Pán Boh ti dáva to scelenie, iba ho zober, že príjmi to, mm-hmm, a ho maj. A som bola, že wow, okej. Mm-hmm. A som to prijala a potom po tomto momente nemám žiadnu pochybnosť o svojej spase a tak, ale si nemyslím, že niekto iný potrebuje zažiť to isté, aby byť, mm-hmm, istý v svojej spase. Ja si myslím, že tieto rôzne veci, že potrebuješ toto na spasu, to oni nie sú napísané v Biblii a Boh to nehovorí, že potrebujem tie veci a nemusíme sa myliť, že to je tak. Mm. Takže proste iba čítajme Bibliu a všetko, čo potrebujem pre spasu, je veriť v Pána Boha a v to, že zomrel za nás, a to je všetko. Mm.
0: Presne, presne. Že vrátiť sa do tej pravdy možno niekomu musí byť pripomenutá aj a takýmto zážitkom, mm-hmm, ako si ty mala, ale presne, že v Biblii to určite nájdeme a verím tomu, že keď hľadáme, takže Pán Boh je verný a že sa dáva nájsť, že on nehrá úplne, že schovávačku, mm-hmm, a že chce, aby sme vedeli o našej spáse. Koniec koncov Duch Svätý je ten, ktorý nás utvrdzuje práve

vnímaš, prežívaš Boha, tak aj napriek tomu si stále mala takéto chcenie, že si proste chcela veriť, že on tu je a že ťa chce a že to je naozaj aj pre mňa osobne teda také super svedectvo o Božej vernosti voči tebe, že to je nádherné potvrdenie. Milí poslucháči, my budeme pokračovať už o malú chvíľu v relácii Nádej v beznádeji, teda dnes sa rozprávame konkrétne o príbehu, o svedectve našej dnešnej hostky a užite si aj nasledujúcu pieseň, môžete sa pridať ku chvále nášho Pána a naozaj vám žehnáme, že čokoľvek, čo tu aj zaznieva, tak aby aj k vám Pán Boh cesto prehovoril. Budeme sa počuť o chvíľu.

0: Sophie, ty si nám hovorila pred chvíľou aj o takom ťažkom období tvojom, kedy si potrebovala znova akoby vnímať aj Božie uzdravenie, aj to, aby jednoducho si vedela, že On ťa chce a že je s tebou, že ťa ľúbi, miluje, že za teba bojuje. A hovorila sa nám o tom, ako si to prežila aj cez to, že sa za teba iní modlili. Naozaj krásne momenty. A teda spomínala si, že tá ťažkosť, ktorá prišla do tvojho života, až tragická, by som povedala, je proste vojna na Ukrajine. Mm-hmm. Ty si prišla na Slovensko, keď vojna začala, alebo si tu bola aj predtým, alebo ako si prežívala možno tento moment?
1: Keď začala.
0: Keď začala. Mm-hmm. A keď si tu teda bola na Slovensku, hovorila si teda trošku o svojej viere, bolo to hneď také, že si bola uzavretá a že vlastne v tom, ako si akoby, že nevedela nejak prežívať alebo cítiť proste to nejak emočne, že máš

0: ťah s Bohom. Vedel by si nám to možno približiť, že aj pre iných možno poslucháčov, ktorí zažívajú ďalšie nejaké ťažké veci v živote, kedy sa cítia tak emočne zasekaní, že vedel by si povedať, že aj napriek tomu si nejako proste verila, že to nebolo, mm-hmm. že si prestala byť spasená na chvíľu, alebo mm-hmm. ako by si to vysvetlila?
1: Ja by som to vysvetlila tak, že mne sa prehodnotili veci v živote, keď sa začala vojna, mm-hmm. pretože som musela odísť aj zo svojho doma, zo svojej cirkvi, zo školy a zo všetkého. A to bolo také, že strašne som nechcela, ale ja som chcela aj zostať. A zároveň moje mesto je také, že veľmi, že to bolo jedno z prvých, do ktorých utočili. Mm-hmm. A že mala som 3 tanky vedľa môjho domu, akože tak 15 minút chodzov. A som bola taká, že stále som chcela zostať, slúžiť v zbore, pretože ja som vedela, že teraz prichádza obdobie, keď to potrebujú najviac služby a najviac pomoci. Ale zároveň som mala rodinu a v ten čas som bývala s deduškou, babuškou, tetou a sesternicami. Mama vtedy bola preč v inom meste. Mm-hmm. A som bola taká, že oni sú aj veľmi emoční ľudia, takže nemôžu to až tak zvládnuť a ja som viac taký flegmatik, tak proste ja som chápala, že ja im môžem pomôcť s tým. Mm-hmm. A že pre nich je lepšie odísť niekam mm-hmm. do iného mesta. Sme odišli do dediny a proste to celé mi to tak spravilo, že proste keď rozmýšľaš a nejako si buduješ budúcnosť a predstavuješ, ako bude tvoj život vyzerať a potom za jednu noc ti zrazu už všetku tvoju budúcnosť zmizne. Hmm. A potom si v inej krajine a máš pocit, že potrebuješ byť v svojej krajine a pomáhať a slúžiť hmm. tam, ale ty to nemôžeš spraviť kvôli tomu, že máš rodinu, o ktorej sa musíš starať. Tak je to také nepríjemné dosť. Hmm. Ale zároveň som pochopila, že keď mi všetko akoby sa zrutilo, tak Boh bol jediný, čo sa zostal. Že nič iné vo všetkých mojich hodnotách, že chcela som nejakú kariéru, plánovala som ísť na výšku a plánovala som službu konkrétnu proste v našom zbore, chcela som učiť v besiedke, takže učila som už, ale chcela som aj akože mať besiedku na starosti, takže proste mala som nejaké plány a keď plány sa zrútili, tak všetko, čo zostalo, bol Boh a to bola jediná nádej proste prečo žiť.
0: Takže aj keď človek v podstate, hej, že ako si aj povedala, že sa možno cíti taký pohltený tým všetkým, tak vlastne je to vždy dobrá správa, že možno aj ako si aj povedala, že nevidela si tú budúcnosť, vlastne, že zo dňa na deň sa to vlastne celé zrútilo, ale že Boh je ten, ktorý zostal mm-hmm. a ako taká večná budúca nádej, ale aj prítomná. Ďakujeme ti veľmi, Sofie, a ďakujeme, že som sa na to mohla spýtať. Je to aj veľmi ťažká téma, ale je skvelé, že môžeš svedčiť o tom, že Boh je dobrý a že aj to, že si sa mohla starať a postarať o svoju rodinu. Aby som teda mohla prejsť aj trošku ďalej, že čo sa dialo potom, keď si bola na Slovensku, tak teda ja už o tebe viem, že si vydatá žena. A že pán ti tu našiel vlastne manžela. Mm-hmm. A ako si možno toto prežívala? Ja vlastne neviem, koľko máš rokov teraz v čase nahrávania, je to
1: 21.
0: 21, takže si sa naozaj vydávala v takom mladšom veku. A aké to bolo pre teba, ako sa na to pozeráš?
1: No, mne sa veľmi páčilo aj ten moment, to bude také dvojaké, ale som šťastná, že vtedy som nemala až tak emócie, že to bolo viac racionálne rozhodnutie, aj premodlené rozhodnutie. Mm-hmm. A ja som vždy bola taká, že ja nechcem chodiť iba tak s niekým spolu. Mm-hmm. A som bola taká, že ja chcem sa vydať za jedného človeka, za jedného priateľa, s ktorým budem chodiť a že ja by to bol môj manžel a tak. Mm-hmm. A mne sa to podarilo. Mm-hmm. To bolo zaujímavé, pretože nikdy som si nemyslela, že bude Slovák. Hej.
0: Nepredstavovala si Slováka, hej.
1: Nebolo to v mojich plánoch.
0: A je to pre teba aj možno ťažké, že tak nejaká, že kultúrna bariéra alebo jazyková, mm-hmm. ináč vieš super po slovensky, to som Ďakujem. Vlastne za celú reláciu chcela ešte povedať, takže mm-hmm. super, že si tu. Bolo to pre teba nejaké také ťažké, že si musela nejaké bariéry prekonávať?
1: No my sme sa začínali rozprávať po anglicky pôvodne. Mm-hmm. A stále si píšeme po anglicky, pretože to bol zvyk na začiatku.
0: OK.
1: A to je také, že... Ale mne sa zdá, že tá bariéra nám pomohla v tom, že keď potrebuješ vysvetliť myšlienku, a napríklad my sme sa veľa hádali ohľadom teologických tém, to je naše favorite vec, o ktoré sa hádame, ale tak konstruktívne hádanie. Mm-hmm. A diskusia.
0: Diskusia, áno, áno. Povedzme to slovom diskusia.
1: Diskusia, áno, áno. Ale proste, že keď musíš vysvetliť nie v svojom jazyku, tak proste ty potrebuješ tie emócie.
0: Uh-huh.
1: Že nemôžeš sa úplne pohadať na 100%.
0: Ináč vidíš?
1: Hej.
0: To vlastne výhoda, hej?
1: Tak to proste nás chránilo a tie hadky boli viac diskusiu.
0: A pokým nájdeš tie slova na to.
1: Hej, to je super.
0: Ja som zase mala taký zážitok s mojim manželom, že keď sme si dávali také randička, že raz za týždeň ideme spolu na kávu, to je akože také naše, že sa to snažíme držať a že si vždy dáme jednu takú tiež diskusnú, by som povedala, otázku akože pre manželstvo, že čo je dobre rozoberať nejak tematicky, tak on mi povedal, že Kika, že ja by som si chcel zlepšiť angličtinu. A teda obidvaja sme Slováci, ale že teda v našom spoločenstve máme niekoľko aj Američanov a proste anglicky hovoriacich ľudí, takže on sa chce v tom zlepšiť, aby sa s nimi vedel tak lepšie rozprávať, tak ja, že dobre. Tak sme sa začali na týchto našich randičkách akože po anglicky rozprávať a on mi vtedy povedal, že Kika, ja som ťa normálne oveľa viac počúval ako kedysi.
1: A som sa musel tak sústrediť na každé slovo, že no.
0: Takže vlastne má to svoje výhody. Teda ty si, Sophie, hovorila o tom, že si sa modlila za to, aby tvoj manžel bol niekto, koho jednoducho si zoberieš a proste bude to premodlené rozhodnutie. Mm-hmm. Vedela by si možno, že nám v tvojom veku dať nejaké odporúčanie, že keď sa možno modlia za manžela, že za čo sa modliť za neho, možno za seba, že ako v tomto postupovať ako ľudia veriaci.
1: Neviem, či som úplne nejaký coach alebo na čo v tomto, ale ja som sa modlila za to, aby bol, akože pre mňa hlavná priorita bola, že aby bol verný Bohu a aby slúžil, aby sme sa si tak sadli. Neviem, ja som iba proste bola také, že Pani Bože, nech to bude iba jeden, že ja nechcem, nechcem prechádzať tými rozchodmi alebo že...
0: Je to otravné, čo si poviem.
1: No, že ja proste iba som chcela, že aby to tak sadlo. Mm. A že viem, že niekedy sa to nepodarí. A som bola, že nech sa mne to podarí.
0: Jasné, jasné. Áno, niekedy Pán Boh potrebuje previesť tých ľudí cez rôzne úskalie, aby aj budoval naše srdce, takže to je vlastne super. A teda dva body si povedala, jeden, že nech je verný Pánu Bohu a nech môžete potom spolu slúžiť. Tak to by som to, ak si píšete poznámky z tohto rozhovoru, tak toto si môžete zapísať. Ešte poslednú vec sa ťa chcem spýtať, že ako ty a tvoja identita, že rozprávali sme sa teda aj o tom, že ako si odozdal svoj život Bohu, ako on ťa ubezpečoval, proste o tom, že ťa chce, miluje, že si spasená. Rozprávali sme sa o ťažkých veciach, ktoré si musela zažívať. Je možné mať svoju identitu v Bohu?
1: Áno.
0: Dobre, do počutia. Super, ako to zažívaš ty?
1: No, s tým, čo som už povedala, že v ten moment, keď mi Pán Boh povedal, že ja som vlastne jeho, že ma vybral, všetko je v poriadku, že ma uistil, tak podľa mňa to je proste, to je najlepšie mať v ňom tú identitu, že na teba nevplyvajú to, ako sa na teba pozerajú ľudia, že ak ti takto povie, že neviem, že nedostatočne dobre rozprávaš, alebo ako napríklad zo svojho pohľadu môžem povedať, že po slovensky, že možno robíš nejaké chyby, fuj, nechcem ťa počúvať, alebo čo. No a tak. Ale že keď máš tú identitu v Bohu, tak máš oveľa menej pochybností o tom, kto si. A podľa mňa to je proste prakticky veľmi dobré pre život. Že to je taký benefit kresťanov, by som povedala. Že môžu byť istejšie v tom, ako vidia seba. A jasné, že prichádzajú nejaké momenty, ale práve vtedy, keď prichádzajú, tak vtedy môžeš spomenúť na to, že Boh je proste ten, ktorý určuje, kto si. A nedávno na mládeži, ako môžem povedať, nedávno na mládeži sme rozobrali modlitbu a tam bolo miesto, kde Pán Boh hovorí: Ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jakobovmi. No. A tým chcem povedať, že proste to dáva nám identitu vlastne, že Boh zostáva nezmenný, ale aj my zostávame jeho synmi a dcermi. A že proste koľko chyb by sme nerobili, koľko by nedokonalosti sme nemali v charakteru vyzerovo, tak aj tak sme stále jeho syny a dcery a to je všetko, čo potrebujeme vedieť.
0: Super. Tak milí poslucháči, verím tomu, že aj vy ste teraz povzbudení. Naozaj, ak ste doteraz nad tým trošku rozmýšľali, odovzdať svoj život Bohu, stať sa jeho synmi, dcerami, tak toto je povzbudenie aj pre vás dnes. Ďakujem ti, Sophie, že si prišla, že si nám pripomenula aj dôležité veci, že si nám aj pozdielala svoje svedectvo. My sa budeme počuť ešte v ďalšej relácii s tebou, ale teda táto sa už chýli ku koncu. Tak ešte raz ďakujem a lúčime sa s tebou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová. Teším sa na vás na budúce.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Černíček. Kde bolo, tam bolo, bol zase raz jeden večerníček o dopravných prostriedkoch. A dnešným dopravným prostriedkom bude auto, ktoré má veľké kolesá, ale stále je to auto. Môže chodiť aj do lesa, ale stále je to auto. Môže prebrodiť potokom, ale stále je to auto. Môže dokonca prejsť cez obrovské bahno a stále je to auto. Má 5 kolies, hoci jazdí iba na 4. Jedno má pripevnené na kufri. No a stále je to auto. Lámete si hlavičky, milé moje detičky, lámete? Tak ja vám prezradím, že náš dnešný večerníček bude o Jeepe. Jeep je rýchly ako šíp, ale má aj svoje negatívne vlastnosti. Popri tom všetkom, aký je krásny, veľký, rýchly, pohodlný, bezpečný a nápomocný, je aj strašne namyslený. On si proste myslí, že je kráľom cestnej premávky a tak sa občas stáva, milé deti, že keď všetci čakajú v zápche poslušne a niekedy sú aj nahnevaní a trúbia, ale poslušne stoja a neporušujú zákony, tak Jeep si povie: "Cs, ja tu nebudem čakať medzi ostatnými normálnymi autami. Ja prejdem po obrubníku. Veď na čo mám také veľké kolesá?" Vylezie vám na obrubník, predbehne celú kolónu, ohrozí mamičku s kočíkom, ktorá ide po chodníku, a keď sa ostatní vodiči rozčulujú, len im vyškerene zamáva a zatrúbi. Alebo napríklad, keď sa ocitne na križovatke, kde má dávať prednosť v jazde, tak prednosť v jazde nedá ani za svet a ohrozuje slobodu všetkých ostatných. Len tak sa vrúti do križovatky, lebo vie, že aj keby do neho nejaké auto na tej križovatke vrazilo, tak zvíťazí on, lebo je väčší a silnejší. Autička často rozmýšľali, prečo je ten Jeep taký hrozný.
1: "Ja by som s ním aj chcela byť kamarát, ale on sa s nikým nechce hrať. A pritom vyzerá byť taký super, ale je stále mrzutý a namyslený."
0: No, je to veľmi nepríjemné, keď máte niekoho takého vo svojom okolí. Najskôr ho všetci obdivovali, ale časom všetci odhalili, čo je to zač. Poznám jedno maličké, staručké a trošku smiešné autíčko, ktoré mala moja babka. Ono vždy s láskou a s obdivom na ten Jeep pozeralo.
2: "Wow, wow, je to nádherné auto, toľko toho dokáže. Je veľmi šikovný, všetci pred ním majú rešpekt. To nie ako ja, na mňa všetci len trúbia a kričia: choď rýchlejšie, ty malá kárička, veď ty si fúrik s motorom. Takto škaredo po mne pokrikujú. Jeepu sa to určite nestáva. On je naozaj krásny." No, a Jeep si bol toho aj vedomý. Chodil si po uliciach pyšne ako páv. Zastavoval tam, kde nemal, chodil na červenú, častokrát platil pokuty, pretože chodil rýchlejšie ako mal. Policajti ho občas dokonca aj naháňali a on si z toho nič nerobil. Vyškieral sa na všetkých naokolo a pohrdal nimi. Tváril sa, že je niečo viac. Jedného dňa sa vám ale stala taká vec. Jeep si išiel ako vždy. Cítil sa neohrozený kráľ džungle, teda mesta. Keď tu zrazu na jednej križovatke dupol na plyn, všetkých chcel obiehať, ale zrazu nič. Zastavil.
1: "Čo to je? Toto sa mi nestáva. Čo to je? Počkaj, naštartujem znova. Trum, trum, trum."
0: A ticho.
1: Trum, trum, trum.
0: A ticho. Šofér otáčal kľúčikom, ale nič viac ako trum sa neozvalo. Autá za ním zistili, že teraz je čas ich pomsty. Začali trúbiť tút, tút, vysmievať sa Jeepu.
1: "Tak ti treba, ty namyslenec! Vidíš, teraz sa ti to všetko vrátilo! Ako si sa nám ty vysmieval!"
0: Posmievali sa mu skoro všetci v zápche. Išlo tam aj naše malé autíčko. Babka, ako hlavná motoristka našej ulice, vystúpila. Dala si dole okuliare a prišla za šoférom.
2: "Mladíček, môžem ti nejako pomôcť?"
0: Šofér sa pozerá na tú starú babku, či jej preskočilo.
1: "Babka, ste normálna? Ja mám normálne superauto a vy mi tu, prosím vás, akú pomoc ponúkate? Veď sa pozrite na túto vašu mašinku. Veď to auto vyzerá ako nákupný vozík s motorom. A čo chcete s mojim autom? Veď ani neviete, čo to skutočné auto je."
2: "Ale, ale, mladý muž, Nesúďte podľa obalu a výzoru. Čudovali by ste sa, ale ja som náhodou otvárala prvý autoservis v Bratislave. V tomto servise som pracovala presne 55 rokov.
1: Šoférovi skoro vypadli oči z jamôk. Čo? To nemyslíš vážne, babka stará? Neverím. A prečo potom nemáš normálne auto, ak je toto všetko pravda?
2: Ale ako to, že nemám normálne auto? Ja mám náhodou toto moje autičko veľmi rada. Je spoľahlivé a sama som si ho vyrobila. Z práčky, štyroch kolies, jedného volantu, motora z člna a sedadiel z kadibudky. Má to množstvo výhod. No a okrem iného toto auto jazdí na bioodpad. Takže ušetrím aj na benzíne a nafte. A na miesto kúrenia tu mám, aha, mikrovlnku.
1: Chlapíkovi tie oči z jamôk vyskočili ešte viac. Pozerá na babku, či to naozaj myslí vážne.
2: Jasné, že to myslím vážne. Vieš, kúpiť si drahé auto v obchode, to dokáže každý, kto má peniaze. Ale skúsi ho sám zostrojiť. Moje auto má stálo dokopy 34 eur a 45 centov. To sú všetko šrobiky a tento voňavý stromček.
1: Prečo voňavý stromček? Spýtal sa Ujko.
2: No však, aby mi to pekne voňalo. To vieš, kadibudka má aj svoje nevýhody a nie vždy to v nej pekne vonia. Ale so stromčekom je hneď po probléme.
1: Šofer sa nestíhal čudovať. Keď tu zrazu, babka sa prikrčila na zadné sedadlo. Lovila v spleti všetkých zbytočností, ktoré v aute nosila, že by sa jej náhodou niekedy mohli hodiť. Zrazu vytiahla dva káble.
2: Môj zlatý, viem presne, čo potrebuješ. Potrebuješ štartovacie káble.
1: Ujo sa pozrel na to a videl, že babka naozaj drží v rukách štartovacie káble. Teda, boli také čudné a keď sa pozrel bližšie, tak zistil, že tie štartovacie káble sú v skutočnosti šnúra na bielizeň a štyri štipce. Ale dal tomu šancu. No dobre, babka. Ak si myslíte, že viete, čo robíte, tak poďte do toho. Ale prosím vás, pozor. Pozor na to moje krásne autičko. Nepoškriabte mi ho.
2: Neboj sa ty nič, len mi dôveruj a ja to všetko vyrieším.
1: Babka si nasadila obrovské zváračské okuliare. Vytiahla šnúru, teda štartovacie káble, pricíkla ich štipcami o svoju baterku a druhý koniec o baterku Jeepu. A potom to išlo. Zvláštne zvuky. Nič sa však nedialo. Vtedy babka zavrila.
2: No mladý, teraz naštartuj!
1: Šofér neveriacky nastúpil do svojho auta, potočil kľúčikom a Jeep naštartoval. A motor naskočil. Fungoval úplne ako hodinky. Babka, ja z vás odpadnem. To ako ste spravili?
2: No, mladý, veď ja som ti hovorila, že som profíčka a ty si o mne pochyboval. Chlapče, nemôžeš byť taký namyslený a ty autičko tiež nemôžeš byť také namyslené. Mne moje autičko hovorilo, ako sa k nemu škaredo správaš a ako ním pohrdaš. Ale nikdy nevieš, kto ti môže zachrániť kožu a život. Je dôležité vidieť ostatných ako vyšších od seba a nevyvyšovať sa nad ostatných. Pretože keď to budeš robiť, v skutočnosti sa vždy len ponížiš, pretože ťa nikto nebude mať rád. Nikto nemá rád namyslených ľudí, ani namyslené autá. Ale ak budeme všetkým naokolo držať palce a prijať len dobré a nesúdiť ich za to, ako vyzerajú alebo pôsobia, bude sa nám žiť oveľa lepšie. A nikdy nevieme, odkiaľ môže prísť práve tá pomocná ruka, ktorú v nejakej krízovej situácii môžeme naozaj veľmi potrebovať. Presne tak, ako ju potreboval namyslený Jeep a ako jeho pomoc prišla práve od toho najškarečšieho a najmenšieho autíčka, aké kedy po cestách Bratislavy jazdilo.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 10:00 si vypočujte ďalšiu kapitolu z knihy Dar bázne Božej, ako sa strániť zlého, a večer po 20:00 reláciu Hudobný klub.
1: No a v nedeľu do obeda po 9:00 si vypočujte reláciu Dotyky s témou Povzbudivá správa z kríža a po obede po 16:00 krátku úvahu od našej redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Keď

0: Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Počúvate Večerné ladenie.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Milí priatelia a poslucháči, všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7, či nás už počúvate cez náš internet, cez našu web stránku www.radio7, alebo niekde z vášho auta cez FM frekvencie, tak cíte sa pohodlne a dobre aj v tejto hudobnej relácii Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a aj dnes vás vtiahnem ako poslucháčov do hudobného playlistu Rádia 7. Predstavím vám ďalších 7 piesní, ktoré pribudli do nášho playlistu. Vyberal ich náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Mimochodom, pekné slovo, celkom ladí s jeho menom. Mimochodom, dnes nám aj zodpovie niekoľko otázok, takých možno ste si ich aj vy niekedy už položili. Každopádne, dnes zaznie 7 piesní od PR Music, od anglického autora For King and Country, od Miriam Janekovej, od kapely Citizens, od Tai, ktorú mimochodom môžete poznať ako spevačku z Hillsong United, potom slovenské New Beginning Worship a nakoniec Cody Carners. Pomedzi tieto piesne budete počuť aj odpovede z našich ankiet, do ktorých ste sa mohli zapojiť a verím v to, že niektorí ste sa aj zapojili. A taktiež aj príbehy a mojich kolegov, ktorí sa mi zdôverili a majú príbehy s piesňami, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7. Milí priatelia, všetko, čo dnes zaznie, každá jedna pieseň, tak tieto piesne môžete počúvať aj počas bežného týždňa 24 hodín 7 dní v týždni na našich frekvenciách. Preto vás pozývam, nech to neskončí len touto reláciou, ale počúvajte Rádio 7. Možno nie všetko sa vám bude páčiť, ale verím v to, že Rádio 7 vás môže povzbudiť, priviesť bližšie k Bohu. Boh môže prehovoriť cez to, čo vysielame. A verím v to, že si môže použiť aj hudbu, ktorú pre vás hráme. V tejto chvíli ma zaujíma jedna vec. Možno ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ak nie, tak nevadí, že či je dôležitá minutáž pre pieseň, ktorú hráme na frekvenciách Rádia 7. Ja som počul, že minutáž je dôležitá, a v tejto chvíli sa pýtam aj nášho hudobného redaktora, ktorý vyberá piesne do playlistu. Prečo je to tak?
1: Vyberám to preto, lebo mi niektorí ľudia poradili, vlastne, ktorí pracujú v iných rádiach a vždy sa radím a pýtam sa, že prečo, aká dĺžka, čo je dobré, v aký čas. Jednoduchá odpoveď bola vždy, že dlhé piesne v rádiu nudia ľudí. Už 7 až 9 minút sú také piesne, sú koncertné a sú v pohode, keď ich doma ľudia počúvajú. Ale v rádiu, keď počúvaš 9-minútovú pieseň, tak neviem, či to vôbec niekto zachytil v rádiu takú pieseň. Ak áno, tak to bola jedine od Queenu na nejakých iných rádiách. Proste pieseň, ktorá vlastne si zaslúžila tých 8 minút, aby sa odohrala celá. Rádio je dynamické a do tých 4 minút je to úplne fajn. Väčšinou, keď je pieseň dlhšia, tak mojou úlohou alebo snahou je tú pieseň skrátiť pre rádio.
0: Nášmu hudobnému redaktorovi Mimovi ďakujem za vysvetlenie a v tejto chvíli si spríjemníme tento čas prvou piesňou od PR Music s názvom Vezmi moje srdce.

Doznieva pieseň Vezmi moje srdce od PR Music a verím v to, že Pán Boh si nás môže priblížiť a ukázať nám hĺbku svojej lásky aj cez toto vysielanie, aj cez piesne, ktoré si budeme hrať v nasledujúcich minútach. Ďalšiu pieseň, o ktorej by som vám veľmi rád niečo málo povedal, je pieseň od zoskupenia kapely, alebo akokoľvek si to chceme nazvať, od For King and Country. Pieseň sa volá Love Me Like I Am. Tento single obsahuje spoluprácu so spevačkou a herečkou Jordan Sparks. Túto popovú hymnu budete môcť exkluzívne počuť na Rádiu 7 nielen v tejto relácii. Povzbudzuje poslucháčov posolstvom, že skutočná láska je tá láska, ktorá sa ponúka bezpodmienečne. Z Božieho slova taktiež vieme, že bezpodmienečná láska je tá Božia láska. For King and Country, inak povedané, sú bratia Joel a Luke Smallbone-ovci, ak by sme to chceli takto poslovenčiť, ktorí pôvodne napísali a nahrali pieseň pre ich najnovšie vydanie What Are We Waiting For? Joel o tejto piesni hovorí, srdcom a pocitom je táto myšlienka tejto lásky najpravdivejšou verziou lásky. Či už je to láska Boha k ľudstvu, alebo človeka k človeku. Je to láska, ktorá jednoducho stretáva ľudí a príjma ich takých, akí sú. A ako to niekedy býva, texty piesní napadajú umelcov v tých najnepravdepodobnejších situáciách. Napríklad Joela napadlo text piesne, keď sa zobudil uprostred noci a v hlave mu zostala veta: Miluj ma takého, aký som. No a nasledujúce ráno Joel nečakal dlho, hneď sa vzal do spoločného písania so svojím bratom a dlhoročným priateľom a spolupracovníkom Joshom Kerom, ktorý potom dokončil vetu, ktorá uzatvára prvú vetu refrénu, ktorá znie: Je úžasné, že ma môžeš milovať takého, aký som. Bratia aj s kamošom potom dokončili pieseň aj s ďalším kolegom, skladateľom Michaelom Polakom cez Zoom. To, čo najviac miluje napríklad Luke na tejto piesni, je najvyššia láska od Boha. Určite to poznáme aj z našich vzťahov, ktoré sú pre nás tým najvýznamnejším, čo môžeme mať okolo nás na tejto planéte. Napríklad v manželstvách. Som za teba vydatá už mnoho rokov a stále ťa milujem takú, aká si. Možno iný príklad. Vychovávam ťa už mnoho rokov a stále ťa milujem takú, aká si. Si môjim priateľom už toľko rokov a stále ťa milujem takého, aký si. Luke ešte dodáva, že si myslí, že je to jeden z najúžasnejších darov, ktoré si môžeme dať navzájom. A ja osobne som si myslel, že nejakým spôsobom môžem zmeniť svoju manželku v manželstve, ale naozaj nie je to tak a určite mi dáte aj vy za pravdu, že ľudí v našom okolí nemôžeme meniť, môžeme sa za nich modliť, môžeme ich možno nejak napomenúť, ale naozaj Pán Boh nás miluje takých, akí sme. To nám nemá byť ako výhovorka, že sa nechceme na neho podobať, práve naopak. Môže to byť pre nás povzbudením, že sa môžeme priblížiť Bohu, pretože on sa priblížil ako prvý. Pieseň Love Me Like I Am je najkompletnejšou verziou tejto piesne vďaka Jordan Sparks, ktorá zostáva aj naďalej najmladšou víťazkou v histórii v americkom Idol v tejto súťaži, ktorú vyhrala. Do tretice Sparks o tejto piesni hovorí, že je to krásne posolstvo s krásnym príbehom, ktorý každý potrebuje počuť, no zároveň chce aj každý človek zažiť. Najmä teraz, keď je veľa rozptýlenia a deje sa veľa šialených vecí vo svete a my sa na to všetko pozeráme a možno nás napadne taká tá otázka, kde je v tom všetkom láska?

0: Po anglickej piesni som tu opäť, počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň, moje meno je Dávid. No a vrhneme sa opäť do slovenskej tvorby s Miriam Anne, alebo inak povedané Marianou Janekovou, ktorá nám povie viac o piesni s názvom Láskou. Pre mňa osobne je táto pieseň niečím nádherným, hodila by sa do traileru filmu James Bond, ale svojim posolstvom je veľmi hlboká. Možno sa utížme, keď ju budeme počuť, stížme sa, možno si zavríme oči, ak neriadíme auto. A v tejto chvíli smerujú moje otázky priamo na autorku, na Miriam Janekovú. Miriam, pre koho si tvorila túto pieseň a čo nám má ísť v hlave, keď budeme túto pieseň počuť?
1: Pieseň Vietor vznikla v čase, keď sme museli ostať zavretí doma a mnohí sme sa cítili neslobodní. Práve táto pieseň však hovorí o tom, kde a v kom máme tú skutočnú slobodu. V Bohu. Hovorí o tom, že nech sa nachádzame kdekoľvek a v akejkoľvek životnej situácii, Boh tam s nami je, aj keď ho možno necítime. On je tými rukami, ktoré nás zachytávajú, keď máme pocit, že padáme. On nás učí kráčať po vodách tak, aby sme sa nepotopili. On je ten, ktorý skladá naše rozbité kúsky. A práve v časoch, kedy sa nám zdá, že nám niekto zobral slobodu, alebo máme pocit, že sme nejakým spôsobom o ňu prišli, nás Boh pozýva učiť sa slobodne lietať, tancovať a spievať mu, prestať sa báť vykročiť vpred. Jednoducho hľadať slobodu a nový vietor v ňom. Boh je tou skutočnou slobodou.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Opäť pokračujem aj v anketách, kde sme sa vás pýtali otázku, čo vám chýba v playliste Rádia 7. Môžete pokojne premýšľať aj v tejto chvíli, ak ste túto anketu na našich sociálnych sieťach nezachytili, alebo ak nemáte Instagram. Ľubka nám napísala viac piesní od kapely Rivers and Robots, Tobiáš viac pesničiek od Godzone, Geňka Augustín, pre tých z vás, ktorí neviete, tak je to kresťanský reper. Potom Kristína napísala Mark Barlow, ktorý je súčasťou skvelého projektu s názvom Isla Vista Worship. No a Ľubomír nám píše, podľa mňa by ste mohli uverejňovať aj piesne alebo chvály amatérskych skupín. Ďakujem aj Ľubomírovi za takýto nápad. Veľmi radi, avšak aj z minulej relácie, ak sa nemýlim, Nová pieseň, vieme, že piesne do hudobného playlistu Rádia 7 vyberá náš hudobný redaktor Mimo Kunst. No a on ich musí vyberať s nejakou kvalitou, aby to nebol úplne taký skok, keď počujete tie kvalitné piesne z anglickej produkcie a potom tam pustíte slovenskú amatérskú nejakú tvorbu so všetkou úctou, tak aby to Rádio 7 malo nejakú úroveň, tak nie všetko sa dá odohrať. Ale tým by som veľmi rád povzbudil aj vás, slovenských, českých autorov, ktorí sa považujete možno za amatérskych. Vyhľadajte nejakého človeka, ktorý robí mix, mastering, ktorý by vám mohol pomôcť posunúť tú kvalitu k tomu, aby sa dala odvysielať aj v Rádiu 7. Prechádzam plynulo na ďalšiu otázku, ktorú sme sa vás pýtali a tá znela, ktorá pieseň na Rádiu 7 sa ťa dotkla. Majuška nám napísala Remind me you are here a dodáva, že táto pieseň je úžasná, že ju stále počúva a Geňka sa opäť zapojila aj do tejto otázky a napísala nám, že je to pieseň Utíš ma. My sa dostávame ku dnešnej štvrtej piesni, o ktorej vám v tejto chvíli niečo málo poviem, ale bude to hlavne o tom, čo sa v tejto piesni spieva. Myslím si, že je to také ukážkové, že čo môžeme ako taký tradičný kresťania náboženský spraviť. Zatvoriť Pána Boha možno do štyroch stien a myslieť si, že o tom to je život s Pánom Bohom. V tejto piesni sa spieva: snažili sme sa ťa urobiť malým, aby si sa zmestil do týchto úzkých stien. Myslí sa zrejme do stien nejakej modlitebne alebo kostola. Ďalej sa tam spieva: všetky tieto miestnosti sme postavili, ale ty sa len stále rozširuješ. Je to taká irónia, že Pán Boh má a chce rásť v našich životoch, v našich krajinách, ale my ho ako keby chceme uzatvoriť. Potom ďalej sa spieva: bojovali sme s toľkými bojmi, držali sme sa biele hánky, no vďaka Bohu, že si zatemnil celé naše povrchné porozumenie. Pán Boh je naozaj ten, ktorý otvára naše oči, ktorý nás aj dnes chce viesť na ceste viery v Pána Ježiša Krista. A v refréne sa spieva: hlbšie ako hlboko, jasnejšie ako svetle, viac ako naše slova dokážu opísať, pravdivejší ako pravda, čistejší ako čisté, si všetko a stále viac. Keď budeme počúvať túto anglickú pieseň, môžeme myslieť na to, že Pán Boh je všetko a ešte viac. Všetko a ešte viac. V tejto chvíli pieseň Everything and More od kapely Citizens. We

0: Hillsong United, verím v to, že toto slovné spojenie v nás rezonuje, pretože je to spojenie, ktoré označuje worshipovú kapelu, asi tú najznámejšiu na širom svete, ktorá má naozaj veľmi veľa počutí na svojich piesňach. Súčasťou tejto kapely je aj istá Taya, za slobodná Taya Smith, momentálne Taya Gagroger, pretože sa vydala. Taya sa rozhodla, že pôjde aj svojou vlastnou autorskou dráhou a tvorbou. A preto zrejme spravila a nahrala svoju pieseň For All My Life. O tejto piesni nám povie viac kolegyňa Kika, ktorej sa táto pieseň dotkla, a v tejto chvíli nám povie prečo.
1: Text piesne, alebo teda taká aspoň menšia časť v piesni, ktorú spieva Taya, a pieseň sa volá For All My Life, a tak práve tento text je niečo veľmi podobné, čo som prežívala s Pánom Bohom nedávno, a to bolo, keď som kráčala na jednu moju rodinnú oslavu z toho, že som išla zo svadby, že ako keby v jeden deň som mala svadbu mojej kamarátky a potom som išla zase na rodinnú oslavu. A to prostredie, z ktorého som išla, tá svadba, bolo prostredie ľudí hľadajúcich, alebo nechcem povedať neveriacich, ale veriacich možno iným veciam, ako pánovi Ježišovi a možno takému mišungu rôznych náboženstiev. A presúvala som sa na teda rodinnú oslavu, kde tiež nie každý je znovu zrodený. A mala som v sebe aj smútok, pretože som vedela, že poznám pána Ježiša a že neviem už asi dostatočne im to dobre nejak povedať alebo tak. A bolo mi to veľmi ľúto a pýtala som sa pána Boha, že čo mám ešte spraviť, že túto na tej svadbe som tie rozhovory nevedela až tak dotiahnuť, nebol až taký čas a priestor, a že zase idem na rodinnú oslavu. Ja nechcem, aby to bolo ako vždy, že sa nestihneme porozprávať o dôležitých veciach a nestihnem svedčiť o Kristovi a tak ďalej. Ale napokon v tej modlitbe ma pán Boh tak viedol, že mi povedal, že nech to nechám tak, že sa môžem len tak nechať viesť, a povedal som pánu Bohu, že páne, mám prázdne dlane a nemám žiaden iný plán. Úplne dávam dolu moje plány nejakej evangelizácie a budem len tu. Jednoducho mám prázdne ruky a poznám len tvoj plán. Žiaden iný nemám. A aj v tejto piesni sa spieva, že I will let go, follow, empty handed. Že nechám všetko tak a budem ťa následovať s prázdnymi rukami. A ďalej sa spieva, že you say your yoke is easy, you say your burden's light. Čiže tvoje bremeno je ľahké. A potom iba také vyznanie, že takže sa tebou nechám viesť celý svoj život. For all my life.

Doznela pieseň od Tai For All My Life a ďakujem aj Kike za to, že sa podelila o to, čo pre ňu táto pieseň znamená a čo s ňou zažila. Ďalšiu otázku, ktorú sme sa vás pýtali v našej ankete, tak tá znela, kde zvykneš počúvať Rádio 7. Skúste sa možno aj v tejto chvíli zamyslieť, že čo je to miesto, kde najčastejšie počúvate Rádio 7. Je to auto, je to vaša práca, je to to, keď prídete po práci a ja neviem, robíte si niekde na záhradke, kde zvyknete počúvať Rádio 7. Naši poslucháči odpovedali veľa poslucháčov odpovedalo v aute, Majuška, Zuzana, Ema, Tobiáš, auto. Erika nám napísala všade, čo je dobrá správa a viem o tom a vieme o tom v Rádiu 7, že viacerí z vás normálne, že ani nevypnete Rádiu 7, že stále u vás beží, čo je wow. To si ani neviem predstaviť. Potom Andrej nám napísal, že Rádio 7 počúva doma a v práci. Gabriela nám odkazuje ráno po ceste do práce a podvečer cestou z práce domov. Vlastne vždy, keď som v aute. Lubomír nám píše vždy v aute a potom vždy, keď robím v záhrade alebo okolo domu. Verím v to, že počúvanie Rádia 7 je pre vás naozaj dobré a že Pán Boh vám zrejme aj hovorí, keď počúvate Rádio 7 aj naďalej. A som rád, že ste ešte nepreladili a že naďalej počúvate aj reláciu Nová pieseň. No a my si v tejto chvíli pustíme slovenskú tvorbu. Bude to New Beginning Worship. Som veľmi rád, že aj v tomto období postáva aj taká nová generácia žien, ktoré tvoria uctievanie, hudbu autorskú a týmto zázrakom je aj duo dvoch sestier, ktoré tvoria pod menom New Beginning Worship, vydali teraz aj novú pieseň Do srdca príď. Je to taká hecovačka, je to také vyznanie aj opakujúce sa, ktoré nás má priblížiť bližšie k Bohu. Áno, Boh je prítomný v našich životoch, nemôžeme urobiť, ja neviem, nejaký úkon, ktorý by sme sa viacej priblížili k Bohu, lebo Boh je tu prítomný, tam, kde si, tam, kde sme a tam, kde budeme. Ale Pán Boh nie je taktiež ani násilník, on klope ako gentleman, nie ako satan, ktorý rozvalí dvere a je násilníkom, ale Pán Boh je jemný. Aj cez túto pieseň môžeme vyznať, že chceme byť bližšie k Bohu. Nech Boh vezme naše zlomené, dodierané srdce a nech s ním urobí zázrak, nech sa podobá viac tomu jeho. Nech

podobať. Dnes sme si vypočuli 6 piesní, taktiež aj nejaké príbehy, ankety a aj múdre veci od nášho hudobného redaktora. Chýba nám ešte posledná pieseň, k tej sa určite dostaneme, ale chcel by som nás ešte povzbudiť k tomu, aby sa to, čo vysielame cez Rádio 7, či sú to už relácie, alebo aj hudba, ktorú pre vás hráme, aby sa nestalo len takou výplňou, pustíme si ho len preto, aby nebolo v dome ticho. Ale nezamýšľame sa nad textami piesni, nezamýšľame sa nad tým, čo sa hovorí v kázniach, alebo v hovorenom slove cez relácie. Žijeme Rádiom 7. Ak je naozaj Rádio 7 niečo, čo si Pán Boh používa, aby nás formoval, tak nech je to naozaj plnohodnotné. Nech Rádio 7 nie je len výplňou niečoho, čo robíme, ale nech je to naozaj posolstvo, ktoré môže meniť naše životy. A piesne, ktoré aj dnes počúvate v relácii Nová pieseň, môžete počuť aj cez playlist počas bežného týždňa, aj počas víkendov. Hráme aj o mnoho viacej piesni ako týchto 7. Nie všetky sa vám možno páčia, ale verím v to, že minimálne 1, 2, 3 sú také, že úplne budú k vám hovoriť a budú rezonovať. Do vašej pozornosti dávam aj náš playlist odohraných piesní na našej web stránke www.radio7.sk, kde sa môžete pozrieť na to, čo bolo odvysielané. Dokonca tam nájdete aj text piesne, mám pocit, že aj BPM, v akom tempe ide táto pieseň a aj link na YouTube alebo na iné platformy, kde sa môžete dozvedieť viac o tejto hudbe. Verím v to, že aj toto vám môže spríjemniť počúvanie hudby na frekvenciách Rádia 7. V tejto chvíli sa dostávam k poslednej piesni, ktorú by som vám chcel dnes predstaviť. A touto piesňou je anglická pieseň Ain't Nobody od Coda Carnesa, speváka, skladateľa, vedúceho chvál. I rozpráva svoj príbeh v tejto trojminútovej piesni a Ain't Nobody, ktorá už svojou minutážou vlastne chce byť piesňou v Rádiu 7. Svedectvo je podfarbené evanjeliom a táto pieseň je súčasťou pripravovaného albumu s názvom God is Good, v preklade Boh je dobrý. Mám príbeh, ktorý je príliš dobrý na to, aby som ho skryl. Týmito slovami začína Carnes na pozadí oduševnených vokálov. Chváli sa jedinečnou mocou a zaopatrením Ježiša, ako aj bezpodmienečnou láskou a odpustením, ktoré ponúka iba on. Vieme o tom, že chválenie sa, ak sa chválime sami sebou, tak nie je dobré, dokonca by som povedal, že je to hriech, je to také chválenkárstvo, ale ak sa chválime Pánom Bohom, Pánom Ježišom Kristom, tak to je to správne chválenie sa, do ktorého nás pozýva aj Božie slovo. Pieseň nám chce povedať, že nikto nám nemôže dať slobodu, akú nám dáva Pán Boh. Nikto nás nemôže dostať tak ďaleko. Nikto nás nemiluje tak, ako Ježiš. Cody hovorí, je to naozaj len oslava Ježišovej lásky a toho, ako to ovplyvnilo jeho život. Napokon taký fun fact, Cody podotýka, že túto pieseň spievajú aj jeho deti, vždy si ju vyžiadajú, keď idú v aute. No a možno aj vy sa v tejto chvíli v aute nachádzate, verím v to, že aj táto pieseň vás môže tak príjemne sprevádzať tou vašou cestou, kdekoľvek momentálne smerujete. Dnešnou reláciou Nová pieseň vás sprevádzal Dávid Valovič. Som veľmi rád, že ste sa započúvali a som veľmi rád, že sa stávate aj súčasťou tejto relácie. Ak by ste mali akýkoľvek príbeh ku piesni, ktorú ste počuli na našich frekvenciách, určite nám dajte vedieť, napíšte nám ho na náš e-mail radio7@radio7.sk. To je z mojej strany všetko. Prajem vám krásne počúvanie a krásny čas, ktorý ešte možno strávite aj na našich frekvenciách. Do počutia. I got a

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: My ľudia máme jednu z najväčších výsad vo vesmíre. Máme privilégium prežívať Božiu spásonosnú moc priamo vo svojom tele. Priamo dovnútra našej bytosti Boh môže vložiť svoju schopnosť vykúpiť a zachrániť ľudí pre večný život. Vypočujme si úryvok zo 4. kapitole 1. listu Korinťanom. V modernej verzii Biblie je táto časť uvedená s nápisom Poklady v hlinených nádobách. Hovorí sa tu o tom, že Božie spásenie je ako vzácny poklad v hlinených nádobách. To jedno je mimoriadne krásne, fantastické a vzácne, a to druhé zdanlivo nie je príliš cenné. Zisťujeme však, že Boh si cení naše tela rovnako ako nášho ducha a že sa rozhodol vložiť do nás moc večného života. Evanjelium. Začneme 5. veršom zo 4. kapitoly 2. listom Korinťanom. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie z nás. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení, sme tiesnení, ale si nezúfame, sme prenasledovaní, ale nie opustení, sme zmietaní, ale nehynieme. Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. My živí, ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. Preskočím k 16. veršu, v ktorom Pavol pokračuje takto. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo toto je terajšie ľahké bremeno súženia a získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy. Keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné. Povedzme si teda, že Božia spása je vzácny, veľmi vzácny dar. Taký vzácny ako slnko, ktoré bolo stvorené tak, aby svietilo na zem a dávalo jej fyzické teplo. Dobrá zvesť o spasení prostredníctvom Ježiša Krista, spasiteľa nášho sveta, je veľmi vzácna. Duša ľudskej bytosti, ktorá je v zajatí hriechu, je zatemnená a potrebuje svetlo Ježišovej spásy. Temnotu treba rozptýliť. Ktorý vkladá svoju vieru v Ježiša, je pretvorený. Stáva sa pokladom. Pre Boha je veľmi vzácny. Prijal jeho odpustenie, požehnanie a čaká ho večný život. Hriech ho nemusí zničiť. Bolo za neho zaplatené. V Kristovi našiel odpustenie. Je to niečo krásne, ako hovorí 6. verš, keď sa píše, že Boh nechal vo tme zažiariť svetlo a tento odkaz sa viaže na knihu Genesis a stvorenie sveta. Boh, ktorý stvoril tento svet, jej spôsobil aj to, že jeho svetlo zažiarilo v našich srdciach. Kristovo evanjelium vedie k spáse a keď osvecuje naše srdcia a mysle, stávame sa znovu zrodenými. Stávame sa kresťanmi. Treba tomu uveriť. To je všetko, čo Boh hľadá. Potrebujeme len vložiť svoju vieru v Ježiša, dať mu svoj život a žiť život vďačnosti. Vtedy sa udeje to, že zo života, ktorý by skončil smrťou a rozkladom a ktorý by sme prežili vo vzbure voči Boha, sme zachránení a náš život nadobúda večný cieľ a význam. Je to fantasticky povzbudivé. Keď uveríte v Ježiša, je to nádherná, radostná udalosť. Celá tá čarcha a vina, bremeno hriechu a hrôza z Božieho hnevu, to všetko odchádza, pretože ste vo správnom vzťahu k Bohu. Už to máš. Keď prichádzaš k Ježišovi, máš tento poklad vzácny dar spasenia, ktorý ti Ježiš získal svojim utrpením a smrťou. Máš to prisľúbené, pretože on vstal z mŕtvych. Máš to v sebe. A kde Boh uchováva túto mimoriadne dôležitú vec? Kde sa táto vzácnosť nachádza? Ide variť do banky a uloží si ju do trezora? Vykope najhlbšiu jamu na svete a uloží si poklad v jaskyni, aby bol dobre chránený? Nie. Kde sa skrýva poklad spasenia? V ľuďoch, stvorených zo zeme. Volajú nás pozemšťanmi, pretože sme boli stvorení zo zeme. Boh do nás vdýchol svoj život, ako sa píše v knihe Genesis. Je v tom úžasná irónia, že Božia nesmierna všeobsiahla moc je skrytá v evanjeliu a že ten najvzácnejší poklad na svete vkladá Boh do krehkých ľudí, omylných a zraniteľných, ktorí môžu podľahnuť chorobe a smrti. Preto by sme sa mali cítiť veľmi poctení, že môžeme reprezentovať Ježiša a prostredníctvom neho spásu. Pavol o tom hovorí v 10. verši týmito slovami. Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. Skúsenosti kresťanov, ktorí boli prenasledovaní a mučení, nazýva nesením Ježišových znakov na svojom tele. Znamená to cítiť bolesť, ktorú cítil Kristus. Znamená to pocítiť, ako na neho útočil tento svet a predsa prežívať Božiu lásku, odpustenie všemohúceho. A to aj odpustenie nepriateľom, ľuďom, ktorí ho nenávideli. Kresťania sa museli dať neraz na útek a predsa hovorili o Božej láske a láskavosti. A Pavol hovorí o našom fyzickom stave. Preto neobchabujme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Môžeš si to všimnúť na vlastnom tele. Vieš, že časom chradneš. Neunikne ti, že starneš, alebo ťa premáha choroba, vieš, že raz príde smrť. Musíš tomu čeliť. Prečo pred tým utekať? Na čo predstiera, čo nie je pravda? Počas posledných 2 týždňov som mal tú výsadu pochovávať 2 kresťanov, členov našej cirkvi. Obaja vedeli, aký majú poklad v Ježišovi. Vedeli, že hoci ich telo chátra a zomierajú, v Ježišovi majú spasenie. Na svete nie je väčšej útechy ako poznanie, že Boh ťa skutočne spasí, keď tvoje telo zlyhá. Treba o tom premýšľať. Treba si to pred Bohom vyjasniť skôr, ako sa to stane. On chce, aby sme sa deň čo deň obnovovali. Ako sa to môže stať? Potrebujeme oľutovať hriechy, ktoré nás ťažia. Odvrátiť sa od svojich modiel, od falošných bohov. Prestať sa spoliehať na materiálne veci a na falošné presvedčenia. Prijať Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa. To je začiatok. Keď to spravíte, Duch Svätý dá vám svetlo a dostanete prvý pohľad na svet, budete chcieť žiť pre Boha, začnete konať jeho vôľu a to zmení celú vašu životnú situáciu. Všetko navôkol sa zmení. Nezabúdajte, Boh si vás cení. Cení si telo, ktoré vám dal. Neprišiel zachrániť len vášho ducha, ale aj vaše telo. Ste ako krehké, hlinené nádoby. Aj keď ste chorí, aj keď nevynikáte krásou či inteligenciou, nezáleží na tom. Ste nádoby, ktoré nesú Božiu pravdu a moc. Nikdy na to nezabudnite. Nesiete Božiu spásu. Boh sľúbil, že vás pozdvihne a že vám dá svoj večný život, ak v neho uveríte. Je to také slávne a krásne vedieť, že sme nádoby, ktoré nesú Božiu moc. Môžeš sa stať hlinenou nádobou, ktorá kráča, rozpráva a môže sa podeliť o fantastickú moc spásy, ktorá sa ľuďom dá.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Galaťanom. 4. kapitola. Hovorím však, kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka. Hoci je pánom všetkého, ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Otče. A tak už nie si otrok, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič.
2: Pavlov záujem o Galaťanov.
0: Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi. No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť? Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky. Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. Bratia, prosím vás, buďte ako ja, veď ja som ako vy. Ničím ste mi neukrivdili. Veď viete, že som vám prvý raz zvestoval evanjelium telesne slabý, ale napriek pokušeniu, ktorým vám bolo moje telo, ste mnou nepohrdli a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša. Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám vydávam svedectvo, že keby to bolo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a dali ich mne. Stal som sa vám nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? Horlivo sa usilujú získať vás niedobrým spôsobom. Chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. Dobré je dať sa získavať dobrom. A to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.
2: Alegória o Hagar a Sáre.
0: Povedzte mi, vy, čo chcete byť pod zákonom, nepočujete zákon? Lebo je napísané, Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo, a to je Hagar. Hagar znamená vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané: Raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolestiami, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.

ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú čednosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

Druhá kniha Samuelova, 9. kapitola, 11. verš. Mefibošet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. Robert pracoval pre právnickú firmu, ktorá zastupovala Michalovu spoločnosť. Stali sa z nich priatelia, až kým sa preukázalo, že Robert spreneveril spoločnosti tisícky eur. Michal sa cítil zranený a nahnevaný, keď sa o tom dozvedel, ale dostal múdru radu od zástupcu šéfa, veriaceho v Krista. Zástupca si všimol, že Robert bol hlboko zahambený a činil pokánie a poradil Michalovi, aby stiahol obvinenie a Roberta znova zamestnal. Dávaj mu primeraný plat a pomôž mu uvedomiť si, že to, čo urobil, nebude môcť odčiniť. Nikdy nebudeš mať vďačnejšieho a vernejšieho zamestnanca. Michal poslúchol a tak sa aj stalo. Mefibošet, vnuk kráľa Saula, neurobil nič zlé, len bol v ťažkej situácii, keď sa Dávid dostal na trón. Stratil totiž celú rodinu spolu s otcom Jonatánom a starým otcom Saulom. Dávid však mal rád Jonatána. Postaral sa o Mefibošeta a zaobchádzal s ním ako s vlastným synom. Mefibošet žasol. Veď celá otcová rodina si od môjho pána a kráľa nezaslúži nič iné než smrť. Ty si však zaradil svojho služobníka medzi svojich spolustolovníkov. Bol mu oddaný, aj keď Dávida vlastný syn Absalón vyhnal z Jeruzalema. Chceš mať verného priateľa na celý život? Niekto neobyčajný možno potrebuje, aby si preňho urobil niečo mimoriadne. Keď obyčajný rozum našepkáva potrestať, zvol si milosrdenstvo. Dovol, nech poniesie zodpovednosť, ale daj mu nezaslúženú šancu to napraviť. Nenájdeš vďačnejšieho a oddanejšieho priateľa. Uvažuj inak, s milosťou.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových prijímačoch, vítajte pri Rádiu 7, vítajte pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť pred Božou tvárou, je Omán. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu a následne máme niekoľko modlitevných tém pripravených. Ománsky sultanát je arabský štát v juhozápadnej Ázii, presnejšie v juhovýchodnej časti arabského poloostrova, ležiacom na pobreží pri Arabskom mori a Ománskom zálive. Na severe susedí so Spojenými arabskými emirátmi, na juhozápade s Jemenom a na západe so Saudskou Arábiou. Je to hornatá krajina s rozlohou viac ako 300 000 km štvorcových. Súčasťou Ománu sú tiež enklávy Madha a Musandam. V krajine žijú približne 3 milióny obyvateľov. Početne najzastúpenejším etnikom sú Arabi, nasledujú prisťahovalci pôvodom z Južnej Ázie, Bangladeša, Indie, Pakistanu, Sri Lanky a tiež aj z Afriky. Medzi dorozumievacie jazyky patria úradná arabčina a hojne používaná je tiež aj angličtina. Omán je monarchiou. Súčasným sultánom a zároveň predsedom vlády je Qaboos bin Said z dynastie Al-Saidov. Politické strany nie sú povolené.

Obyvatelia sa tešia z veľkej miery osobnej slobody a politickej stability. Necelé 3 milióny poddaných tu žijú v blahobite na území 6-krát väčšom než Slovensko. Peniaze z ťažby ropy i fakt, že ide o jednu z najbezpečnejších krajín na svete, nedávajú domácim dôvody na to, aby sa sťažovali. Napríklad, tunajšie ceny potravín pripomínajú tie, aké si niektorí pamätáme z našich končín v časoch socializmu, a ešte lacnejšia je napríklad aj doprava. Autobusy takmer nejestvujú, každá rodina má aj 3 autá. Liter benzínu stojí v prepočte 20 centov a natankovať plnú nádrž zaťaží peňaženku menej ako obyčajné umytie auta na Slovensku. Viera je dôležitou súčasťou života, no islám tu má svoje špecifiká. Omán je jediná krajina, kde dominuje ibadijovská vetva tohto náboženstva. Napriek náboženskej konzervatívnosti, ktorá je najsilnejšia práve na vidieku, sú Omančania príjemní a pohostinní ľudia. Najvyznávanejšie náboženstvo okrem islamu je hinduizmus. Z celkovej populácie viac ako 4 miliónov obyvateľov tvoria Ománci len 55%, z toho 75% sú moslimovia. Výraznú prisťahovaleckú populáciu tvoria hlavne zahraniční z Južnej Ázie. Vláda oficiálne uznáva 3 náboženstvá: hinduizmus, sikhizmus a kresťanstvo. Ako v islamskom štáte je hlavným náboženstvom islám, na ktorom je postavená aj legislatíva. Hoci Oman nepatrí do koncilu pre ľudské práva, snaží sa ustanoviť základné právo tak, aby bolo v súlade s medzinárodnými štandardami, medzi ktoré patrí aj právo na náboženskú slobodu. Prisťahovaleckí kresťania si tak môžu užívať istú slobodu v Ománe, avšak ich aktivity môžu byť vykonávané iba na vyhradených miestach, aby sa tak vyhli interakcii s moslimami, teda presviečaním na inú vieru. Tým pádom sú kostoly v sviatočné dni preplnené, ako sa snažia zosúladiť časy pre rôzne kresťanské denominácie, národy a jazyky. Ománci, ktorí konvertujú na kresťanstvo, musia čeliť silnej perzekúcii zo strany rodiny a spoločnosti. V niektorých prípadoch dokonca môžu čakať od rodiny násilie, rozvod a prípadne aj odobratie nároku na dieťa. Milí priatelia, môžeme sa modliť, aby vláda v Ománe mohla povoliť výstavbu nových kresťanských budov, aby sa mohli kresťania rôznych národností, denominácií a jazykov stretávať častejšie, kvalitnejšie a mohli vykonávať rôzne kresťanské aktivity bez obmedzenia času. Môžeme prosiť, aby sa náboženská sloboda stala nielen reálnou pre prisťahovalcov, ale aj pre domácich Ománcov. Nech sa evanjelium môže šíriť po krajine a dotýkať sa srdc ľudí, ktorí sú hladní a smední po nádeji a pravde. Drahý Bože, chceme Ti prednášať aj túto krajinu, Omán, ľudí v tejto krajine, ľudí, ktorí mnohí majú prebytok všetkého, čo potrebujú pre život, ktorí majú len jeden hlad a smet, možno ktorí netušia o tom, že majú ten hlad a smet, a to je smet po Tebe. Požívam Bohu, Pane. Ďakujem za všetkých tých, ktorí majú odvahu viery hovoriť im, že existuje smet po živom Bohu. Ďakujem, že Ty si tou živou vodou. Ďakujem, že si tým, ktorý v časoch sucha a v časoch beznádeje dáva nádej a naplňa všetky hladné a smedné duše. Chválim ťa, Bože, že sme to smeli prežiť a že som to ja smel prežiť, Pane. A tak viem, čo znamená byť smedný a hladný po Tebe, Pane. Prosíme za obyvateľov Ománu, Bože. Naplň ich smet a hlad, Pane, po Tebe. Majú všetko, čo potrebujú, ale nemajú Teba. Prosím za všetkých tých, ktorí ťa už poznajú, Pane, ktorí dostávajú občerstvenie od Tvojho trónu, skrze slovo a skrze vedenie Duchom Svätým. Veď ich, Pane, k tým, ktorí toto nepoznajú, čo to znamená žiť pre Teba a žiť s Tebou. Požehnaj, Pane, Omán. Daj im prebudenie do tejto krajiny, Pane. Možno to znie teraz ako bláznostvo. Modliť sa za tie tisíce ľudí a stovky tisícov, Pane. Ale kto, ak nie my, sa majú prihovárať, Pane, za týchto ľudí, ktorí žijú v tme, Duchu Svätý uved ich do svetla. Tak ako Ty to vieš, Bože, pošli im ľudí, ktorí budú zvestovať a hovoriť o Tebe, o živom Bohu, o nádeji v Pánu Ježišovi. Chválim ťa, Bože. Pane, požehnaj svoj ľud v Ománe. Požehnaj všetkých tých, ktorí sa odvrátili, ktorí konvertovali, Pane, ktorí prijali Boha Abraháma, Izáka, Jakoba za svojho Boha, ktorí prijali Pána Ježiša do svojho života, do svojho srdca, Pane. Verím, že to v tejto krajine nemajú ľahké. Nemajú to ľahké vo svojich rodinách. Ale vedia, komu uverili. Poznali toho, ktorý je živý, ktorého trón pevne stojí. A Tebe sa kláňame, živý Bože.
A modlíme sa, aby si požehnal Omán. Požehnal sebou samým ako najväčším požehnaním, ktoré je možné dostať. Chválim ťa. Chválim ťa, Bože. V drahom mene Ježiš Kristus.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou dnes sprevádzať. Oproti mne už sedí naša dnešná hostka, sympatická, milá, mladá, svieža a horlivá pre evangelizáciu. Vítaj u nás, Katka Matejková.
1: Teším ma, čaute.
0: Ahoj. Kati, keby si nám vedela povedať, asi som ti to nedávala ani že do otázok, ale skúsa ty nejak akože predstaviť bližšie našim poslucháčom nejaké možno zaujímavosti o tebe.
1: Fú, neviem, aké ja mám zaujímavosti, ale tak, mám 25 rokov, momentálne žijem v Bratislave, ale teda vyrastala som celý život v Banskej Bystrici, kde som aj študovala evanjelikálnu teológiu, to je možno taká zaujímavosť. A mám dve mladšie sestry.
0: Ó, super. Máte dobrý vzťah?
1: Áno.
0: Super. To je ináč, keď sa predstavíš tým, že máš sestry, tak to vlastne už značí o tom, že asi máte dobrý vzťah.
1: Áno, aj keď sme každá úplne iná, ale doplňame sa.
0: To tak býva so sesterstvom. Super, Kati. Ja som si ťa dnes zavolala do tejto relácie preto, lebo sa veľmi teším z toho, že tvoj život naozaj svedčí nielen o tom, že si znovu zrodená, ale aj o tom, že plníš tú úlohu, ktorú nám Pán Ježiš zanechal, že miluješ Pána z celého srdca a učíš to robiť ďalších, hovoríš o ňom nebojacne a o tom si budeme aj dnes hovoriť. Milí poslucháči, ak nás máte prvý raz naladený, tak vítajte. Relácia Otvorené dvere nesie tento názov práve kvôli tomu, že Boh otvára dvere nám a On chce vstúpiť do našich životov a takisto už keď sme Jeho, tak nám otvára dvere v rôznych situáciách hovoriť o ňom ďalej, pretože takto sa šírilo evanjelium vždy. Že sa jednoducho šírilo, zvestovalo jeho slovo a spôsob života s ním. Tak vítajte, akokoľvek ste na to momentálne s vierou, či by ste sa popísali ako veriaci, neveriaci. Táto relácia naozaj nech vám, milí poslucháči, slúži k tomu, aby ste boli jednoducho povzbudení z evanjelia, z dobrej správy, o ktorej dnes budeme hovoriť. Kati, keby si nám na začiatok vedela povedať, že kto vlastne evanjelium zdieľal s tebou, kto tebe povedal o Bohu, a tak v krátkosti, aby sme si toto vedeli zaradiť, lebo každý kresťan bol raz neveriaci.
1: Áno, áno.
0: Tak ako to prebiehalo?
1: Takže ja by som tak povedala, že ja som od malička bola veľmi duchovne otvorené dieťa, ktoré hľadalo zmysel a také filozofické uvažovanie som mala. S tým, že som sa začala nejakým spôsobom sama modliť, lebo som sa bála smrti, keď som mala okolo 5 rokov. Som plakávala a modlievala sa. S tým, že moja starka ma naučila Otčenáš a tie chvíle, keď sme sa ako vnúčata s ňou modlili, boli pre mňa veľmi silné. A obou som počula len v kostole raz ročne, asi klasicky ako väčšina Slovákov, keď som išla do evanjelického kostola. Ale až potom, keď som mala 12 rokov, tak moja mamina sa obrátila a vtedy som prvýkrát počula evanjelium, tú dobrú správu a bola som s tým konfrontovaná.
0: A vtedy by si povedala aj, že si prijala Pána Ježiša?
1: No nie tak celkom. Tá moja cesta bola taká zdlhavá a komplexná, lebo naozaj to evanjelium, dovtedy ja som mala vzťah s Pánom Bohom, že reálne v 9 ja som sa začala sama modliť a ja som vnímala, že to nie sú prázdne slova do steny, ale že on ku mne hovorí. Ale keď som počula evanjelium, tak to zrazu konfrontovalo môj život, že som vedela, že buď idem doprava alebo doľava a že naozaj Pán Boh chce, aby som mu dala celé srdce. A pre mňa to vždy bolo najprv ťažké sa ako keby vzdať tej svojej autonómie a Bohu dať celé srdce. Až potom v 18 som sa znovu zrodila naozaj. Ale poznala som celú Bibliu, aj som nejako tak žila, ale zároveň nedal som mu celé srdce.
0: Tak vďaka Bohu za to, že áno, prišiel aj tento zlom. A keď sme tu teda spomenuli už to slovo evanjelium, o ktorom sa aj budeme rozprávať, že ho vlastne šírime ďalej. Možno nie každý si vie predstaviť, že čo to vlastne znamená, alebo možno máme nejaké mylné predstavy o tom, ako by si to vysvetlila.
1: Evanjelium, tak evanjelium je vlastne dobrá správa. Aj z gréckych slov to tak akože celé vychádza. A vlastne my sme len ľudia, poslovia, ktorí túto dobrú správu máme niesť. To znamená, že my netvoríme túto správu, nie je to o nás, ale je to o tom, že my sme tí nositelia a je to vlastne Boží dar voči nám.
0: Super, super. A keď ty zvestuješ túto, alebo šíriš túto dobrú správu, tak čo ťa možno tak oslobodzuje k tomu, aby si to robila, lebo asi to je niekedy možno aj nekomfortné, asi sa stretávame aj ako kresťania s nejakým takým odporom, že chceme niekomu povedať túto dobrú správu, ale oni už vlastne si, ľudia si pod tým predstavia kadečo a myslia si, že ich huckáme do nejakého kultu alebo tak.
1: Áno.
0: Tak čo ťa tak možno vyzbroje do toho, aby si sa nebála, aby si odvážne išla?
1: Áno. Tak mne to vždy bolo veľmi prirodzené, že ja som z toho nemala až taký strach, lebo Pán Boh mi naozaj dal toto obdarovanie, ale samozrejme mala som aj strach. A určite by som povedala v prvom rade, že modlitba, aj keď to znie ako klišé, ale naozaj vždy by som odporúčala ľuďom sa najprv modliť a modliť sa takú modlitbu, ktorá mne veľmi pomohla, že nevstúpim do tých dobrých skutkov, ktoré mi Pán Boh už dávno predpripravil. Wow. Pretože naozaj tie dobré skutky sú tu a je veľa žatví, ale málo robotníkov. Takže Pán Boh viac chce reálne, aby tí ľudia počuli evanjelium ako my sami. takisto dôležité uvedomiť si, že to není o tebe, není to o mne, ale je to o tom, že Pán Boh chce konať a my sme on nástroj, cez ktorý koná. A nemá na sebe ten nátlak a výkonu, že musím povedať evanjelium, alebo ľudí vidieť vyslovene ako projekty, svedectva Presne. alebo čísla. Mm. Toto je niečo, čo často možno do toho ľudia padajú, keď sú v nejakej evanjelizačnej službe, ale naozaj len milovať jednoducho ľudí, ako ich miluje Pán Ježiš a byť tu pre nich a úprimne sa o nich zaujímať. Jednoducho byť reálne autentický a spontánny, že ja si myslím, že naozaj evanjelizácia začína niekedy pekným úsmevom alebo nejakým dobrým vtipom a nie veršíkom Jan 3.16, hej? Mm-hmm. Že rozumieme, že proste, že prirodzene sa na ľudí napojiť a teda často je to potom už aj od cviku, keď ľudia už chodia na ulicu, tak samozrejme tam sú nejaké formulky, je dôležité sa pýtať veľa otázok, ale to už je cvik, hej? Mm-hmm. Ale taká reálna evanjelizácia je podľa mňa v prvom rade životný štýl, že nie je to len nejaký veršík alebo pár slov.
0: Keď hovoríš o tej evangelizácii na uliciach, tak to sme hneď vlastne z hurta začali, možno je to
1: dobre.
0: To je super, lebo myslím si, že je to taká forma evangelizácie, ktorej sa niektorí kresťania možno aj schválne vyhýbajú a akože rozumiem tomu, ak niekto evangelizuje inde, to je tiež super samozrejme, ale mňa by tak zaujímalo, že keď už človek akože má tú vášeň a vidí v tom zmysel, že osloviť aj niekoho na ulici, tak čo je taká prvá vec, že ako začať vôbec ten rozhovor, lebo ja napríklad som taká, že ja niekedy aj keď už teda to nevidím toho človeka ako projekt, presne ako si hovorila, ale že je to niekto jednoducho, že koho viem, že Boh miluje a viem, že aj ja ho chcem milovať a viem, že to najláskavejšie, čo mu môžem vlastne zdeliť počas života je to, že Pán Ježiš ho miluje a že dal za neho život, tak už to aj mám, že toto by som mu akože vedela povedať, ale že ako začať vôbec rozhovor.
1: Tak, takto. Ja som vždy veľmi za prirodzenosť, to znamená, že ja si myslím, že evanjelizácia môže začať skrze všetko v podstate, lebo Pán Boh je vo všetkom, teraz nechcem vyznieť nejaký panteizmus, ale že naozaj, že človeka, keď sa už len spýtaš, ako sa máš, alebo že akú knihu má rád, čo čítal, následne môžeš povedať, že ty čítaš Bibliu a on sa ťa spýta, že prečo, hej? Mm-hmm. Úplne jednoduchý príklad. Ale napríklad, čo ja som v evanjelizačnej službe Steiger, tak my na toto využívame umenie, ktorý je veľmi dobrý most k tomu, ako sa prirodzene ľuďom relevantne priblížiť a ľudia sa potom necítia, že sme nejakí jehovisti, ktorí ich otravujú, hej. To znamená, že my máme väčšinou nejaké tools, nejaké pomôcky, ktoré vyjadrujú niečo, napríklad máme papierik, že čo je láska a prirodzene sa len ľudí spýtame, že čo je láska a oni dávajú rôzne odpovede, povedia, že láska je môj priateľ alebo láska je môj pes a spýtame sa ich ďalej, že prečo a tam jednoducho sa už vieš spýtať, OK, a myslím si, že existuje nejaká bezpodmienečná láska a už sa vieš postupne k Pánu Bohu prepracovať a takisto k evanjelium, hej. Takže my na to využívame takéto tools, ale určite sa mi už aj stalo, že popri rozhovore, napríklad minulo som stála len tak pri vlaku a jeden pán sa mi prihovoril, že ako idú vlaky a nejakým spôsobom ani neviem vlastne povedať, že čo bol ten bridge, už som mu začala evanjelizovať, že sme sa rozprávať. Takže ja neviem ani tie triky povedať, ale podľa mňa byť len to, kým si v Kristovi a chcieť proste modliť sa v sebe, že Pane, priprav nejakú situáciu, aby som sa mohol napojiť. Mm-hmm. Ale nemá na seba zároveň ten nátlak, lebo to nie je o tom, že ty musíš.
0: Áno. No, ja ten nátlak niekedy mám, takže áno. Ďakujeme, že ty toto hovoríš. A keď si teda spomínala to, že niekedy, teda, že je dobre sa modliť predtým a že tie dobré skutky sú pripravené, to si ešte pred malou chvíľou spomínala, tak áno, je to napísané v Biblii, že Boh nám pripravil tie dobré skutky. Vedela by si toto ešte možno tak objasniť, že ako to vidíš v tej evanjelizácii, že čo je vlastne ten dobrý skutok, lebo iba vysvetlím, že mám pocit, že aj na Slovensku, keď si ideme takéto nejaké tradičné náboženstvo, tak to až spadá do takej možno morálky, že hlavne, aby si bol v úvodzovkách dobrý človek a robil dobré skutky, previedol babku cez prechod, hej a takto, ale že my tu pri tej evanjelizácii vlastne robíme iný dobrý skutok a kebyže toto vieš trošku možno vysvetliť.
1: Tak jednoducho, že Pán Boh miluje človeka a jemu na tých ľuďoch záleží stokrát viac ako nám. On stokrát viac chce, aby počuli o tom, že ako veľmi ich miluje a čo pre nich spravil na kríži. A v podstate, že on je s nami a my keď k tým ľuďom prídeme, tak on je ten prvý, čo chce skrze nás prehovoriť cez tú dobrú správu a v evanjeliu je moc. Ono to nie je v nejakých našich múdrych filozofických rečiach, ale v tej správe, čo Ježiš spravil na kríži a že vstal z mŕtvych. Takže toto Boh predpripravil a keď už ľudia aj nepočúvajú, lebo často sa stáva, že ľudia sú aj v opozícii, nebrať to tak osobne, pretože reálne ľudia v prvom rade neprijmajú Ježiša, nie teba. Mm-hmm. Rozumiete? Že tú message, tú správu. Mm-hmm.
0: Zažila si niekedy takúto opozíciu nedávno?
1: Samozrejme, aj to sa mi stalo, ale môžem povedať, že čo chodíme napríklad so Stajgrom na ulicu v Bratislave, tak mladí ľudia, hlavne tá generácia, ktorí sa venujeme, sú veľmi spirituálne otvorení. Mm-hmm. Tam už problém nastáva vtedy, keď sa bavíme o tom, že jedna pravda, jedna cesta k Bohu, čo je Ježiš Kristus.
0: Áno. to sa vždy láme na Ježišovi. Ja mám vždy. Pocit, že všetci sú, že poďme riešiť
1: duchovno.
0: Poďme riešiť duchovno, ale ako náhle povieš Ježiš, tak vieš, že si priniesla buď presne, že kameň pohoršenia, alebo ano. Uholný kameň. Buď ho uznáš ako za tvoju záchranu, alebo je to niekto, kto ťa tam veľmi vyruší.
1: Gen Z je podľa mňa celkovo veľmi otvorená spirituálne a hľadá cesty rôzne a sú si vedomi toho, že je dôležité nejaké mentálne zdravie, duchovné zdravie, že sme duch, duša, telo. Len potom hovorím, že už jediná cesta k Bohu Ježiš.
0: A je to aj vlastne ťažké možno poradiť nejakému takému človeku, ktorý si myslí, že už je možno duchovný.
1: Áno.
0: A vlastne mu ako keby hovoríš tú správu, že no ale zle si išiel duchovne. Tak je niekedy ťažšie sa z tohto vymotať, ale chvála Pánovi za to, že máme Ducha Svätého, že nám dáva aj na mysel jeho slovo a že vieme reagovať aj v takých situáciách. A že sa vieme oprieť o to, že ako si povedal, že on je cesta, pravda a život a že neobhajujeme seba a nejaký svoj názor, ale vlastne je to on, ktorý je pravdivý. Milí poslucháči, my budeme pokračovať v relácii Otvorené dvere aj po piesňach. Máte sa na čo tešiť.

0: Po piesni sme naspäť v relácii Otvorené dvere a ja sa rozprávam s mojou dnešnou hostkou Katkou Matejkovou. My sme už začali hovoriť o nejakých príbehoch, kedy ty si mala možnosť hovoriť dobrú správu o tom, že Pán Ježiš nás miluje, že za nás položil život, že je vzkriesený a môžeme byť my spolu s ním, ak v neho veríme. A zaujímalo by ma teda, že ako to u teba v živote vyzerá momentálne, kde máš ty otvorené dvere od Boha hovoriť evanjelium, môžeš to pokojne viac rozvinúť.
1: Tak ako som spomínala, som viac evangelizačnej službe Steiger, takže chodíme raz mesačne na ulicu svedčiť tým kreatívnym spôsobom. Ale pre mňa napríklad veľké také pole evanjelizačné sú aj hostessingy, kde chodím ako part-time jobbik, to znamená, že popri misii chodím ešte aj pracovať na hostessingy a tam naozaj stále mám úžasné svedectva, že ako Pán Boh pripravil veci. Napríklad môžem niečo spomenúť.
0: No poď na to,
1: no,
0: prosím,
1: idem na to.
0: Zvedavá.
1: Teda tam sa vždy niečo dialo, lebo naozaj to je evanjelizačné pole a tým, že ja som študovala teológiu a robím misiu, tak ja veľmi rýchlo s ľuďmi do týchto spirituálnych tém viem proste vkročiť. A je úžasné svedčiť na miestach, na ktoré by ste sa normálne nedostali, nejaké business konferencie, lekárske konferencie. A pamätám si napríklad jeden taký veľmi silný hostessing, ako Pán Boh konal. V podstate mala som ísť do jedného hotela a deň predtým nám povedali, že akože očakávajú reálne od nás, že sa s klientami budeme aj baviť a dáme si s nimi nejaký drink. A ja som vtedy bola taká, že ja nie som nejaká luxusná spoločnička, no, že ja si veľmi vyberám, že kde chodím a aké je tam oblečenie. Ale len tak večer som už nemala kapacitu riešiť, lebo vtedy som sa akorát sťahovala do Bratislavy, to znamená, že som sa pomodlila, že Pane, ty tam budeš so mnou a že znova predpriprav skutky, do ktorých vstúpim, že aj tam sú ľudia, ktorých ty miluješ. Prišla som do hotela, úplne v poriadku, nejaká ITčkárska biznis akcia s tým, že tam bolo nejakých 140 ľudí, pre ktorých sme mali rôzny program pripravený a mali sme tam byť cca 18 hodín, že to bolo až do večera, že okay. Extrém. Robili sme registrácie a s iným pánom som sa tam strašne zakecala na nejakom vtipe, lebo išli bicyklovať a proste len som mu pochválil outfit, že akože dobre vyzerá v tom zmysle, že všetci by sa tak mali obliecť na to bicyklovanie. Áno. Takže úplne na nejakom vtipe sme sa zoznámili a neskôr som už začala presne hovoriť o evangelizácii, o svedectvu o teológii, akože v takej väčšej skupinke, kde sme boli. A on to celé počúval, som videla, že je zaujatý. A neskôr potom pri večeri si k nám prisadol a vyslovene vtedy začala fakt, že 6-hodinová debata o Ježišovi, o Biblii, hovorila som mu svedectva a nakoniec som sa vlastne dozvedela, že on je duchovne veľmi otvorený, že on ten štvrtok mal byť reálne na skupinke biblické, na ktorú chodí pravidelne.
0: Wow.
1: A že bol presne smutný, že musí ísť na túto konferenciu a že on nečakal reálne, že bude sa o Božej láske rozprávať a o Ježišovi.
0: Wow.
1: On mi povedal, že on ešte nezažil Božiu lásku, ale že zo všetkých ľudí, ktorých pozná, že sa ich Duch Svätý dotkol, tak presne, že žiaria, keď sa s ním rozprávajú, že on to vníma, že aj zo mňa to vnímal. A proste my sme tam mali takú debatu, že to si neviete predstaviť, proste Bibliu sme si vysvetľovali, svedectva hovorili.
0: Koľko si hovorila, že 6 hodín?
1: 6 hodín, ja väčšinou tak s ľuďmi mávam. A všetky hostesky len
0: niekto
1: sedeli.
0: Niekto je ráda za 6 minút.
1: No, a všetky hostesky len okolo sedeli a museli počúvať. A sme sa smiali, oni už ma poznajú, niektorí nás si so mňa úplne srandorovi, že zás už kecáš. Takže toto bolo tak predpripravené a ja som vlastne doteraz s týmto mužom v kontakte, že naozaj, že bolo to úplne Božie vedenie a zoberte si, že tam bolo 140 ľudí a akurát nás Pán Boh prepojil a to bol tak otvorený človek. Takže toto bolo napríklad, alebo na jednom hostessingu je na moja veľmi dobrá kamarátka Majka, taká ezoterička, to sme sa stretli, že ezoterička a jeden moslim, takáto trojka.
0: Super,
1: a
0: to znie ako vtip, stretne si kresťan, moslim a ezoterička.
1: Presne tak. A ja si pamätám, keď som jej začala hovoriť evanjelium, ona sa rozplakala vyslovene a povedala, že úplne vníma, akože, že Boh sa jej dotýka. A neskôr som sa dozvedela, že je už pred 10 rokmi moja pastorka Martinka Žáková normálne svedčila v New Yorkeri, že ju zastavila, že sa za ňu pravidelne modlievala, že ako Pán Boh koná proste a prepája ľudí. A Majka vlastne si ju pamätala a rozprávali sme sa teda celkovo aj o nej, o mom zbore. A potom Majka začala Janu Zubajovu počúvať a normálne pri nej plakávala každé ráno. Takže Pán Boh má také zaujímavé cesty, že ja mám taký pocit, že mi sa často stáva, k niekomu svedčím, že už predtým mu niekto svedčil, alebo že Boh konal v jeho živote a ten človek tomu dáva šancu. Alebo možno také tiež jedno svedectvo zaujímavé, čo sa mi stalo. Ma teraz napadlo, že pred 3 rokmi moja kamoška mala, hej, boli sme na pikniku, mala oslavu a potom, že niekam si ešte ideme sadnúť. A ona vtedy bývala na intrakoch, tak sme k intrakom do tej kotolne išli a tam vtedy nejaká akcia bola, 700 mladých ľudí a zrazu pozerám okolo seba a uvidela som tam jedného nemenovaného pastora syna, hej, ktorý akože žije od Pána Boha. A tým, že ja mám dobrú pamäť na ľudia, ešte aj mená, tak som povedala, že poďme mu evanjelizovať, že poďme za ním, že ten bude hotový, že proste, že to bude niečo. Tak som na neho zavolala, on celý vystrašený, čo sa deje, ešte som povedala, že aj kazateľov syn, tak sa začal smiať, že prichytený príčiny. A s tým sme tiež potom sa 4 hodiny rozprávali, s tým, že sa nám tam rozplakal a vravili, tak som mu vtedy povedala, že no, že vidíš, že utekáš od Pána Boha, že nechodíš do kostola, ale že Boh si ťa nájde aj tu v bare.
2: Yes.
1: Že naozaj, že ja verím v tom, a takýto aj Pán Ježiš bol, že my máme chodiť aj na tie temné miesta, že my chodíme aj so Stajgrom evangelizovať do barov. Ale nás nemá pohodiť tá atmosféra, ale máme byť ako Pán Ježiš, že on tam išiel a on svojou láskou menil tú atmosféru. Mm-hmm. A my máme meniť tým, že Ježiš je v nás, ako keby tú atmosféru už neprispôsobiť sa tomu hriechu, ale priniesť tým ľuďom niečo viac. Áno. Takže Pán Boh ide s nami všade a ja sa vždy tak modlím a viem, že v podstate evangelizácia môže byť všade.
2: Mm-hmm. Je to tak. Keď si teda rozprávala aj o týchto baroch, napadá mi možno jedna taká otázka. Mám kamaráta, ktorý mi hovoril, že on akože minimálne po tom, čo bol znovu zrodený, tak sa vyslovene musel vyhýbať týmto miestam, lebo skôr ako ho Pán Ježiš zachránil, tak mal problém napríklad s alkoholom, že pre neho tieto miesta boli vlastne miestami pokušenia, tak možno, že pri tej evangelizácii, že ja neviem, aké sú odporúčania, hej, že keď, ja neviem, by ste mali niekoho v týme, pri kom viete, že pre neho by to bolo pokušenie vrátiť sa vlastne na to miesto, z ktorého ho Boh vyťahol, tak ako to riešite?
1: Ja napríklad, keď som sa znovu zrodila v tých 18, tak potom, keď sme ešte niekam išli, ja som vedela padnúť v tomto pokušení, mm-hmm. lebo som nebola stabilná, ako som spomínala aj predtým v relácii, že v podstate nemala som ešte ani zbor, nejaké zázemie, bola som taký individualista. Ale teraz, keď chodíme so Stagrom, my máme jasné pravidlo proste, že nepijeme, lebo aj alkohol utlmuje ducha, to je jasná vec. A že sme proste spolu a navzájom na seba dávame pozor. Mm-hmm. Takže teraz vďaka Bohu už ako keby do tohto nepadám. Ale ja som napríklad k tomuto tiež mala tendencie, keď som mm-hmm. bola mladšia, okolo tej 20-ky možno. No.
2: Mm-hmm. Tak to je krásne, že vlastne hovoríš o tej vlastne komunite ľudí, ktorá ide s tebou, že dávate na seba navzájom pozor a aj super, že si povedala vlastne o spoločenstve, ktoré ťa vydržať aj potom v tom duchovnom raste. Ja si pamätám, že raz sme boli teda na jednej evangelizácii, kde si asi bola aj ty, ale ešte sme sa nepoznali a bolo to vlastne v jednom bare a prišla tam jedna kapela tuším, že oni sú z Anglicka, alebo sú z Ameriky, asi z Anglicka.
1: Circuit Riders. Áno.
2: A keď sme boli tam, tak vlastne som si aj tak snažila všímať, že ako to tu vlastne funguje, koľko na ten koncert tejto kresťanskej kapely, ktorá ale hrala veľmi akoby moderným štýlom a hodilo sa to tam. Takže koľko z tých ľudí, ktorí prišlo, vlastne boli kresťania, koľko vlastne...
1: Mám také pozorovanie,
2: áno,
1: to ja robím.
2: Presne, hej. A ako by si možno spätne ohodnotila túto akciu alebo túto evangelizáciu, že potom ste mali aj nejaké rozhovory pri stoloch s ďalšími ľuďmi, alebo že ako to prebiehalo, lebo ja som potom nemala spätne vlastne s vami ako s organizátormi som sa nerozprávala. Tak možno môžeš aj pre našich poslucháčov tak objasniť, že je koncert, skončí koncert, bolo evangelizačné slovo, vlastne ľudia počuli evangelium a potom sme vlastne sa mohli rozprávať ďalej s ľuďmi, ako to prebiehalo.
1: Ja som to tiež presne sledovala, že koľko percent tam približne prišlo kresťanov, lebo ja niekedy mám pocit, že niektoré akcie si viac pre seba kresťania robíme ako pre neveriaci a mňa to strašne vytáča. Ale konkrétne v tomto bolo fajn, že sme boli presne v tom prostredí a tam boli vedľa hneď ľudia, ktorí tam boli na pive alebo proste to počúvali. A ono to potom bolo o tom presne, že keď skončil ten koncert, tak sme sa kvázi mali rozprchnúť medzi ľudia a prirodzene sa s nimi rozprávať. A ja som tam napríklad mala jednu debatu, myslím, že nejaké 3 hoďky s jedným agnostikom, s ktorým som sa potom ďalej prepojila. A vlastne som s ním doteraz v kontakte. A mali sme naozaj potom, keď sme išli spolu reálne von, tak mali sme perfektné debaty s tým, že on mi potom veľmi otvoril aj svoj život. Uh-huh. Aj na takej osobnej úrovni a sám sa mi zdôveril, že v podstate mal také aj sebevražebné sklony a uh-huh. že proste, že toto neberie za náhodu, že sa takto stretávame a ja mu vravím, že život má zmysel, že Ježiš má pre neho niečo viac. Uh-huh. Takže to bolo také pripravené. A takisto viem, že aj ostatní ľudia tam takto mali potom pomimo individuálne uh-huh. rozhovory.
2: Super. Tak ďakujeme aj za toto svedectvo, že Pán Ježiš nie je len v kostole, ale aj za ano. Jeho múrmi. Kati, ak by som ťa mohla na záver tejto relácie ešte poprosiť, že by si sa modlila za našich poslucháčov. Môžeš teraz za tých, ktorí už sú veriaci, ktorí už patria ano. Pánovi Ježišovi, ale potrebujú možno také nakopnutie aj do toho, aby vlastne robili to, do čoho nás Pán Ježiš volá, to znamená robiť vlastne učeníkov, tak keby si mohla žehnať.
1: Tak Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za každého jedného človeka, ktorý nás teraz počúva. A ja sa tak chcem naozaj modliť za to, Pane, aby každý jeden z týchto poslucháčov vstupoval do tých dobrých skutkov, ktoré si mu už dávno predpripravil. Ďakujem Bože, že ty miluješ každého jedného človeka a ty chceš každého zachrániť a že evangelizácia je naozaj život, Pane, a že ty sa chceš dotýkať skrze týchto ľudí, ktorí to počúvajú, aj ich neveriacich priateľov, ich rodiny, kolegov, pane, tak prosím ťa, použi si na svoju slavu, pane, aby oni naozaj mohli o tebe svedčiť. Prosím ťa, Duchu Svätý, zmocni ich svojou odvahou. Nech vidia, že to není o nich, ale je to o tebe a že tým dávaš tú silu, aby oni vedeli slobodne o tebe hovoriť. A ďakujem ti za evanjelium, ďakujem, že v ňom je moc a že tvoje evanjelium mení reálne životy. Tak prosím, daj odvahu týmto posluchačom hovoriť o tebe a nehanbiť sa za tvoje meno, lebo ani ty sa nehanbíš za nich. Mení Ježiš, amen.
2: Amen. Milí poslucháči, reláciou Otvorené dvere vás prevádzala Kristýna Valovičová a v tejto chvíli sa lúčim s Katkou Matejkovou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Do počutia.